fericire, e greu oricât ai vrea. Căci zilele frumoase ce tu le-ai mai dori s-au dus și niciodată

viața prin străini, și creștini și necreștini,

tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazuri,

ca și pe Cain de odinioară, o sânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o beată navă fără rost, cealunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape.

0: n-am adăpost. Înflorește-mi grădinile,
1: sunt doar o piată
0: navă fără rost. Și-nalță-mă, Doamne,
1: și-alunecă încărcate de păcate pe valurile vieții zbuciumate.
0: Strecoară-mi dragoste,
1: Doamne,

0: tu mă cercetezi de aproape.
1: În nașterea a doua anuiește-mă
0: și-mi cunoști adâncile.
1: Să-ți pot cânta slavă cu îngerii
0: sufleteștile.

și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că vorbim în cadrul întâlnirilor noastre despre programul iconografic al bisericilor, iar astăzi ne vom concentra atenția pe iconografia catapetesmei sau a iconostasului.

Evoluția iconografiei catapetesmei de azi începe cu icoanele Mântuitorului, ale Sfintei Fecioare, ale Sfinților Îngeri și ale Sfinților Apostoli, menționate în documente încă din secolul al VI-lea, precum și cu icoana de Isis, menționată din secolul al VII-lea. Aceste icoane împodobeau la început coloanele care susțineau grilajul despărțitor dintre altar și naos, precum și grinda orizontală de deasupra lui din vechile biserici creștine. Această evoluție se încheie însă abia prin secolul al XVI-lea, când programul iconografic al bisericilor ortodoxe se formează în chip definitiv și când el începe să fie fixat și sub forma unor reguli scrise, în așa numitele erminii sau călăuze pentru zugravi. De aceea, iconografia tâmplei sau a catapetesmei se conformează încă din epoca formării ei complete și definitive unor reguli precise și rămâne stabilă și uniformă până astăzi, în toate bisericile ortodoxe construite sau zugrăvite, începând cu secolul al XVI-lea. Cu excepția altarului, nicio altă parte sau suprafață a interiorului bisericilor ortodoxe nu prezintă o uniformitate și stabilitate mai mare în ceea ce privește decorul iconografic care o îmbracă. În forma sa de astăzi, suprafața dinspre naos a catapetesmei e împărțită în mai multe zone sau registre orizontale, suprapuse una peste alta și având fiecare iconografia ei proprie, bine precizată și stabilită în tradiția iconografică ortodoxă de pretutindeni, indiferent de dimensiunile variate ale diferitelor biserici, de destinația lor și de materialele din care poate fi confecționată tâmpla, lemn, zid, piatră sau marmură și chiar și metal. Începând de jos în sus, primul registru care este și cel mai înalt în comparație cu celelalte, îl alcătuiește partea principală a catapetesmei, din punct de vedere arhitectonic, corpul ei propriu-zis, care reprezintă continuarea evoluată a vechiului grilaj despărțitor dintre altar și naos. Această parte inferioară a tâmplei suportă greutatea rândurilor de icoane suprapuse succesiv peste ea în decursul timpului. Ea este străpunsă de trei uși prin care se face comunicarea între altar și naos. La unele biserici de mici dimensiuni, cum sunt paraclisele mănăstirești, sunt numai două uși, lipsind în acest caz ușa laterală dinspre sud. Ușile principale din mijloc, de regulă în două canaturi, prin care intră și ies clericii la momentele rânduite din cursul Sfintelor Slujbe, se numesc Sfintele Uși, pentru că prin ele circulă întotdeauna numai clericii, care în cursul Sfintelor Slujbe poartă în mâini obiecte sfinte, Sfintele Daruri, Sfânta Evanghelie sau Cădelnița. Deși denumirea lor corectă este aceea de Sfinte Uși, totuși se mai folosește și denumirea de ușile mari sau împărătești, pentru că prin ele intrau odinioară împărații când își aduceau darurile la altar sau când se împărtășau, dar și pentru faptul că intră împăratul cerurilor, Hristos Mântuitorul, sub forma cinstitelor daruri, sau chiar sub forma sfintelor daruri, la liturghia darurilor mai înainte sfințite, la care preotul poartă prin sfintele uși la procesiunea Vohodului Mare, chiar Sfântul Trup și Sânge al Domnului, deja sfințite la o liturghie anterioară. Aceste uși sunt de obicei mai scunde decât cadrul, din peretele de lemn sau zid al tâmplei în care ele sunt fixate, iar partea liberă de deasupra lor se acoperă cu o perdea de pânză de diferite culori, care se trage în lături sau se ridică în momentele rânduite din cursul Sfintelor Slujbe. La greci, această perdea se numește chiar catapeteasmă, iar la noi este numită de regulă cu termenul vechi slav dveră, care înseamnă ușă și se dădea la început ușilor altarului, iar mai pe urmă s-a aplicat și perdelei de deasupra sfintelor uși. Ușile din partea de nord și de sud ale catapetesmei, făcute dintr-un singur canat, se numesc uși laterale sau diaconești, deoarece prin ele intră și ies diaconii la ectenii, la vohoduri și la alte momente din cursul slujbei prevăzute de tipic. Se pictează suprafața atât a sfintelor uși, cât și a ușilor laterale, precum și spațiile libere dintre ele. Pe sfintele uși se zugrăvește icoana Bunei Vestiri, încât cele două personaje principale ale scenei,
adică Sfânta Fecioară și Sfântul Arhanghel Gavril, să fie față în față, fiecare pe câte un canat al ușilor. De obicei, Sfânta Fecioară pe cel din dreapta, iar Sfântul Arhanghel pe cel din stânga. Sfânta Fecioară se zugrăvește aici pentru că ea este cea care ne-a deschis ușile milostivirii cerului, pe care le simbolizează Sfintele Uși. Așa se și roagă preotul aici înainte de începerea liturghiei. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu. La cele patru colțuri ale scenei Bunei Vestiri, sau jos, sub scena principală, se zugrăvesc în medalioane mai mici chipurile celor patru sfinți evangheliști, ca unii care au așternut în scris vestea cea bună sau Evanghelia adusă de înger Sfintei Maria. Pe ușile laterale sau diaconești se zugrăvesc chipurile sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ca păzitori ai ușilor raiului, unul pe o ușă, al doilea pe cealaltă, sau chiar chipurile a doi sfinți diaconi înveșmântați în stihar și orar și cu cădelnițe în mâini. De obicei, Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, și Sfântul Filip sau Sfântul Laurențiu. Diaconii se zugrăvesc aici atât pentru că în oficiul lor liturgic reprezintă pe îngerii din ceruri, cât și pentru că pe aceste uși circulă diaconii când ies din altar sau intră pentru cădire. Se mai pot zugrăvi în locul diaconilor doi dintre sfinții militari, Sfântul Gheorghe sau Sfântul Dumitru, ca păzitori ai ușilor altarului. Pe spațiile dintre sfintele uși și ușile laterale se zugrăvește în dreapta, adică spre sud, icoana împărătească a Mântuitorului, Hristos ca împărat sau arhiereu, șezând pe tron, ori ca proroc și învățător, cu Sfânta Evanghelie deschisă și binecuvântând. Iar în stânga, adică spre nord de sfintele uși, icoana împărătească a Maicii Domnului, Maica Domnului ca împărăteasă, șezând pe tron cu pruncul dumnezeiesc pe brațe. Aceste două icoane, de obicei de proporții mai mari și zugrăvite cu grijă, se numesc icoane împărătești. Mai întâi pentru faptul că ele reprezintă icoanele principale din iconografia bisericii, în care cele două personaje sfinte principale din istoria mântuirii, Mântuitorul și Sfânta Fecioară, sunt înfățișați singuri, în slava lor cerească, și pe care atât clericii cât și credincioșii laici le venerează în chip deosebit, închinându-se în fața lor și sărutându-le la intrarea și la ieșirea din biserică. Iar în al doilea rând, pentru faptul că ele încadrează sfintele uși, numite, așa cum am spus uneori, și uși împărătești. În unele biserici, ele sunt împodobite cu pietre scumpe, ori ferecate în aur și argint. La ruși, icoanele împărătești sunt numite icoane locale sau de închinare. În continuarea aceluiași registru, pe spațiul din dreapta ușii laterale dinspre sud, se zugrăvește chipul Sfântului care este hram, adică patron al bisericii respective, ca mijlocitor între Hristos și credincioși. Iar în extremitatea opusă, spre nord, icoana sau icoanele unor sfinți mai mult venerați în regiunea respectivă, Sfântul Nicolae, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, Sfântul Ioan Botezătorul, cuvioasa Parascheva sau Sfinții Atanasie și Chiril. Atât icoana Sfântului Ocrotitor, cât și cele ale sfinților din partea opusă pot fi icoane murale, adică zugrăvite direct pe pereți, sau pot fi mobile, suspendate. Pe spațiul de sub registrul icoanelor împărătești se zugrăvesc în plus patru teme din istoria biblică a Vechiului Testament, care au legătură simbolică cu jertfa legii noi. Slujirea la templu a preotului Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, înălțarea șarpelui de aramă în pustie, ca simbol sau tip al crucii mântuitoare, apoi sacrificiul lui Avram, ca preînchipuire a jertfirii Fiului lui Dumnezeu pentru lume, și ofranda de pâine și vin adusă lui Avram de Melchisedec, regele Salemului, ca preînchipuire a jertfei euharistice. Aceste icoane sunt nelipsite mai ales din bisericile rusești mai mari.

corpul principal al catapetesmei, adică baza cu cele două icoane împărătești, cu ușile împărătești și cu cele laterale, se continuă în sus cu un perete sau un panou, care în iconografia clasică a templei susține trei rânduri orizontale de icoane, suprapuse, cuprinzând fiecare câte 13 icoane. Primul rând sau registru dintre acestea, de jos în sus, îl alcătuiesc icoanele celor 12 praznice împărătești. Nașterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci la 14 septembrie, intrarea în biserică sau aducerea Sfintei Fecioare la templu în 21 noiembrie, nașterea Domnului la 25 decembrie, botezul Domnului la 6 ianuarie, întâmpinarea Domnului la 2 februarie, bunavestire în 25 martie, floriile sau intrarea Domnului în Ierusalim în duminica dinaintea Paștilor, înălțarea Domnului joi în săptămâna a 6-a după Paști, pogorârea Sfântului Duh sau cinzecimia în duminica Rusaliilor a 8-a după Paști, schimbarea la față prăznuită în 6 august și adormirea Maicii Domnului în 15 august. În mijlocul lor, într-un medalion sau panou separat, ceva mai mare, este zugrăvită învierea Domnului, Sfintele Femei la mormânt și pogorârea Domnului la iad, ca cel mai mare dintre praznice. Sau, uneori, este pictată cina cea de taină sau chiar răstignirea. În toate cele trei registre de icoane, adică praznicele, apostolii și prorocii, cele 12 icoane care alcătuiesc registrul respectiv se așează simetric 6 de o parte și 6 de cealaltă a icoanei centrale, șirul lor începând de regulă de la stânga spre dreapta. Ordinea în care se așează praznicele este fie cea indicată de cursul anului bisericesc, așa cum le-am enumerat noi mai sus, fie ordinea cronologică a evenimentelor sărbătorite. În cele mai multe biserici, șirul lor începe cu buna vestire sau cu nașterea Maicii Domnului și se încheie cu adormirea Maicii Domnului sau cu înălțarea Sfintei Cruci. Erminiile zugravilor indică să se zugrăvească între praznice și icoanele unor zile liturgice din cursul anului, care nu sunt propriu-zis praznice împărătești, cum ar fi învierea lui Lazar, sărbătorită în Sâmbăta Floriilor, răstignirea, din Vinerea Sfintelor Pătimiri, Duminica lui Toma, prima duminică după Paști, icoane pe care le și găsim într-adevăr în multe biserici. Dacă între corpul de bază al catapetesmei și registrul icoanelor praznicelor împărătești este un mic spațiu liber, în mijlocul acestui spațiu, sub icoana centrală, ori deasupra Sfintelor Uși, se așează icoana cea nefăcută de mână a Mântuitorului, adică mahrama Sfintei Veronica, Sfânta Fața a Domnului sau Mandilionul, ori chipul Mântuitorului imprimat pe cărămida craiului.

Ioan Botezătorul, ca mijlocitori sau apărători ai oamenilor, Sfânta Fecioară reprezentând aici Biserica Legii Noi, iar Sfântul Ioan Botezătorul pe cea a Vechiului Testament. În registrul cel mai de sus, adică al treilea, de jos în sus, se zugrăvesc chipurile a 12 dintre sfinții proroci mari și mici ai Vechiului Testament, având în mijloc icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe, adică cel în care s-au împlinit prevestirile prorocilor. Între proroci, zugravii pun însă și alte personaje din istoria biblică a Vechiului Testament, ca patriarhi și drepți, Aron, Moise, Gedeon sau David. Toți aceștia sunt înfățișați ca și sfinții apostoli cu trupul întreg, în picioare și purtând în mâini simboluri, Moise cu tablele legii, David cu chivotul, Isaia cu cleștele de foc văzut în vedenia sa sau rulouri cu versete din profețiile lor mesianice. În bisericile românești, de regulă, cele trei registre cu icoane sunt egale ca mărime, iar icoanele care le decorează sunt de asemenea de mărime uniformă, fiind ori zugrăvite direct pe suportul de lemn sau de zid al catapetesmei, ori construite icoane mobile, rotunde sau pătrate, care se încadrează în firidele sau în nișele peretelui catapetesmei, putându-se detașa la nevoie spre a fi spălate, restaurate sau înlocuite. Fiecare chip sfânt ocupă o icoană, un panou patrulater ori un medalion rotund. Mai rar, apostolii și profeții sunt grupați doi câte doi în câte o icoană, din lipsă de spațiu sau pentru considerații de ordin istoric. Adică, la Biserica Grecească din Viena, sfinții apostoli sunt grupați doi câte doi, în șase icoane, deoarece Mântuitorul i-a trimis la propovăduire câte doi înaintea sa. Sus de tot, deasupra tâmplei, în mijloc, se înalță crucea pe care este zugrăvit Mântuitorul răstignit, iar la picioarele crucii, sub brațul ei transversal, în două iconițe mai mici, se înfățișează cele două moleme, adică la dreapta Mântuitorului stă Maica Domnului, iar în stânga Sfântul Ioan Evanghelistul, amândoi stând în picioare în atitudine de adorare, de rugăciune sau de jelire. Excepțiile sau abaterile de la programul iconografic normativ al tâmplei, descris până acum, sunt în general rare, motiv pentru care nu ne vom ocupa în cadrul întâlnirii noastre despre aceste abateri. Menționăm doar că în bisericile rusești mai mari, pe lângă cele trei registre de icoane obișnuite în bisericile grecești și cele românești, se adaugă încă două registre suplimentare. Unul al patriarhilor Vechiului Testament, suprapus peste cel al prorocilor și având în mijloc icoana Sfintei Treimi, așa cum s-a descoperit lui Avram la Mamvri sau Filoxenia, care este și cea din tâi revelare a lui Dumnezeu, cel unul în treimea persoanelor. Iar în cel de-al doilea se zugrăvesc îngeri, heruvim și serafimi, pictați sau sculptați. Acesta apare pe la începutul secolului al XVII-lea, iar ulterior a fost înlocuit cu un șir de icoane reprezentând patimile Mântuitorului. Tâmpla sau catapeteasma constituie un ansamblu iconografic de o perfectă unitate teologică, al cărui scop este de a pune în fața credincioșilor mai întâi un rezumat concentrat al întregii iconografii a bisericii și apoi o recapitulare a întregii istorii sacre a mântuirii, înfățișată intuitiv în persoanele sfinte și în monumentele ei de căpetenie din Vechiul și din Noul Testament. În centrul acestui ansamblu se află Iisus Hristos ca Mântuitor, un Dumnezeu al iubirii. Iconografia catapetesmei ilustrează realizarea treptată a mântuirii oamenilor în cursul istoriei sfinte prin Iisus Hristos. El reprezintă trăsătura de unire între Vechiul Testament, reprezentat pe catapeteasmă prin sfinții proroci care l-au prevestit și au întreținut în mijlocul poporului speranța în venirea lui, și Noul Testament, reprezentat aici prin sfinții apostoli și recapitulată prin episoadele ei cele mai importante, de la momentul bunei vestiri, începătura mântuirii noastre, zugrăvită pe partea cea mai de jos a tâmplei, adică pe sfintele uși, până în momentul culminant al răstignirii, pătimirii și morții lui Hristos, prin care s-a realizat de fapt mântuirea lumii, moment înfățișat sus pe crucea răstignirii, așezată pe partea cea mai înaltă și centrală a tâmplei. Dacă în liturghie, prin împărtășirea cu Hristos euharistic, se realizează biserica, trupul lui Hristos,
Iconografia tâmplei oferă credincioșilor o imagine sensibilă a unității acestui organism spiritual, al cărui cap și întemeietor este Hristos, și în care ei se încorporează ca membri, alături de patriarhii, drepții și prorocii Vechiului Testament, de Maica Domnului, de apostolii și de sfinții Noului Testament. Pictura catapetesmei ajută la înțelegerea sensului liturgiei și a scopului ei ultim, care este unirea credincioșilor cu Hristos, a pământului cu cerul, a bisericii luptătoare cu cea triumfătoare, ceea ce constituie sensul ultim al istoriei religioase a omenirii.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste minute și săptămâna viitoare vă invit să descoperim mai departe programul iconografic al bisericilor, referindu-ne la pictura Nausului. Eu sunt Vasile Căpâlnean și până săptămâna viitoare vă doresc să aveți parte de zile frumoase și liniștite. Pe curând!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită,

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă, căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore avoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vesne voia mea, vesne cazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Puteți principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar va fi lansat luni în dezbatere publică. Documentul are acordul PSD, PNL, USR și UDMR, obținut sub medierea coordonată de administrația prezidențială. Peste 300 de muzee pot fi vizitate gratuit sau cu bilet redus astăzi în cadrul unei noi ediții a programului Noaptea Muzeelor. Cer acoperit astăzi în mare parte din țară cu ploi în mai multe regiuni și o maximă de 28 de grade. Acum la București sunt 15 grade. Proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar va fi lansat luni în transparență decizională și prezentat public într-o conferință de presă, a anunțat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Vor urma consultări cu sindicatele și cu familiile ocupaționale, după care proiectul va fi trimis la Parlament pentru a fi parcurs în procedură accelerată. Actul normativ este un jalon important în PNRR și trebuie finalizat până la 1 iulie. Documentul are acordul partidelor din fosta coaliție de guvernare, obținut sub medierea coordonată de administrația prezidențială și ar urma să fie adoptat până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Oana Bâlă are detalii.
1: Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu le vor depăși pe cele din acest an cu mai mult de 8 miliarde de lei. În acord se precizează că aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung. Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale. Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către președinții PSD, PNL, USR și UDMR, iar în baza documentului, Ministerul Muncii va publica proiectul legislativ și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege.
0: O delegație guvernamentală română negociază la Bruxelles deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din PNRR. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene vin după aprobarea recentă a celei de-a patra cereri de plată în valoare de 2,62 de miliarde de euro, prin care gradul de implementare a programului a depășit 60%. România trebuie să rezolve rapid restanțele majore de la Ministerul Sănătății pentru spitale, dar și reformele din energie sau transporturi. Termenul limită pentru finalizarea proiectelor este sfârșitul lunii august. Negocierile pentru un acord de pace între Statele Unite și Iran continuă, dar părțile admit că pozițiile sunt divergente în multe privințe. Între timp, în Iran a sosit șeful armatei pakistaneze, a cărui țară mediază între Washington și Teheran, iar în capitala iraniană este și o delegație a Qatarului, tot țară mediatoare. Carmen Gavrilă are detalii.
2: Teheranul a avertizat că negocierile vor rămâne fără rezultat dacă Washingtonul insistă ca stocul iranian de uraniu îmbogățit să fie scos din țară, după ce ieri televiziunea Al Arabia anunța pe surse că un plan în privința strâmtorii Hormuz ar fi fost deja conturat și convenit. Însă, președintele Donald Trump a amenințat din nou că reia atacurile aeriene, iar CBS News a citat surse care spun că militarii americani se pregătesc pentru reluarea loviturilor chiar weekendul acesta. În plus, France Press relatează că Donald Trump a spus că nu va putea participa la nunta fiului său, din motive legate de afacerile statului care îl țin la Washington. În același timp, Trump a declarat iar că oficialii de la Teheran vor neapărat să ajungă la un acord. Agențiile de știri menționează că de la armistițiul declarat pe 8 aprilie, Donald Trump a transmis semnale contradictorii cu privire la o posibilă reluare a ostilităților cu Teheranul. Între timp, în Iran sunt aproape zilnic executați iranieni arestați fie în timpul protestelor din iarnă, fie ulterior sub acuzații de spionaj, după condamnări fără probe, fără reprezentare legală și pe baza unor confesiuni obținute prin tortură, acuză organizațiile pentru drepturile omului.
0: Între timp, ministrul german de externe Johann Wadephul s-a arătat ieri rezervat față de o posibilă misiune NATO în strâmtoarea Hormuz, care este în continuare blocată de Iran. El a declarat că Germania este pregătită să sprijine libertatea de navigație împreună cu Marea Britanie și Franța, dar nu vede deocamdată posibilă o misiune clasică a NATO în zonă. Mii de americani trebuie să-și părăsească locuințele dintr-o suburbie a Los Angelesului din cauza unui container cu substanțe chimice care ar putea exploda sau să aibă scurgeri în contextul unor temperaturi foarte ridicate. Reuters scrie că pompierii au folosit o perdea de apă ca să oprească creșterea temperaturii și să câștige timp pentru securizarea containerului care are 26.500 de litri de substanțe toxice, volatile și inflamabile. Acesta se află lângă alte containere tot cu astfel de substanțe. În suburbia unde sunt containerele trăiesc aproximativ 40.000 de oameni, din care 15% au refuzat evacuarea. Organizația Mondială a Sănătății a mărit la foarte ridicat gradul de risc privind epidemia de Ebola din Congo, dar precizează că la nivel global amenințarea virusului rămâne scăzută. Directorul OMS, Tedros Ghebreyesus, a anunțat aproape 750 de cazuri suspecte de Ebola în Congo și 177 de decese asociate cel mai probabil cu acest virus, relatează France Press. Autoritățile din cea mai afectată provincie congoleză au interzis adunările pentru ceremoniile funerare. Între timp, oamenii de știință de la Universitatea Oxford lucrează la un nou vaccin împotriva Ebola care să combată focarul în extindere din Congo și folosesc o tehnologie similară celei care a stat la baza vaccinului împotriva COVID-19. Zeci de evenimente au loc în acest weekend în București, de la Noaptea Muzeelor și concertul aniversar Iris, până la festivaluri auto, gastronomice sau evenimente dedicate animalelor de companie. Capitala oferă numeroase opțiuni de petrecere a timpului liber. Colega noastră, Andra Gherega, are detalii.
3: Zeci de spații culturale își deschid porțile gratuit sau cu program prelungit până târziu noapte pentru Noaptea Muzeelor, în care puteți vizita, de exemplu, Muzeul Hărților, Muzeul Național de Istorie a României sau Clădirea Istorică ce găzduiește Primăria Municipiului București. Tot diseară la Arenele Romane are loc spectacolul aniversar primii 45, dedicat uneia dintre cele mai iubite trupe rock din România, Iris. Dacă vreți arome exotice, Asian Food Fest va așteaptă în Parcul Titan cu rețete virale și cultură anime, iar pasionații de rafinament au întâlnire la Raw Wine, ediția premium de primăvară. Artele vizuale cuceresc orașul prin Bucharest Design Festival, care aduce expoziții în peste 100 de spații culturale. În plus, continuă weekendul pietonal străzi deschise, iar la Muzeul Satului vă îndulciți la Târgul de Miere. Pasionații de tehnologie și cai putere sunt așteptați în campusul Politehnicii la Poli Autofest, cel mai mare eveniment auto dedicat inovației și mobilității urbane.
0: Peste 300 de muzee din întreaga țară își deschid porțile cu prilejul celei de-a 22-a ediții a evenimentului Noaptea Muzeelor. Expozițiile vor fi deschise până la 3 noaptea, majoritatea fiind cu acces gratuit sau cu tarif simbolic. Cu această ocazie, într-un mic punct de informare de lângă Biblioteca Centrală Universitară din Capitală, vor putea fi văzute diseară și primele documente desecretizate din Arhiva Ministerului de Externe. Ministrul interimar de resort, Oana Țoiu, a declarat că este dreptul românilor să se poată uita la propria istorie, la momentele esențiale.
4: Avem câteva dosare pe care le considerăm mai importante, care o să fie cele la care colegii de la arhivele diplomatice se uită prima dată. Vorbim de dosarele Mineriadei, dosarele primelor alegeri libere din România după Revoluție, de vizita regelui Mihai, iar apoi, sigur, vor fi date în ordinea cronologică. Vorbim de 5.000 de dosare care nu sunt în acest moment digitalizate, deci nu poate să fie un proces făcut automat cu inteligența artificială sau cu un soft, o să fie un proces făcut de echipa noastră și, sigur, pe măsură ce o să fie finalizat, o să fie puse treptat publicului larg.
0: Cer variabil astăzi cu înnorări, ploi și descărcări electrice în mai multe regiuni. Maxima termică ajunge la 28 de grade. Acum la București sunt 15 grade și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Robert Șișcă, bună dimineața!
5: Bună dimineața! În Superliga de fotbal se joacă astăzi primul baraj tur de rămânere promovare la Târgoviște, Chindia, Farul Constanța la 17:30 de minute. Seara de la 20:30 de minute ne așteaptă duelul Ucluj-Dinamo în etapa 10-a din play-off. Aseară în Gruia a fost ultimul meci pentru Ciprian Deac, jucător care s-a retras din activitatea de fotbalist la 40 de ani. CFR FC Argeș a terminat 1-1. A fost ultima partidă și pentru antrenorul Daniel Pancu. Acesta va urma să plece de la echipă. În Liga a doua la fotbal, în barajul pentru evitarea retrogradării în divizia ce astăzi la ora 11 avem returul dintre CSC Schelimber și CS Dinamo. În prima manșă scorul a fost egal 1-1. Lens a câștigat aseară Cupa Franței pentru prima oară în istorie, învingând-o în finală 3-1 pe Nice. Real Madrid a anunțat oficial aseară că se va despărți de apărătorul austriac David Alaba la 5 ani de la sosirea acestuia pe Santiago Bernabeu. Cristian Chivu, care a câștigat eventul cu Inter Milano, a fost desemnat antrenorul sezonului în Serie A. Tenis, la turneul internațional de la Strasbourg, Jacqueline Cristian s-a oprit în semifinale, eliminată în set decisiv de principala favorită a turneului, Victoria Mboko. Handbal feminin pentru final, în Liga Națională se joacă ultima etapă, Rapid a bătut-o pe Minaur Baia Mare 32-30. Astăzi la 17:30 se va stabili noua campioană. Liderul Gloria Bistrița o va întâlni pe CSM Galați pe teren propriu, în timp ce a doua clasată CSM București va juca în fața celor de la CSM Târgu Jiu. Un singur punct le separă pe cele două.
0: Robert Șișcă, mulțumesc. Radio Jurnalul orei 7 se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Este ora 7 și 20 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că pe Transalpina vor fi impuse restricții de circulație mâine 24 mai din cauza desfășurării competiției automobilistice Cupa Novaci Rânca 2026. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a

0: Și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
9: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
10: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint cele mai importante știri ale săptămânii. În duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți, de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia. Mâine, începând cu ora 9:30, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor albaiulieni. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat la sfârșitul săptămânii trecute în sistemul electronic de achiziții publice procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente medicale. Printre achiziții se numără mai multe ecografe, aparate de hemodializă, cărucioare medicale, truse medicale, dar și 82 de paturi și noptiere de spital. Valoarea totală estimată a achiziției este de peste 6 milioane de lei. Data limită pentru primirea ofertelor este 15 iunie. Clădirea Cercului Militar din Alba Iulia a intrat într-un amplu proces de reabilitare, consolidare și modernizare, programat să dureze 2 ani. Proiectul prevede realizarea de săli de cursuri și evenimente culturale, dar și extinderea prin mansardare a podului. Restaurarea fațadelor se va face prin revenirea la imaginea istorică, documentată prin imagini de epocă apropiate perioadei când a fost edificat pavilionul, adică în anii 1870. După încheierea lucrărilor aici, se vor susține cursuri de limbi străine, arte plastice, instrumente muzicale, gimnastică, aerobică, șah și se vor pune bazele unui ansamblu de dansuri populare pentru copii. Autoritățile din județul Mureș au luat măsuri stricte pentru limitarea răspândirii variolei la oi și capre după ce un nou focar a fost confirmat recent. Sunt organizate filtre rutiere, iar în cazul transporturilor ilegale se aplică amenzi și se confiscă pe loc animalele. Filtrele rutiere fixe și mobile sunt organizate cu sprijinul polițiștilor și jandarmilor. Crescătorii de animale trebuie să știe că în următoarele 30 de zile este strict interzisă orice mișcare ovinelor și caprinelor pe teritoriul județului Mureș, cu excepția mișcării certificate spre abatoare autorizate. Înaintea focarului de variolă confirmat recent în Zao de Câmpie, în ultimele săptămâni au mai fost înregistrate îmbolnăviri în comunele Voivoden și Vătava, unde au fost sacrificate până acum aproape 650 de ovine. Un nou echipament medical modern va intra în dotarea Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Este vorba despre un aparat de radiologie intraoperatorie care va contribui la creșterea preciziei în intervențiile chirurgicale. Sistemul oferă medicilor posibilitatea unei evaluări rapide și precise în timpul intervențiilor care susțin luarea unor decizii medicale în timp real. Obiectivul acestei investiții îl reprezintă creșterea calității actului medical în cadrul Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Barajul iazului de decantare Valea Șesi va fi supraînălțat cu 2 metri pentru extinderea capacității de depozitare. În acest sens a fost solicitat un aviz de mediu de către compania Cuprumina Brud. Investiția de peste 12,7 milioane de lei este menită să asigure continuitatea activității miniere de exploatare Roșia Poieni. Lucrările propuse vizează ridicarea coronamentului barajului, consolidarea structurii existente și amenajarea infrastructurii tehnologice necesare funcționării în condiții de siguranță a iazului de decantare. Barajul iazului Valea Șesi este unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România. Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, condusă de dirijorul Remus Grama, va concerta în premieră pe lacul Ursu din stațiunea balneoclimaterică Sovata. Evenimentul va avea loc în data de 26 iunie, în deschiderea sezonului estival. Orchestra Simfonică va fi instalată pe pontonul de lemn construit pe lacul Ursu, care servește drept plajă, iar publicul va avea la dispoziție gradene și aleile din jurul lacului, unde va fi asigurată o sonorizare corespunzătoare. Accesul publicului pe ponton va fi permis în limita locurilor disponibile, însă amplasarea orchestrei va permite urmărirea concertului și din zonele adiacente, concertul fiind oferit gratuit. Evenimentul va începe la ora 19:30 și va dura aproximativ 2 ore. Consiliul local a aprobat săptămâna aceasta pașii necesari pentru ca serviciile de curățenie stradală să funcționeze în continuare fără întreruperi. Au fost aprobate documentele și procedura prin care vor fi asigurate temporar activități precum măturatul și spălatul străzilor. În paralel, se pregătește licitația publică pentru demararea viitorului operator de salubritate al municipiului. Până la finalizarea procedurii și semnarea noului contract, serviciile vor fi asigurate cu sprijinul persoanelor private de libertate din cadrul penitenciarului Târgu Mureș. De precizat este că serviciile de colectare a deșeurilor și transportul acestora rămân în sarcina operatorului de salubritate existent. Aproape 43.000 de târgumureșeni vor cumpăra rovinete mai scumpe din iulie. Este vorba despre autovehiculele înmatriculate în Târgu Mureș și care au o normă de poluare mai mare, respectiv Euro 0, Euro 5. Începând cu 1 iulie 2026, algoritmul de calcul pentru rovinietă se va modifica, iar prețul nu va mai fi unul fix, ci direct dependent de norma de poluare Euro a vehiculului. Cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât taxa va fi mai mare. În Târgu Mureș, cele mai multe mașini sunt Euro 4, totodată aproape 11.000 au normă de poluare Euro 5. În total, peste 76% din autovehiculele târgumureșenilor vor suporta creșteri la taxa de drum. O finanțare de 9 milioane de euro a fost obținută de administrația locală din Aiud și va fi folosită pentru reabilitarea spitalului municipal. Aceasta este cea mai mare investiție din istoria unității medicale aiudene. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea corpului vechi al spitalului municipal, clădire în care nu s-au realizat investiții majore de mult timp. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltării. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
9: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
10: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

Este ora 7:45, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că România face pași importanți către încălzirea verde. Specialiștii din domeniul energiei spun că viitorul aparține soluțiilor electrificate și sistemelor care folosesc direct surse regenerabile, precum pompele de căldură, panourile solare și energia geotermală. Noile tehnologii sunt tot mai căutate atât de populație cât și de companii în contextul creșterii prețurilor la energie și al regulilor europene privind reducerea emisiilor de carbon. Experții din piața HVAC arată că interesul pentru soluții eficiente energetic este în continuă creștere și că locuințele inteligente și sistemele automatizate devin tot mai accesibile. În România au început deja investiții importante în sisteme moderne de încălzire ecologică bazate pe pompe de căldură și integrarea energiei regenerabile. Companiile din domeniu susțin că tranziția către energia verde va accelera în următorii ani, iar consumatorii vor căuta soluții care reduc costurile și protejează mediul.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1871, la data de 23 mai, s-a născut Garabet Ibrăileanu, critic istoric, literar și eseist român. Este una dintre cele mai influente personalități din literatura română a primelor decenii din secolul al XX-lea, fiind teoretician și promotor al criticii literare științifice, precum și creator literar, profesor de istoria literaturii române la Universitatea din Iași și principal redactor al revistei Viața Românească între anii 1906-1930. Ibrăileanu, împreună cu alți colegi, înființează în anul 1888 Societatea Literară Orientul. Un an mai târziu, în iunie 1889, societatea se destramă prin plecarea elevilor care terminaseră liceul. La 1 iulie, împreună cu Panait Mușoiu și Eugen Văian, editează la roman revista Școala Nouă de Orientare Socialistă, care apare până în iunie 1890. Secretar de redacție, Garabet Ibrăileanu semnează la început cu inițiala numelui de familie, împreună cu pseudonimul Cezar Vrajă. De asemenea, tot pe data de 23 mai, în anul 1902, s-a născut Vladimir Străinu, critic literar, om politic și istoric literar român. În 1920, după bacalaureat, se înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie din București, specialitatea filozofie modernă, aici urmând să aibă ca profesor pe Mihail Dragomirescu, Nicolae Iorga sau Vasile Pârvan. De asemenea, tot acum, avea să ia contact cu viața literară. În 1922, cu sprijinul poetului Vasile Voiculescu, este angajat secretar de redacție la revista Cugetul Românesc, scoasă de Tudor Arghezi și Ion Pilat. În același timp, începe să frecventeze cenaclul Spurătorul. Vladimir Străinu și-a definit concepția și opiniile estetice de-a lungul celor 5 volume de pagini de critica literară și, în special, în acela din anul 1938. El se pronunță împotriva metodelor istorice, sociologice și biologice, precum și împotriva oricărei metode, ca fiind incapabile să explice și să decidă asupra originalității spiritului creator. Vladimir Străinu a fost, înainte de toate, un critic de poezie pe care a îmbrățișat-o aproape în întregimea ei, de la Eminescu și până la cel mai tânăr poet contemporan. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Este ora 8.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Ministrul interimar de interne Cătălin Predoiu a participat ieri la o ședință a conducerii MEAI dedicată pregătirilor pentru concertul pe care îl va susține astăzi pe arena națională rapperul din Belarus, Max Korj. Se așteaptă o participare de peste 40.000 de persoane, mai ales străini din Ucraina, Belarus, Republica Moldova sau Polonia. Ministrul de Interne a solicitat o atenție sporită a efectivelor MEAI pentru a se menține siguranța publicului, ordinea publică și prevenirea faptelor antisociale. Deciziile au fost luate și în contextul unui conflict izbucnit în noaptea de joi spre vineri în centrul vechi al Bucureștiului între mai mulți cetățenii români și ucraineni veniți în România pentru concertul artistului din Belarus. În urma altercației, un cetățean ucrainean în vârstă de 51 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. 4 persoane implicate în scandal au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate magistraților cu propuneri legale. Locuitorii din orașul Covasna și din 3 comune din apropiere sunt avertizați să evite consumul apei de la robinet, care este tulbure din cauza precipitațiilor abundente din ultimele zile. Acestea au antrenat aluviuni în sursele de suprafață. Potrivit operatorului local de apă, decantoarele nu pot face față, motiv pentru care purificarea completă nu poate fi garantată încă, ne-a transmis corespondenta noastră Oana Negra. Operatorul de apă a mai precizat că echipele tehnice lucrează la remedierea problemei și este posibil ca astăzi apa din cele 4 localități să revină în parametri optimi. Se circulă pe un carosabil preponderent umed pe principalele artere rutiere ale țării. Polițiștii rutieri atrag atenția și asupra lucrărilor care se efectuează în prezent pe DN1 în zona localității Bănești. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: În ciuda vremii, deci avem ploaie și un carosabil umed pe majoritatea drumurilor naționale principale, nu sunt înregistrate în acest moment evenimente rutiere grave care să impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Este de asemenea important de menționat că sunt aplicate încă de la mijlocul lunii mai restricții de trafic pe drumul național 1 pe ambele sensuri de mers pentru turiștii care se vor îndrepta în orele următoare către Brașov sau de la Brașov către Ploiești. Pe raza localității Bănești se efectuează lucrări de reparații la partea carosabilă, astfel că prima bandă este restricționată, iar lucrările de reparații au ca termen de finalizare data de 14 iunie 2026.
2: Și datele meteo cer variabil astăzi cu norări, ploi și descărcări electrice în Oltenia, iar în partea a doua a zilei și în Muntenia, Dobrogea, Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Izolat poate cădea și grindină, vântul va avea intensificări în estul țării, maxima termică ajunge la 28 de grade, cer acoperit și la București cu ploi și posibil descărcări electrice, 23-24 de grade, maxima zilei sunt 15 grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, handbal feminin pentru început. În Liga Națională se joacă în ultima etapă. Rapid a bătut-o pe Minaur Baia Mare 32-30 și a încheiat sezonul pe locul 7, chiar deasupra formației maramureșene. Craiova-Zalău s-a terminat tot ieri 24-27. Astăzi, de la ora 17:30, se va stabili noua campioană. Liderul, Gloria Bistrița, o va întâlni pe CSM Galați pe teren propriu, în timp ce a doua clasată, CSM București, va juca în fața celor de la CSM Târgu Jiu. Un singur punct le separă pe cele două. Handbal masculin, în ciuda problemelor financiare din cauza cărora a fost penalizată cu 9 puncte de federație, Steaua a obținut promovarea în Liga Zimbrilor. Militarii au încheiat campionatul neînvinși cu 21 de victorii și un singur rezultat de egalitate. În ultimul meci disputat, Steaua a învins-o pe CSM Oradea 39-26. Iar în circuitul mondial de tenis de masă din Nigeria, Elisabeta Samara s-a calificat în sferturi după o victorie în set decisiv în fața franțicei Schreiner din Germania. Pentru calificarea în semifinale, Samara, cap de serie 5, va juca împotriva unei sportive din Coreea de Sud.
2: Știrile ore 8 se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vom găti astăzi împreună o ruladă pavlova cu fructe. Pe listă avem așa: 8 albușuri de mărime medie, 360 de grame de zahăr, o lingură de oțet sau zeamă de lămâie, vanilie, 2 linguri de fulgi de migdale, 35 de grame de amidon, un praf de sare, 400 de grame de frișcă, 100 de grame de mascarpone sau cremă de brânză nesărată, o linguriță de pastă de vanilie sau un pliculeț de zahăr vanilat, 2-3 linguri de zahăr, 500 de grame de amestec de fructe și câteva frunzulițe de mentă. Să ne apucăm de treabă! Punem albușurile într-o crăticioară, adăugăm un vârf de linguriță de sare și zahărul tos. Punem crăticioara la foc mic sau pe bain-marie și amestecăm în continuu până se topește zahărul. Atenție, nu trebuie să se coacă albușul, ci doar să se încălzească la maximum 65 de grade Celsius. Sau până în momentul în care se dizolvă zahărul. În felul acesta, albușul nu rămâne crud, iar zahărul se dizolvă mai ușor. Amestecăm continuu, mai retragem de pe foc și punem înapoi. Probăm cu degetul să nu se simtă zahărul, să fie fierbinte, dar cât să putem pune degetul. Vom folosi un robot sau un mixer să batem albușurile. Nu este nevoie să le punem la răcit, le punem direct călduțe. Adăugăm acum și oțetul și vanilia. Începem baterea la viteză mică prima dată și mărim treptat viteza până ajungem la viteza maximă a mixerului. Lăsăm așa până se bate și devine o spumă tare fermă și care își păstrează forma. Adăugăm amidonul și amestecăm ușor. Acesta va ajuta să lege bezeaua și nu se va sfărâma foarte tare. Dacă nu aveți amidon, puteți folosi o cantitate dublă de făină albă, adică 70 de grame. Pregătim o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt, răsturnăm în ea bezeaua, o întindem într-un strat uniform pe toată suprafața tăvii, deasupra presărăm fulgi de migdale sau putem folosi nucă de cocos. Acestea vor da un plus de aromă, textură și chiar aspect. Punem tava la cuptor la 150 de grade Celsius cu ventilație sau 160 de grade Celsius static, fără ventilație. La cuptorul pe gaz potrivim focul mic și lăsăm undeva la 20-25 de minute până bezeaua devine aurie deasupra, fără să se ardă. Scoatem bezeaua din tavă, desprindem ușor marginile de foaia de copt, iar deasupra punem o altă foaie de copt, întoarcem blatul și desprindem foaia de dedesubt. Rulăm ușor foaia cu partea cu migdale în exterior. O lăsăm să se răcească în tihnă. Ne ocupăm apoi de umplutură. Punem la bătut frișca, mascarponele, zahărul și vanilia. Frișca și mascarpone trebuie să fie foarte reci, de la frigider, altfel se taie. Trebuie lăsate cel puțin o oră la rece, ideal este să stea aproximativ 20 de minute și la congelator. Începem să le batem la o viteză mică, iar apoi mărim treptat viteza. Punem într-un poș cam 2 linguri de cremă și o oprim pentru decor. Desfacem rulada pavlova cu grijă să nu se rupă. Rulada trebuie să fie rece în momentul în care punem crema, pentru că altfel aceasta se poate topi. Întindem crema pe blat și nivelăm cu grijă, lăsând cam un centimetru fără cremă pe margini. Punem câteva fructe și în interior, le lăsăm deoparte pe cele mai mari și mai frumoase pentru decor. Putem folosi zmeură, mure sau afine. Rulăm cu grijă și apăsăm ușor să nu rămână aer în mijloc. Strângem rulada în hârtie de copt și o așezăm pe un blat de lemn sau pe o tavă ca aceasta să stea dreaptă. Punem rulada la frigider pentru cel puțin 2 ore sau în congelator pentru o oră. După ce trece acest timp, scoatem rulada de la frigider, tăiem capetele acesteia, iar deasupra punem frișca pe care am oprit-o. Așezăm deasupra fructele pe care le-am păstrat anterior și punem și câteva frunzulițe de mentă pentru un aspect cât mai plăcut. Această rețetă este potrivită pentru o masă festivă, dar și pentru un răsfăț oferit celor dragi. Aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este

0: Padea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
1: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
1: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Dragi prieteni, ora 8 și 30 de minute aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Slujirea arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, ediția 8-a a taberei internaționale de la Oașa. Și Georgia celebrează 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și în coronării din cetatea Marii Uniri. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor albaiulieni. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie 2026 cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membrii ai asociațiilor de tineret din țară, organizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea Sfinților Părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt, valori pe care viața monahală de la Oașa le ilustrează zilnic în mod concret. Vor participa, în calitate de invitați speciali, înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care va susține conferința intitulată Familia, Biserica cea Mică, oferind tinerilor repere despre cum se cultivă rugăciunea și armonia în viața de zi cu zi. Părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și slujitor al parohiei Sfinții Voievozi din Capitală, un teolog cu o bogată activitate misionară în rândul tinerilor, care va aduce în prim plan subiectul său de suflet, familia, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific al Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca, care va evoca două modele excepționale de jertfă și demnitate feminină, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna, adevărate pilde de mame și soții creștine pentru generația de azi. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie de la ora 6, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice. Din anul 2017, tabăra internațională Oașa aduce împreună tinerii români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Georgia celebrează anul acesta împlinirea a 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Momentul istoric va fi marcat printr-o amplă serie de manifestări cultural-educative. Programul a fost finalizat în cadrul unei întâlniri a Comisiei Mixte a Guvernului și a Patriarhiei Georgiei. Copreședinții Comisiei sunt prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakidze, și Patriarhul Shio al III-lea al Georgiei. Evenimentele aniversare încep în 26 mai și continuă susținut începând din 1 iunie cu o gamă diversă de inițiative culturale, programe educaționale, conferințe științifice și tabere studențești. Manifestările vor culmina în data de 14 octombrie cu sărbătoarea Svetitskovloba a Catedralei din Mâțcheta și vor include un simpozion cu tema Dumnezeu, Patria, Omul. Catedrala din Mâțcheta este unul dintre cele mai importante monumente medievale ortodoxe din Caucaz. Actuala construcție datează în principal din secolul al XI-lea și face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă. Important.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge!
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Singurătatea în timpul sărbătorilor poate fi resimțită mai acut decât în alte perioade ale anului, deoarece această perioadă este asociată de obicei cu momente petrecute alături de familie, prieteni sau cei dragi. Însă, pentru mulți oameni, sărbătorile pot aduce și sentimente de izolare, melancolie sau dor de cineva drag. De ce credeți dumneavoastră că resimțim mai intens singurătatea în această perioadă? Gândiți-vă puțin. Eu cred că, în primul rând, în această perioadă, există niște așteptări sociale care au fost create de-a lungul timpului și nu numai. Filmele, reclamele și chiar discuțiile cu cei din jur ne bombardează cu imagini ale unei sărbători perfecte, pline de bucurie și conectare. Acest lucru poate crea presiune și poate accentua lipsurile din viața noastră. În al doilea rând, amintirile. Sărbătorile aduc adesea în prim plan momente din trecut, ceea ce poate provoca dorul de oameni sau de perioade care nu mai sunt. În al treilea rând, izolarea socială. Fie că e din cauza distanței fizice, a pierderii unei persoane dragi sau a unor relații tensionate, mulți oameni se regăsesc singuri. Astăzi am ales să vin în fața dumneavoastră pentru a răspunde la o întrebare. Cum putem gestiona singurătatea în timpul sărbătorilor? În primul rând, eu cred că este important să ne creăm propriile tradiții. Nu ai nevoie de o mulțime de oameni pentru a sărbători. Poți să-ți pregătești o cină specială, să te uiți la filmele tale preferate sau să faci ceva ce te bucură cu adevărat. Crearea de noi tradiții de sărbători atunci când ești singur poate transforma o perioadă care altfel ar putea fi dificilă într-un timp special dedicat ție. Nu trebuie să urmezi convențiile clasice. Este ocazia perfectă de a inventa activități care să-ți aducă bucurie și sens. Așadar, organizează o sărbătoare personalizată în care poți să alegi să decorezi pentru tine. Amenajează spațiul cu luminițe, ornamente sau flori care te fac să te simți bine. Fă din casa ta un loc cald și primitor. Apoi, pregătește o masă specială. Gătește ceva ce îți place chiar dacă e singur. Creează o atmosferă festivă cu muzică relaxantă și un aranjament plăcut al mesei. O altă idee este de a crea momente de răsfăț. Alege filmele care îți aduc bucurie sau confort și organizează un mini-maraton cu popcorn sau ciocolată caldă și ofereți un timp pentru relaxare. Mă gândesc acum că ai putea să începi un proiect creativ, cum ar fi pictura, tricotatul, scrisul sau să gătești o rețetă specifică de sărbători dintr-o altă cultură. Totodată, întoarce-te spre natură și fă o plimbare într-un parc sau o excursie scurtă în natură. Aerul curat și mișcarea te pot ajuta să te simți mai conectat cu momentul prezent. Dacă toți suntem în zona de creație, ai putea să strângi conuri de brad sau alte elemente naturale pentru a crea decorațiuni simple și frumoase. Cum ar fi dacă ai aduce bucurie altor persoane, fie prin acțiuni de voluntariat? Să petrești timpul ajutând pe cei în nevoie poate aduce un sens profund sărbătorilor tale. Sau să oferi daruri simbolice. Creează cadouri mici, personalizate, pe care le trimiți prietenilor sau vecinilor. Îmi vine acum în minte ideea creării unui ritual simbolic prin aprinderea unei lumânări parfumate și scrie o listă cu lucruri pentru care ești recunoscător. De asemenea, ai putea să-ți faci prieteni noi, chiar și online, așa că te invit să participi la evenimente sau grupuri online dedicate sărbătorilor. Poate găsești persoane care să împărtășească interesele tale. Acum, vreau să te gândești cum ar fi dacă ți-ai dedica o zi de conectare cu sinele tău autentic. Să reflectezi asupra anului care a trecut. Dacă dorești, scrie ce ai învățat,
ce vrei să lași în urmă și ce vrei să construiești în viitor, astfel încât să-ți organizezi spațiul fizic și mental pentru a începe noul an cu energie proaspătă. Pentru că, de ce nu, sărbătorile sunt despre ceea ce tu alegi să le faci să însemne. Este ocazia de a descoperi ce te face fericit, fără să te simți constrâns de așteptările sociale sau tradițiile altora. O altă idee pe care ți-o propun este aceea de a te conecta cu alții. Conectarea cu ceilalți de sărbători poate fi o modalitate minunată de a combate singurătatea și de a aduce bucurie în această perioadă. Dacă te simți izolat, iată câteva idei pentru a iniția conexiuni autentice, fie în persoană, fie virtual. În primul rând, reia legătura cu persoane dragi. Cum? Fie prin a scrie un mesaj sau sună pe cineva apropiat. Chiar dacă nu ați vorbit de mult timp, majoritatea oamenilor apreciază o surpriză plăcută de sărbători. Fie trimite o felicitare personalizată digitală pentru a le arăta că te gândești la ei. În al doilea rând, organizează o întâlnire virtuală. Cum? Planifică o seară de jocuri. Există platforme care permit jocuri de grup distractive și interactive. Sau o cină virtuală. Fiecare participant își pregătește o masă și vă bucurați împreună, chiar dacă sunteți departe. În al treilea rând, participă la evenimente locale sau online, concerte, piețe de Crăciun, proiecții de filme sau înscrie-te la evenimente online, cum ar fi workshop-urile sau atelierele, unde poți cunoaște oameni cu interese similare, în cadrul cărora să fii proactiv în conversații. Poți întreba ce tradiții ai de sărbători, ce planuri ai pentru această perioadă. Nu te teme să arăți vulnerabilitate. Sinceritatea poate crea conexiuni autentice. Poți participa la evenimentele organizate de biserică. Acestea sunt locurile unde oamenii tind să fie deschiși și primitori. Nu uita, conexiunea începe cu tine. Fii deschis să iei inițiativă și să-ți exprimi dorința de a fi aproape de ceilalți. Mulți oameni se simt singuri de sărbători și ar fi încântați să împărtășească timpul cu tine. Uneori, trebuie doar să faci primul pas. O altă idee pe care ți-o propun este aceea de a ne accepta emoțiile. Este normal să te simți trist sau melancolic. Nu încerca să reprimi aceste emoții, ci privește-le ca pe o parte firească a vieții. Pentru că singurătatea poate fi și o oportunitate. Deși greu de acceptat la început, timpul petrecut singur poate fi o șansă pentru introspecție, pentru a te reconecta cu tine însuți și pentru a descoperi ce ți-aduce cu adevărat fericirea. Nu uita, singurătatea este o stare temporară, nu o etichetă care te definește.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindic, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, din capitolul 14, versetele de la 10 la 21. Zisa Domnul către ucenicii săi: cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci Tatăl care rămâne întru mine, El însuși face aceste lucrări. Credeți mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine, iar de nu, credeți-mă pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi însă-l cunoașteți, pentru că rămâne la voi și în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt întru Tatăl meu și voi întru mine și eu întru voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește, iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Pericopa evanghelică de astăzi ne pune în fața unui examen de conștiință. Domnul Hristos așa ne încredințează: cine mă iubește, păzește cuvintele mele. Este un test de maturitate și de loialitate. Oare iubim cu adevărat pe Mântuitorul? Dacă ne cercetăm viața și conștiințele, cu siguranță vom afla răspunsul cuvenit la această întrebare. Între înălțare și pogorârea Sfântului Duh, timpul are o altă dimensiune. Este unul al emoționantei așteptări, al smereniei și al dreptei încurajări. Promisiunea Domnului Hristos, făcută Sfinților Săi Apostoli, a fost aceea că Tatăl va trimite un alt mânghietor pe Sfântul Duh. Venirea acestuia nu a fost imediată, ci după un oarecare timp, deoarece era nevoie de o pregătire intensă. După cum vedem din Sfintele Evanghelii, ucenicii erau în toată vremea în templu, rugându-se, citind psalmi și lăudându-L pe Dumnezeu. Astfel, apostolii au retrăit tot ceea ce le spusese Domnul Hristos despre acel timp al despărțirii: puțin și nu mă veți mai vedea, și iarăși puțin și mă veți vedea. S-au întărit cu nădejdea împlinirii promisiunii pe care le-a făcut-o Mântuitorul: cel care are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește. Sfinții apostoli îl iubeau pe Mântuitorul. Oare nu el făcea minuni? Nu el înviase pe Lazar din morți? Oare nu el le-a vorbit ca unul care are putere? Cum să nu fi fost încredințați de cele făgăduite de Domnul Hristos? Când iubești pe Dumnezeu, fiecare clipă a vieții este un mic pas spre rai. Sfântul Vasile cel Mare așa ne învață: dacă iei aminte la tine însuți, nu mai ai nevoie să descoperi pe Creator în celelalte creaturi. Vei contempla în tine însuți ca într-un microcosmos.
0: Glasul Evangheliei.

Este ora 9 și 9 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre această melodie. Fairy Tail, lansată în 2009, a devenit rapid una dintre cele mai iubite piese din istoria Eurovisionului. Interpretată și compusă de Alexander Rybak, melodia combină ritmurile pop cu influențe folk și celebra vioară care a devenit semnătura artistului. Fairy Tail, piesa cu care Alexander Rybak a câștigat Eurovision în 2009, e considerată de mulți fani drept melodia care a unit Europa. Într-un concurs unde apar mereu controverse și tabere diferite, Fairy Tail a fost una dintre puținele piese apreciate aproape unanim. Succesul a fost uriaș, Norvegia a câștigat concursul cu un număr record de puncte pentru acea perioadă, 387, iar piesa a rămas și astăzi una dintre cele mai apreciate melodii Eurovision din toate timpurile. Energia pozitivă, refrenul ușor de fredonat și prestația carismatică a lui Rybak au transformat Fairy Tail într-un adevărat fenomen european.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la mănăstirea Oașa. Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Pantelimon de la Oașa este situată la o altitudine de 1350 de metri pe malul lacului de acumulare cu același nume, care desparte masivul Șureanu de masivul Cindrel din Carpații Meridionali. Este una dintre cele mai izolate mănăstiri din țară, aflându-se la o depărtare de 40 de kilometri de cea mai apropiată așezare omenească, satul Tău, Bistra, din comuna Șugag. Pe această vale muntoasă trece drumul Transalpina, ce traversează masivul Parâng și face legătura între orașele Novaci, din județul Gorj, și Sebeș, județul Alba, fiind cea mai înaltă șosea din România. Lărgimea văilor dintre cele două masive ne duce cu gândul la un leagăn, cuib sau vatră a păstorilor, loc de întâlnire, de târguri ciobănești, spații înscrise în cel mai adânc strat al memoriei neamului nostru. Biserica veche, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, datează din anul 1943. Aceasta a fost însă mutată și reconstruită între 1982-1983 pentru a fi salvată, aflându-se inițial pe locul inundat de apele lacului de acumulare Oașa. Biserica este din lemn, pe fundație de piatră, în formă de cruce, având o singură turlă deasupra pronaosului, încadrată de alte patru turnulețe de dimensiuni mai reduse. Materialul de construcție, fiind aproape în totalitate lemnul, oferă o notă exclusiv tradițională arhitecturii vechiului locaș de cult, care între anii 1985-1986 a fost împodobit cu pictură în tehnica fresco. Pentru deosebita frumusețe și isihie a locului, s-a hotărât în anul 1990 înființarea mănăstirii Oașa, cu obște de maici. Însă, din cauza accesului dificil și a condițiilor grele de trai, în special iarna, începând cu anul 2000, a devenit mănăstire de călugări, transferându-se aici obștea monahală de la schitul Izvorul Poșaga. Din 1990 și până în prezent au fost ridicate mai multe clădiri necesare pentru viețuitori și pelerini, corp de chilii, trapeză, bucătărie, clădire pentru oaspeți, ateliere de lucru și grajduri pentru animale. Datorită numărului mare de pelerini și mai ales de fii duhovnicești care vin la această mănăstire, a fost necesară construcția unei noi biserici și a unor clădiri adaptate nevoilor și specificului acestui așezământ misionar. Astfel, în anul 2011 a fost pusă piatra de temelie pentru noul locaș de închinare, realizat într-un autentic stil bizantin și împodobit cu icoane în mozaic. Lucrările la corpurile de clădiri ale ansamblului ce înconjoară biserica sunt în continuă dezvoltare. Tânăra obște a mănăstirii Oașa este apreciată pentru deschiderea spirituală a monahilor față de orice pelerin care poposește în această oază duhovnicească. Spre surprinderea tuturor, aici vom întâlni viețuitori din Statele Unite ale Americii și din țări europene, precum Franța, Italia și Austria, care și-au găsit vocația în monahismul românesc. Absolvenți eminenți ai studiilor superioare umaniste și politehnice, călugării de la Oașa se îndelenicesc bucuroși cu diverse ascultări zilnice. Traducerea unor opere patristice inedite din limbile latină și greacă veche, producerea de tămâie și mir de foarte bună calitate în propriile ateliere, creșterea bovinelor și ovinelor și prelucrarea produselor lactate în propria lăptărie modernă. Mănăstirea Oașa este renumită în țară și în diaspora românească pentru găzduirea gratuită a taberelor de tineret pe diferite teme și a conferințelor duhovnicești și culturale cu subiecte de actualitate. Anual, mii de tineri din țară și din străinătate trec pragul acestei mănăstiri pentru a lua parte la întruniri de suflet, de unde se întorc îmbogățiți sufletește și cu puteri noi pentru o viață curată și activitate creatoare. Prin aceste tabere, la care sunt invitați mari oameni de cultură și știință, tinerii au ocazia de a trăi momente de rugăciune și meditație și de a cunoaște valorile nepieritoare ale credinței creștine și ale etosului românesc. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: Este ora 9 și 19 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 23 mai, are loc ediția 2026 a evenimentului Noaptea Muzeelor, unul dintre cele mai importante proiecte culturale. Sute de muzee și instituții culturale din țară își deschid porțile pentru public cu acces la expoziții, concerte, reconstituiri istorice și activități interactive organizate până târziu în noapte. La nivel național, peste 300 de muzee din 39 de județe participă la acest eveniment. În județul Alba, Muzeul Național al Unirii organizează cea de-a 15-a ediție a programului Noaptea în care istoria prinde viață. Vizitatorii vor putea vedea reconstituiri istorice, demonstrații de luptă, ateliere interactive și momente artistice susținute de Garda Apulum și alte grupuri istorice. Evenimentele au loc în cetatea Alba Carolina, iar accesul este gratuit. Și județul Mureș se alătură evenimentului cu un program amplu organizat de Muzeul Județean Mureș. La Palatul Culturii, în cetatea medievală și în mai multe spații culturale din Târgu Mureș, sunt pregătite sute de activități pentru toate vârstele. Expoziții, concerte, ateliere, tururi ghidate și prezentări speciale. Organizatorii spun că ediția din acest an transformă orașul într-un adevărat festival cultural de noapte. Printre atracțiile speciale din Mureș se numără și expozițiile de la secția de istorie și arheologie, dar și tururile organizate în spații mai puțin cunoscute publicului, precum laboratoarele de restaurare sau Casa Apei din Târgu Mureș. Noaptea Muzeelor a devenit deja o tradiție pentru iubitorii de cultură, oferind publicului șansa de a descoperi istoria și patrimoniul într-o atmosferă aparte, diferită de programul obișnuit al muzeelor. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

El, ierarh sfânt și învățat, s-a închinat slujirii lui Hristos din fragedă pruncie. El s-a nevoit împreună cu Sfântul Teofilact al Nicomidiei. Odată, în vreme de secetă, acești doi sfinți au dus pe pământ ploaie îmbelșugată cu rugăciunile lor. Pentru viețuirea sa cea înfrânată și curată încă din tinerețe, Mihail a fost ales și sfințit episcop al sinadelor de către patriarhul Tarasie. El a fost de față la cel de-al șaptelea sinod ecumenic de la Nicea din anul 783. La cererea împăratului, Mihail a mers la califul Huran al Rashid spre a mijloci pacea. În vremea ticăloasei domnia lui Leon Armeanul, acest sfânt a fost scos din scaunul episcopal și trimis în Surghiun ca unul ce nu voia să lepede cinstirea icoanelor. Acolo, în lipsuri și sărăcie, dar neclătinat în dreapta credință, s-a săvârșit în anul 818 și s-a strămutat în lăcașurile împărăției lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea sfântului mucenic Mihail. După moartea părinților săi, Mihail și-a împărțit toate avuțiile săracilor și a plecat la Ierusalim. Mai pe urmă a intrat în mănăstirea sfântului Sava cel Sfințit, unde a fost tuns monah. Mihail era foarte tânăr și frumos, dar din multă postire s-a uscat și a pălit. La vremea aceea, Ierusalimul era stăpânit de arabi. Într-o zi, Mihail a fost trimis de părintele său în cetate ca să-și vândă rucodelia sa. Pe cale s-a întâlnit cu famenul reginei arabe, iar acela l-a dus înaintea reginei ca să-i înfățișeze cele lucrate de dânsul. Când regina l-a văzut pe monahul cel chipeș, s-a aprins de necurată patimă și l-a îmbiat către păcatul cel trupesc, precum femeia lui Putifar îl îmbia odinioară pe neprihănitul Iosif. Când Mihail a lepădat spurcata chemare și căuta să fugă, regina înfuriată a poruncit să fie bătut cu trestii și dus înaintea regelui, învinuindu-l că ar fi hulit credința lui Mahomed. Regele l-a povățuit pe Mihail să îmbrățișeze credința islamică, dar el nu a voit. Atunci i s-a dat să bea o travă puternică. Mihail a băut o travă, dar nu s-a vătămat cu nimic. La urmă, regele a poruncit să-i se taie capul în mijlocul Ierusalimului. Monahii au luat trupul său și l-au dus în mănăstirea Sfântului Sava, unde l-au îngropat cu cinste. Sfântul Mihail a pătimit pentru Hristos și s-a proslăvit în veacul al IX-lea. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Eufrosina, cneaghina din Polotsk. Eufrosina era fiica cneazului Veseslav din Polotsk. Când părinții au voit să o logodească, ea a fugit la o mănăstire și s-a tuns în monahism. Un înger al Domnului s-a înfățișat în trei rânduri și a descoperit locul în care trebuia să întemeieze o nouă mănăstire de fecioare. Încă și pe sora sa, Evdochia, a adus-o la viețuirea călugărească, împreună cu multe alte fecioare din rândurile boierimii. Verișoara sa, Zvenislava, care după naștere era cneaghină de Borisov, și-a adus toate bogățiile ei, toate hainele și podoabele cele de mult preț și a zis: toată bogăția lumii acesteia o socotesc deșertăciune, iar podoabele cele gătite pentru nunta mea le dăruiesc Bisericii Mântuitorului. Iar eu voiesc a mă uni cu dânsul într-o duhovnicească însoțire și să-mi plec capul sub jugul său cel bun și lesne de purtat. Eufrosina tunse-o în monahism și a dat numele Eupraxia. Ajunsă la dânși bătrâneți, Eufrosina a voit să moară la Ierusalim și s-a rugat lui Dumnezeu pentru aceasta. Dumnezeu a auzit rugăciunile ei și, cu adevărat, când Eufrosina a mers la Ierusalim, s-a săvârșit acolo la data de 23 mai a anului 1173. Sfânta Eufrosina a fost înmormântată în mănăstirea Sfântului Teodosie. În această zi, un cuvânt despre cunoașterea prin cercare a Sfinților Apostoli. Sfântul Ioan Evanghelistul scrie în prima sa epistolă sobornicească: ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit, vă vestim și vouă. Iată, astfel este propovăduirea apostolică. Apostolii nu grăiesc ca înțelepții sau filozofii acestei lumi și cu atât mai puțin ca cei ce se silesc a afla ceva slujindu-se de închipuiri. Apostolii grăiesc despre cele pe care nu le-au căutat, dar care i-au înconjurat fără de veste, despre cele pe care nu le-au aflat,
dar care, pe negândite, i-au aflat ele pe apostoli și au pus stăpânire pe dânși. Ei nu au făcut cercetări duhovnicești, nici nu cunoșteau știința sufletului și cu atât mai puțin întrebau duhurile morților. Meșteșugul lor era pescuitul, un meșteșug întemeiat cu totul pe lucrarea simțurilor, pe lucruri materialnice. În vreme ce pescuiau, li s-a arătat lor Dumnezeu omul, trăgându-i încet și cu grijă la o nouă chemare, aceea de a-i sluji lui. La început nu au crezut întrânsul, dar totdeauna încet și cu grijă, temători, șovăitori și îndoielnici, au venit către dânsul și l-au cunoscut. Până ce nu l-au văzut adesea cu ochii lor, până ce nu l-au cercetat și nu l-au pipăit cu mâinile lor, apostolii nu au crezut întru el. Ceea ce au trăit ei a fost un lucru mai presus de fire, dar cunoștința aceasta au dobândit-o pe calea simțurilor printr-o întâlnire față către față. Niciun învățat al vremurilor noastre nu s-ar putea sluji de o cale mai supusă simțurilor prin care să-L cunoască pe Hristos. Apostolii au văzut nu doar o minune, ci nenumărate minuni. Au auzit nu doar o învățătură, ci atât de multe învățături, încât nici o mulțime de cărți nu le-ar fi putut cuprinde. 40 de zile le-au văzut pe Domnul cel înviat, au umblat cu El pe cale, au grăit cu El, au mâncat împreună cu El, s-au atins de dânsul. Pe scurt, fiecare dintre ei a avut parte de mii de mărturii prea minunate și prea însemnate, prin care au cunoscut și au adeverit vestea cea mare, cum că Hristos este Dumnezeu și om, Fiul Dumnezeului celui viu, Mântuitorul cel iubit de oameni al neamului omenesc și Judecătorul atotputernic al celor vii și al celor morți. O, Doamne, Cel ce-ai înviat, întărește-ne pe noi întru credința și râvna sfinților Tăi apostoli. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat, cum s-a arătat ucenicilor pe țărmul lacului și a numit pe ei fii, cum le-a umplut iarăși mrejele cu pește și ei l-au cunoscut, dar niciunul nu a cutezat să întrebe, tu cine ești?

0: Stimați ascultători, iată ne-a ajuns și la finalul radioprogramului Weekend Matinal Viața Cetății. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Viața este ca un joc. Sunt două echipe care joacă. A lui Hristos și a diavolului. Este bine ca fiecare din noi să privească la el însuși în fiecare zi și să zică: de partea cui sunt într-adevăr? A lui Hristos ori a diavolului? Dacă dorim să fim de partea echipei lui Hristos, trebuie să ne amintim că Hristos este arbitrul. El face regulile. El numește jocurile. Unor oameni le place să-și facă reguli proprii pentru jocurile pe care le joacă. Când alții refuză să joace jocul potrivit cu regulile lor, ei abandonează. Nu tot așa stau lucrurile cu creștinii. Există numai un arbitru pentru jocul vieții: Hristos, Iisus, Mântuitorul nostru. Dacă noi încălcăm regulile, Hristos nu este ca un arbitru obișnuit care de obicei se supără. Domnul întotdeauna ne va ierta și ne va da o altă șansă dacă îi spunem că ne pare rău. Când alegem echipele într-un joc sportiv oarecare, noi nu cunoaștem rezultatul final. Dar când este vorba de jocul vieții, noi știm dinainte care este echipa câștigătoare. Echipa lui Hristos este cea care va câștiga întotdeauna. Când Iisus va veni iarăși la sfârșitul veacurilor, El va zdrobi tot răul și va așeza împărăția sa veșnică. Membrilor echipei sale le va zice atunci: veniți, binecuvântații Tatălui meu, și moșteniți împărăția gătită vouă de la întemeierea lumii. Pentru a fi părtași la astfel de fericire, trebuie să căutăm cu inimă curată pe Dumnezeu și fără îndoială noi îl vom vedea. Se povestește că doi oameni mergeau în India. Pe vapor au intrat în discuție. Unul era vânător și celălalt misionar. Vânătorul îi zice misionarului: nu prea înțeleg. Ce rost aveți dumneavoastră, misionarii, în India? Am stat câteva luni aici și n-am văzut niciun creștin. Cred că vă pierdeți vremea de pomană. Misionarul îl întrebă: dumneavoastră, ce ați făcut în India? Acesta a răspuns: am fost la vânătoare de tigri. Și ați văzut mulți? Foarte mulți, a răspuns vânătorul. Eu, zise misionarul, am stat 20 de ani în India, făcând misiune creștină. Am convertit foarte mulți și am lăsat creștini. Însă, în 20 de ani, n-am văzut niciun tigru. Fiecare vede ceea ce caută. De îl căutăm pe Dumnezeu, îl vedem. Fiecare vede cu ochii pe care îi are sau cu ochelarii pe care îi folosește sau prin fereastra pe care și-o alege ca să vadă împrejurul lui. Dacă toate acestea sunt murdare, vedem totul întunecat în jur. Ochiul curat pe toate le vede curate.
autorul dramatic irlandez, Bernard Shaw, spunea: păstrează-te curat și luminat. Tu ești fereastra prin care vezi lumea.

filozoful religios ucrainean Nicolae Berdiaev, în una din lucrările sale, zicea: pentru a putea învinge răul, el trebuie demascat. Ignoranța, precum și negarea răului, slăbește rezistența. Omul trebuie să învețe să deosebească duhurile. El se găsește sub imperiul demonilor, care iau adesea înfățișarea îngerilor de lumină. Răul acționează asupra omului nu numai atunci când îl neagă, ci de asemenea și atunci când el îi exagerează influența. Neîncrederea și ura față de rău degenerează într-o formă nouă a răului. Răul constă în lumea fanteziilor sau închipuirilor. Sfântul Atanasie cel Mare dezvoltă această idee într-un mod admirabil. Interesante sunt aceste cuvinte ale filozofului Berdiaev. Noi constatăm că diavolul este o ființă adânc înrăită, stăruitor în viclenie, stăruitor în a amăgi, neodihnit în a face răul, ceea ce înseamnă că în lupta noastră contra lui ne trebuie o deosebită limpezime a dreptei judecăți și totodată o necontenită străduință în lupta. Textele Sfintei Scripturi mereu ne atenționează că diavolul umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. 1 Petru 5:8. Și păcatul greu ne împresoară. Evrei 12:1. Dar aceste constatări nu ne deznădăjduiesc, știind că noi avem în ajutor puterea părintească a lui Dumnezeu și că credincios este Dumnezeu. El nu va îngădui să fim ispitiți mai mult decât putem, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să putem răbda, precum afirmă Sfântul Apostol Pavel. Cumplită robie este demonizarea. E tragedia vieții noastre, prinsă în ghearele lui Antichrist. Adevărata viață este libertate. Viața autentică este independentă în fața oricărui rău, a oricărui păcat. Nici într-o robie nu este fericire, cu atât mai mult nu este fericire în robia diavolului, fiindcă el ucide tot ce este bun în noi și aprinde cele mai josnice patimi. Sfântul Apostol Pavel declară că aceste duhuri rele sunt răspândite în văzduhuri, adică în jurul nostru, pretutindeni, că stăpânesc întunericul acestui veac, adică întind întunericul peste viața aceasta și nu ne lasă să străbatem la lumina de dincolo de ea. Aceste duhuri rele ne leagă de suprafața lucrurilor, făcând-o frumoasă, înfățișând-o ca pe o veșnică realitate. Această suprafață stricăcioasă, dar atrăgătoare, o poate dărui Satana și o promite și lui Hristos în pustia carantaniei.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că fața diavolului este poleiala plăcerii, prin care el pune stăpânire peste orice suflet, îl vrăjește și îl amăgește.

0: Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne povățuiește astfel: iubiților, nu dați ascultare oricărui duh, ci ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. Orice duh care mărturisește pe Hristos venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: plină de amărăciune este lumea aceasta pentru cel ce se ține de ea cu dragoste și cu patimă. Una este slava trupească și alta este a firii celei fără de trup. Că nu-i cu putință să se îndulcească omul de amândouă slavele, întrucât nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă ne împărțim pe noi înșine între Dumnezeu și Mamona, între Domnul Iisus Hristos și noi înșine, nu vom avea propășire. Trebuie să ne dedicăm în întregime lucrării sfinte sau, altfel, vom fi niște leneși în lucrările cerești, iar munca noastră nu va avea o răsplată. Sunt eu slujitor al Mântuitorului? Să fiu în întregime, fără a-mi cheltui puterea de muncă pentru lucruri pământești. De ce să mă amestec în fleacurile lumești sau în distracții deșarte? Sunt creștin? Slujba pentru Domnul Hristos să fie singura mea țintă. Să ne dedăm întru totul lucrării pentru slava Domnului, dacă dorim să primim de la El ajutor și pace lăuntrică. Sfântul Apostol Iacob întreabă: nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Una din cele mai celebre afirmații din secolul al XIX-lea a fost rostită de către filozoful american Henry David Thoreau: dacă cineva nu trăiește în pas cu semenii săi, poate este din cauza că aude un toboșar diferit. Într-adevăr, dacă urechea noastră interioară a fost acordată la muzica cerului, auzim bătăile tobelor cerești. Din păcate, lumea cu tot ceea ce se petrece aici jos nu ține pasul și este contrară cu Duhul Sfânt care locuiește în noi. Este trist să spunem, dar uneori este imposibil să distingem pe aceia care se cheamă creștini de aceia care nu sunt. Astfel de creștini nominali sau creștini cu numele gândesc, vorbesc și acționează ca niște necredincioși sau ca niște păgâni. Pe de altă parte, creștinii care sunt plini de Duhul Sfânt nu se simt acasă în mijlocul filozofiilor și practicilor lumii. ei nu se vor supune standardelor lumii lipsite de sfințenie, chiar dacă poziția lor este lipsită de popularitate și în unele cazuri chiar luată în batjocură. Ei își dau seama că în calitatea de cetățeni ai cerului sunt în lume, dar nu și din lume. Ei arată prin comportamentul și prin atitudinea lor adevărul vechii cântări. Lumea aceasta nu e casa mea. Eu sunt numai călător prin ea. Prin urmare, ei mărșăluiesc după un alt toboșar. Noi trebuie să umblăm așa cum a umblat Hristos. Căci dacă umblăm în pas cu lumea, atunci nu suntem în cadență cu cerul. Sfântul episcop Nicolae Velimirovici spune atât de frumos: Dumnezeu și păcatul stau pe două planuri opuse. Nimeni nu poate întoarce fața către Dumnezeu până ce mai întâi nu întoarce spatele păcatului. Nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu până ce mai întâi nu urăște păcatul. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu, ne vom umple de lumina sfântă și ne vom feri de căile întunecoase ale acestei lumi mânjită de păcat. Cei ce umblă cu Dumnezeu nu vor fi în pas cu lumea și nici cu stăpânitorul lumii acesteia, adică cu diavolul. Tocmai aceasta dorește de la noi Hristos Domnul, care ne spune: Eu sunt lumina lumii, cel ce mi-urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Stimați ascultători, în continuare emisiunea Armonii Serafice, o emisiune realizată de părintele Nicolae Topârcean. De la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu rubrica Săptămâna în 7 minute. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean și colegul din regia tehnică. Emisiunea de astăzi o dedicăm unui alt mare compozitor român, încadrat în curentul muzical autohton, și anume Paul Constantinescu, care a trăit între anii 1909-1963. S-a născut într-o familie de intelectuali din Ploiești, tatăl său fiind farmacist, atras de muzică în tinerețe, iar mama profesoară fiind cea care i-a dat primele noțiuni muzicale. După ce a absolvit liceul în orașul natal, studiile muzicale le-a realizat la Conservatorul din București, unde i-a avut ca maestri pe Alfonso Castaldi la armonie și Constantin Brăiloiu la istoria muzicii, George Breazul la enciclopedie și pedagogia muzicii, Dimitrie Cuclin, estetică muzicală și forme muzicale. Apoi a studiat la Viena pentru un an de zile, unde a lucrat cu Franz Schmidt și Joseph Marx, compoziție. Ulterior s-a perfecționat în domeniul compoziției cu Mihail Jora. Înainte de a pleca la Viena, a activat ca violonist și dirijor la Ploiești. Ulterior, în paralel cu activitatea concertantă, a început o prestigioasă carieră pedagogică, mai întâi la Lugoj, apoi la București, la Academia de Muzică Religioasă, la Liceul Militar de Muzică și, în sfârșit, din anul 1941 până la moarte, ca profesor de armonie la conservator. Ca majoritatea compozitorilor români din epocă, a cules, transcris și prelucrat folclor și muzică psaltică. De asemenea, are o prodigioasă activitate ca dirijor de concerte simfonice și spectacole lirice. A fost consilier muzical al Ministerului Propagandei Naționale, secția cinematografie și la Radiodifuziunea Română. În anul 1962 a devenit membru corespondent al Academiei Române. A făcut parte din jurii la diferite concursuri naționale și internaționale. A întreprins culegeri de folclor, a susținut prelegeri, conferințe, emisiuni la radio și televiziune, a publicat articole. Pentru toate aceste merite, fiind distins cu nenumărate premii și diplome. Vom audia, în interpretarea inegalabilă a Corului Național de Cameră Madrigal, dirijat de Marin Constantin, 4 madrigale pe versuri de Mihai Eminescu. Freamăt de codru, la mijloc de codru des, peste vârfuri și stelele în cer.

Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră. Armonii serafice.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint cele mai importante știri ale săptămânii. În duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți, de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia. Mâine, începând cu ora 9:30, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor albaiulieni. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat la sfârșitul săptămânii trecute în sistemul electronic de achiziții publice procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente medicale. Printre achiziții se numără mai multe ecografe, aparate de hemodializă, cărucioare medicale, truse medicale, dar și 82 de paturi și noptiere de spital. Valoarea totală estimată a achiziției este de peste 6 milioane de lei. Data limită pentru primirea ofertelor este 15 iunie. Clădirea Cercului Militar din Alba Iulia a intrat într-un amplu proces de reabilitare, consolidare și modernizare, programat să dureze 2 ani. Proiectul prevede realizarea de săli de cursuri și evenimente culturale, dar și extinderea prin mansardare a podului. Restaurarea fațadelor se va face prin revenirea la imaginea istorică, documentată prin imagini de epocă apropiate perioadei când a fost edificat pavilionul, adică în anii 1870. După încheierea lucrărilor aici, se vor susține cursuri de limbi străine, arte plastice, instrumente muzicale, gimnastică, aerobică, șah și se vor pune bazele unui ansamblu de dansuri populare pentru copii. Autoritățile din județul Mureș au luat măsuri stricte pentru limitarea răspândirii variolei la oi și capre după ce un nou focar a fost confirmat recent. Sunt organizate filtre rutiere, iar în cazul transporturilor ilegale se aplică amenzi și se confiscă pe loc animalele. Filtrele rutiere fixe și mobile sunt organizate cu sprijinul polițiștilor și jandarmilor. Crescătorii de animale trebuie să știe că în următoarele 30 de zile este strict interzisă orice mișcare vinelor și caprinelor pe teritoriul județului Mureș, cu excepția mișcării certificate spre abatoare autorizate. Înaintea focarului de variolă confirmat recent în Zao de Câmpie, în ultimele săptămâni au mai fost înregistrate îmbolnăviri în comunele Voivoden și Vătava, unde au fost sacrificate până acum aproape 650 de ovine. Un nou echipament medical modern va intra în dotarea Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Este vorba despre un aparat de radiologie intraoperatorie care va contribui la creșterea preciziei în intervențiile chirurgicale. Sistemul oferă medicilor posibilitatea unei evaluări rapide și precise în timpul intervențiilor care susțin luarea unor decizii medicale în timp real. Obiectivul acestei investiții îl reprezintă creșterea calității actului medical în cadrul Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Barajul Iazului de decantare Valea Șesii va fi supraînălțat cu 2 metri pentru extinderea capacității de depozitare. În acest sens a fost solicitat un aviz de mediu de către compania Cuprumina Brud. Investiția de peste 12,7 milioane de lei este menită să asigure continuitatea activității miniere de exploatare Roșia Poieni. Lucrările propuse vizează ridicarea coronamentului barajului, consolidarea structurii existente și amenajarea infrastructurii tehnologice necesare funcționării în condiții de siguranță a iazului de decantare. Barajul Iazului Valea Șesii este unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România. Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, condusă de dirijorul Remus Grama, va concerta în premieră pe lacul Ursu din stațiunea balneoclimaterică Sovata. Evenimentul va avea loc în data de 26 iunie, în deschiderea sezonului estival. Orchestra Simfonică va fi instalată pe pontonul de lemn construit pe lacul Ursu, care servește drept plajă, iar publicul va avea la dispoziție gradene și aleile din jurul lacului, unde va fi asigurată o sonorizare corespunzătoare. Accesul publicului pe ponton va fi permis în limita locurilor disponibile, însă amplasarea orchestrei va permite urmărirea concertului și din zonele adiacente, concertul fiind oferit gratuit. Evenimentul va începe la ora 19:30 și va dura aproximativ 2 ore. Consiliul Local a aprobat săptămâna aceasta pașii necesari pentru ca serviciile de curățenie stradală să funcționeze în continuare fără întreruperi. Au fost aprobate documentele și procedura prin care vor fi asigurate temporar activități precum măturatul și spălatul străzilor. În paralel, se pregătește licitația publică pentru demararea viitorului operator de salubritate al municipiului. Până la finalizarea procedurii și semnarea noului contract, serviciile vor fi asigurate cu sprijinul persoanelor private de libertate din cadrul penitenciarului Târgu Mureș. De precizat este că serviciile de colectare a deșeurilor și transportul acestora rămân în sarcina operatorului de salubritate existent. Aproape 43.000 de târgumureșeni vor cumpăra roviniete mai scumpe din iulie. Este vorba despre autovehiculele înmatriculate în Târgu Mureș și care au o normă de poluare mai mare, respectiv Euro 0, Euro 5. Începând cu 1 iulie 2026, algoritmul de calcul pentru rovinietă se va modifica, iar prețul nu va mai fi unul fix, ci direct dependent de norma de poluare Euro a vehiculului. Cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât taxa va fi mai mare. În Târgu Mureș, cele mai multe mașini sunt Euro 4, totodată aproape 11.000 au normă de poluare Euro 5. În total, peste 76% din autovehiculele târgumureșenilor vor suporta creșteri la taxa de drum. O finanțare de 9 milioane de euro a fost obținută de administrația locală din Aiud și va fi folosită pentru reabilitarea spitalului municipal. Aceasta este cea mai mare investiție din istoria unității medicale aiudene. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea corpului vechi al spitalului municipal, clădire în care nu s-au realizat investiții majore de mult timp. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltării. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 101. Doamne, auzi-mi rugăciunea, potopită de suspine, și strigarea gurii mele să ajungă până la tine. Fața ta să nu întorci, Doamne, de la mine când te chem. Înspre mine a ta ureche pleacă, Sfinte, când eu gem. În oricare zi, Stăpâne, de te strig cu ochii uzi, tu din slava ta, de grabă al meu strigăt să-l auzi. Că se risipesc ca fumul zilele-mi de plâns doar bune, și sunt arse amele oase, cum e în vatră un tăciune. Inima mea e rănită și ca iarba cea uscată, și de atât amar de viață uit și pâinea mi nemâncată. Din pricina suferinții și a suspinurilor mele, oasele mi sunt descheiate și mi s-au lipit de piele. Sunt la fel ca pelicanul din pustiuri, vai de mine, și-am ajuns la fel cu însăși bufnița dintre ruine. Nu mai dorm de multă vreme, precum nici mănânc la masă, sunt ca pasărea stingheră pe-un acoperiș de casă. Neprietenii mei, zilnic și în tot ceasul mă defaimă și, cum jură să mă piarză, îi aud mereu cu spaimă. Cu cenușă în loc de pâine, aiurit îmi umplu gura, și cu lacrimi totdeauna îmi amestec băutura. De asta, pentru a ta urgie și de mânia ta am parte, că m-ai înălțat o vreme și m-ai aruncat departe. Zilele-mi trec ca și umbra și ca ea simt că mă duc, precum iarba se usucă, astfel și eu mă usuc. Dar tu, Doamne, rămâi pururi împărat pe-ntreaga fire, și din neam în neam durează a ta sfântă pomenire, ci vei mântui Sionul, fiindcă milostiv tu ești, pentru că venita vremea pe Sion să mântuiești. Că și pietrele lui, Doamne, le iubesc slugile tale, și li milă de țărâna în care calcă ale lor sandale. Atunci neamurile toate se vor teme de al tău nume, și slăvite vor, Stăpâne, împărații toți din lume. Fiindcă vei zidi Sionul cu puterea ta grozavă, și cu mare strălucire te vei arăta în slavă. Pe cei vrednici de-a ta milă asculta vei, Doamne Sfinte, și nu vei lăsa uitării rugăciunea lor fierbinte. Să se scrie acestea toate pentru neamul care vine și poporul ce s-o naște, Domnului să se închine, fiindcă Dumnezeu privește din înaltul său cel sfânt și din cerul lui se uită Dumnezeu peste pământ, ca să audă când gem robii sub alanțurilor toarte și din ele să dezlege pe cei rânduiți la moarte. Ca aceștia să vestească în Sion numele-i sfânt și în Ierusalim să-i cânte laude pe acest pământ. Când împărății și neamuri adunate la olaltă vor veni ca să slujească Domnului din slava înaltă. El mi-a sfărâmat puterea în țărâna de sub stele și cu vrerea lui prea sfântă a scurtat zilele mele. Dar eu zisam, milostive, nu-mi tăia viața în două, pe când anii tăi sunt viacuri, cât ia viacurilor rouă. Ai întemeiat pământul cu puterea ta, Părinte, cerurile sunt făcute de ale tale mâini prea sfinte. Dar pierivor toate acestea prin avrerei tale taină, învechise vor, Stăpâne, învechisor ca o haină. Ca pe un veșmânt, odată tu le vei schimba pe toate, mâna ta o să le schimbe și rămâne vor schimbate. Tu cu haina veșniciei înstelată pe al tău umăr, vei fi pururea același, cu ai tăi ani fără de număr. Fiii robilor tăi, Doamne, vor trăi pe această vale și s-or întări urmașii înaintea feței tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Slujirea arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, ediția 8-a a taberei internaționale de la Oașa. Și Georgia celebrează 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinții de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și în coronării din cetatea Marii Uniri. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor albaiulieni. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie 2026 cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară, organizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea Sfinților Părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt, valori pe care viața monahală de la Oașa le ilustrează zilnic în mod concret. Vor participa, în calitate de invitați speciali, înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care va susține conferința intitulată Familia, Biserica cea Mică, oferind tinerilor repere despre cum se cultivă rugăciunea și armonia în viața de zi cu zi. Părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și slujitor al parohiei Sfinții Voievozi din Capitală, un teolog cu o bogată activitate misionară în rândul tinerilor, care va aduce în prim plan subiectul său de suflet, familia, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific al Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca, care va evoca două modele excepționale de jertfă și demnitate feminină, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna, adevărate pilde de mame și soții creștine pentru generația de azi. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie de la ora 6, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice. Din anul 2017, tabăra internațională Oașa aduce împreună tinerii români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Georgia celebrează anul acesta împlinirea a 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Momentul istoric va fi marcat printr-o amplă serie de manifestări cultural-educative. Programul a fost finalizat în cadrul unei întâlniri a Comisiei Mixte a Guvernului și a Patriarhiei Georgiei. Copreședinții comisiei sunt prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakidze, și patriarhul Shio al III-lea al Georgiei. Evenimentele aniversare încep în 26 mai și continuă susținut începând din 1 iunie cu o gamă diversă de inițiative culturale, programe educaționale, conferințe științifice și tabere studențești. Manifestările vor culmina în data de 14 octombrie cu sărbătoarea Svetiți Covloba a Catedralei din Mâțcheta și vor include un simpozion cu tema Dumnezeu, Patria, Omul. Catedrala din Mâțcheta este unul dintre cele mai importante monumente medievale ortodoxe din Caucaz. Actuala construcție datează în principal din secolul al XI-lea și face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770 408 804. Ne găsiți în Alba Iulia.

are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Stimați ascultători, este ora 11 și 30 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radioului Reîntregiria. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregiria.

Este ora 11:40, stimați ascultători. Ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Un prim cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Ioan Mureșan din Aiud, din partea soției Elena și a fiicei Roxana, care îi transmit multă sănătate, bucurii, împliniri și gânduri bune, alături de mesajul la mulți ani fericiți. Pentru doamna Ioana Crișan din Blaj, din partea părinților și a fratelui Cătălin, care îi transmită multă fericire, sănătate, împliniri și tot binele din lume.

Continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară, stimați ascultători. Un alt cadou muzical este oferit pentru Maria și Gheorghe Popa din Alba Iulia, din partea copiilor Andreea și Marian, care le doresc multă sănătate, fericire, liniște sufletească și mulți ani binecuvântați împreună, iar bunul Dumnezeu să le fie mereu alături și să le călăuzească pașii. Pentru doamna Iulia Comșa din Aiud, multă sănătate, fericire, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Ana Maria Moldovan din Alba Iulia. Pentru doamna Istrate Liliana de la Teliac și pentru doamna Giurgiu Elena, multă sănătate, fericire, împliniri și tot binele din lume.

0: Dragi ascultători, iată ne ajunși la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de sâmbătă, 23 mai. Dorim tuturor sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, multă sănătate, fericire și bucurii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. După un scurt moment publicitar, ne vom întâlni cu emisiunea Lumia Operei, emisiune realizată de domnul Andrei Paștiu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată ne ajunși la ultima emisiune dedicată operei Macbeth de Giuseppe Verdi. În această emisiune vom continua să ascultăm actul al patrulea al operei. Așa după cum știm, de data trecută, Malcolm, fiul regelui Duncan, îl va chema pe Macduff alături de refugiații scoțieni la luptă împotriva regelui Macbeth. Finalul primului tablou al actului al patrulea se va încheia așadar cu celebrul cor La Patria Tradita, pe care îl vom relua și noi în emisiunea de astăzi pentru a fi cât mai cunoscut. Este probabil unul dintre puținele momente ale operei care nu sunt sumbre. Cel de-al doilea tablou al actului al patrulea este reprezentat de scena somnambulismului. E noapte. Doctorul, împreună cu doamna de companie a lui Lady Macbeth, veghează la căpătâiul reginei, care, în timpul somnului, are halucinații, fiind bântuită de oroarea crimelor săvârșite. Auzind cuvintele rostite în somn de către regină, cei doi vor fi cuprinși de groază. Ultimul tablou se deschide cu o celebră arie a lui Macbeth, care, la început, știindu-se amenințat și crezând în profețiile vrăjitoarelor, își va bate joc de armata care invadase pământul Scoției. Vrăjitoarele i-au prezis lui Macbeth, printre altele, că nu va fi niciodată ucis de către un om născut dintr-o femeie. Înainte de începerea luptei, regele este anunțat că soția sa a murit. În același timp, soldații îl anunță pe Macbeth că pădurea Birnam începe să se miște. Pentru a-și dezorienta inamicul, armatele lui Malcolm au tăiat ramuri de copaci, dând astfel impresia că pădurea se mișcă. Lupta va începe, iar în timpul luptei, Macbeth se va întâlni cu Macduff. Înainte de a începe duelul, Macduff îi va spune lui Macbeth că el a fost smuls timpuriu de la sânul mamei sale, lucru care îl va speria pe acesta. În cele din urmă, Macbeth va fi ucis de către Macduff, iar Malcolm, fiul regelui Duncan, va fi încoronat noul rege al Scoției. Opera se va încheia așadar într-o atmosferă de triumf. Finalul acesta al încoronării lui Malcolm ca nou rege al Scoției a fost compus de către Verdi pentru cea de-a doua versiune a operei Macbeth, în timp ce prima versiune se încheia cu moartea lui Macbeth. De altfel, acest final, pe care îl vom urmări și noi, păstrează o mai mare fidelitate față de piesa lui Shakespeare. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți ultimele scene din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în următoarea interpretare. Macbeth, baritonul Renato Bruzon. Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri.

În emisiunea de astăzi am încheiat audiția operei Macbeth de Giuseppe Verdi, oferindu-vă spre audiție ultimele scene din actul al patrulea. Distribuția a fost următoarea: Macbeth, baritonul Renato Bruzon; Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri; Macduff, tenorul Neil Shikoff; Malcolm, tenorul Cles Ansie. Doamna de companie a lui Lady Macbeth a fost mezzosoprana Lucia Aliberti, în timp ce în rolul doctorului l-ați ascultat pe basul Peteri Saloma. Și-au dat concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, dirijate de Giuseppe Sinopoli. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!

Stimați ascultători, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Salvamont, Brașov, intervenție în desfășurare pe traseul maratonului Transilvaniei, unde mai mulți alergători au căzut în zone de teren accidentat. Proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar va fi lansat luni în dezbatere publică. Documentul a fost agreat de PSD, PNL, USR și UDMR cu medierea administrației prezidențiale. Cer acoperit astăzi în mare parte din țară, cu ploi în mai multe regiuni și o maximă termică de 28 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Mai multe persoane care participau la un concurs de alergare montană organizat în Munții Buceci s-au accidentat după ce au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat. Incidentul a avut loc în zona cabanei Mălăiești, refugiul Țigănești din Munții Buceci, iar echipele de intervenție au reușit să recupereze de pe traseu 5 persoane, toate conștiente și care prezintă simptome ușoare de hipotermie. Echipele încă se află pe teren pentru a ajunge la o persoană care este rănită mai grav. Directorul Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu, a oferit detalii pentru postul nostru de radio.
2: Până în momentul de față au avut loc 13 incidente, toate au fost gestionate de către colegii mei, avem undeva la 40 salvatori montani și voluntari în zona respectivă. Din păcate au fost 4, aș putea spune, mai grave. Una din persoane chiar acum este transportată spre baza muntelui, dar acțiunea va mai dura câteva ore bune. A fost solicitat și echipajul SMURD de pe elicopter, deoarece persoana a suferit politraumatisme, dar din cauza condițiilor meteo și aceții, elicopterul nu poate să ajungă până în zona respectivă. Noi sperăm să ajungem undeva unde vremea va permite să facem injuncțiunea și să predăm pacientul către elicopterul, astfel încât acesta să ajungă cât mai repede la spital pentru investigații suplimentare. Competiția continuă, alergătorii, din păcate, sunt echipați cu echipament foarte ușor. Nu pot să fac o evaluare dacă e echipament adecvat sau nu, dar având în vedere condițiile meteo, având în vedere că este zăpadă, gheață, sigur nu ar trebui deplasarea să facă fără echipament adecvat antiderapant.
1: Continuăm Radio Jurnalul. Reforma sistemului public de salarizare din țara noastră intră în linie dreaptă odată cu acordul politic între partidele fostei coaliții de guvernare pe marginea legii salarizării unitare mediată de administrația prezidențială. Această lege reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, de care depinde obținerea a 700 de milioane de euro. Cătălina Crețu relatează.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a anunțat că proiectul de lege va fi publicat luni în transparență decizională și prezentat public, urmând ca de marți să înceapă consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale. Într-o declarație la TVR Info, Dragoș Păslaru a enumerat cele trei principii esențiale pe care se bazează reforma în domeniu.
4: Nu vom avea nicio scădere salarială ca efect al aplicării legii. E vorba de acest principiu de disciplină bugetară și sustenabilitate, adică cât ne permitem, atâta putem să facem și evident aplicarea integrală, și anume faptul că legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără etapizări, fără derogări, cu toate categoriile funcționarilor publici în același timp.
3: Totodată, arhitectura noii legi se sprijină pe 5 piloni cheie, potrivit Ministrului Muncii. Aceștia vizează o ierarhie echitabilă a funcțiilor, inclusiv în administrația locală, o structură unică de grade de salarizare, limitarea și transparentizarea sporurilor corelate cu performanța, dar și o guvernanță comună între Ministerele Muncii și Finanțelor pentru a asigura sustenabilitatea fiscală a țării.
1: În China, cel puțin 90 de oameni au murit în urma unei explozii de gaz într-o mină de cărbune din nord-estul țării. Bilanțul provizoriu a fost anunțat de televiziunea de stat chineză. În total, 247 de mineri se aflau sub pământ când accidentul s-a produs aseară, iar 9 oameni sunt în continuare dați dispăruți. Președintele chinez Xi Jinping a cerut o investigație aprofundată a incidentului. Agențiile internaționale de știri menționează că în prezent China produce cel mai mare număr de dioxid de carbon din lume, cel mai mare consumator de cărbune la nivel global, iar accidentele în minele chineze sunt frecvente din cauza protocoalelor de securitate insuficient de stricte. Administrația Trump ia în considerare noi lovituri împotriva Iranului, spun mai multe surse pentru publicația Axios și postul CBS. În timp ce Teheranul transmite că Washingtonul are cereri maximale greu de îndeplinit în negocierile pentru încheierea conflictului. Carmen Gavrilă are detalii.
5: Ce se știe în acest moment este că negocierile continuă, mai ales că la Teheran sunt atât șeful armatei pakistaneze, a cărui țară a mediat între părți în ultima vreme, dar și o delegație a Qatarului, care în trecut a mai intermediat discuții între Statele Unite și Iran. Între timp, președintele Donald Trump a amenințat că ar putea lovi chiar zilele acestea Republica Islamică, dar a spus și că Teheranul își dorește foarte mult un acord. Declarațiile lui Trump au fost din nou catalogate drept contradictorii, însă un semnal important vine din faptul că președintele american nu va participa la nunta fiului său și a invocat obligații de stat.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le transmite liderilor Uniunii Europene într-o scrisoare că propunerea Germaniei de a integra parțial Ucraina în blocul comunitar, dar fără drept de vot, este nedreaptă cu țara sa. Reuters amintește că recent cancelarul german Friedrich Merz a sugerat o etapă intermediară pentru Kiev înainte de aderarea deplină, ceea ce, a spus Merz, ar putea duce mai ușor la un acord pentru încheierea războiului declanșat de Rusia cu peste 4 ani în urmă. Dimpotrivă, consideră Zelensky acum că Ungaria nu mai blochează orice decizie legată de Kiev după plecarea de la putere a lui Viktor Orban, pot avea loc progrese substanțiale pentru o aderare deplină și rapidă a Ucrainei la Uniune. Cea de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes se va încheia în această seară cu decernarea premiilor. Cel mai așteptat trofeu este Palm d'Orul, acordat pentru cel mai bun film, pentru care concurează și un regizor român. Daniela Vasilescu are detalii.
3: 22 de producții se află în competiție pentru Palm d'Or, între care și lungmetrajul Fjord al regizorului român Cristian Mungiu. Filmul în care joacă și actorul româno-american Sebastian Stan spune povestea unei familii evanghelice foarte pioase, căreia i se iau copiii de către Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia. Filmul este inspirat dintr-un caz real. În ajunul ceremoniei de diseară, filmul regizorului român a câștigat deja un premiu. Este vorba de distinția François Chalet, care recompensează filmele dedicate valorilor jurnalismului și este acordată în parteneriat cu televiziunea publică din Franța. Presa de specialitate spune însă că pelicula românului are adversari redutabili, la Palme d'Or, între care Fatherland, o dramă istorică despre scriitorul Thomas Mann, sau Minotaur, un portret al Rusiei contemporane. Cei 9 membri ai juriului de la Cannes se vor reuni astăzi într-un loc secret pentru a alege câștigătorii, însă tradiția cere ca președintele juriului, regizorul sud-corean Park Chan-wook, să aibă ultimul cuvânt în desemnarea premiului.
1: Cer variabil astăzi cu norări, ploi și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Izolat poate cădea și grindină. Vântul va avea intensificări în estul țării. Maxima termică ajunge la 28 de grade. Cer acoperit și la București astăzi cu ploi și posibil descărcări electrice. 23-24 de grade maxima zilei. Sunt 20 de grade acum în capitală și 758 de milimetri coloană de mercur. Cu presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Catrina Loprișiu, bună ziua.
6: Bună ziua. În Superliga de fotbal astăzi se joacă primul baraj tur de menținere promovare. La Târgoviște se întâlnesc Chindia și Farul Constanța de la ora 17:30. Seara de la ora 20:30 este programat duelul Universitatea Cluj Dinamo în etapa 10-a din play-off. Aseară în Gruia a fost ultimul meci pentru Ciprian Deac, jucător care s-a retras din activitatea de fotbalist la 40 de ani. CFR FC Argeș s-a terminat 1-1. A fost ultimul meci și pentru tehnicianul Daniel Pancu. Acesta a anunțat că va pleca de la echipă. În Liga a doua la fotbal, în barajul pentru evitarea retrogradării în divizia C, Schellinger a învins pe CS Dinamo cu 2-0. În prima manșă, scorul a fost egal 1-1. Schellinger și-a asigurat astfel prezența și în sezonul viitor al eșalonului secund. În Liga Națională de Handbal Feminin astăzi, de la ora 17:30, se va stabili noua campioană. Liderul Gloria Bistrița o va întâlni pe CSM Galați pe teren propriu, în timp ce a doua clasată, CSM București, va juca în fața celor de la CSM Târgu Jiu.
1: Catrina Loprișiu și știrile din sport încheie radiojurnalul. Este ora 13:10. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici

0: mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vom găti astăzi împreună o ruladă pavlova cu fructe. Pe listă avem așa: 8 albușuri de mărime medie, 360 de grame de zahăr, o lingură de oțet sau zeamă de lămâie, vanilie, 2 linguri de fulgi de migdale, 35 de grame de amidon, un praf de sare, 400 de grame de frișcă, 100 de grame de mascarpone sau cremă de brânză nesărată, o linguriță de pastă de vanilie sau un pliculeț de zahăr vanilat, 2-3 linguri de zahăr, 500 de grame de amestec de fructe și câteva frunzulițe de mentă. Să ne apucăm de treabă! Punem albușurile într-o crăticioară, adăugăm un vârf de linguriță de sare și zahărul tos. Punem crăticioara la foc mic sau pe bain-marie și amestecăm în continuu până se topește zahărul. Atenție, nu trebuie să se coacă albușul, ci doar să se încălzească la maximum 65 de grade Celsius. Sau până în momentul în care se dizolvă zahărul. În felul acesta, albușul nu rămâne crud, iar zahărul se dizolvă mai ușor. Amestecăm continuu, mai retragem de pe foc și punem înapoi. Probăm cu degetul să nu se simtă zahărul, să fie fierbinte, dar cât să putem pune degetul. Vom folosi un robot sau un mixer să batem albușurile. Nu este nevoie să le punem la răcit, le punem direct călduțe. Adăugăm acum și oțetul și vanilia. Începem baterea la viteză mică prima dată și mărim treptat viteza până ajungem la viteza maximă a mixerului. Lăsăm așa până se bate și devine o spumă tare, fermă și care își păstrează forma. Adăugăm amidonul și amestecăm ușor. Acesta va ajuta să lege bezeaua și nu se va sfărâma foarte tare. Dacă nu aveți amidon, puteți folosi o cantitate dublă de făină albă, adică 70 de grame. Pregătim o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt, răsturnăm în ea bezeaua, o întindem într-un strat uniform pe toată suprafața tăvii, deasupra presărăm fulgi de migdale sau putem folosi nucă de cocos. Acestea vor da un plus de aromă, textură și chiar aspect. Punem tava la cuptor la 150 de grade Celsius cu ventilație sau 160 de grade Celsius static, fără ventilație. La cuptorul pe gaz potrivim focul mic și lăsăm undeva la 20-25 de minute până bezeaua devine aurie deasupra, fără să se ardă. Scoatem bezeaua din tavă, desprindem ușor marginile de foaia de copt, iar deasupra punem o altă foaie de copt, întoarcem blatul și desprindem foaia de dedesubt. Rulăm ușor foaia cu partea cu migdale în exterior. O lăsăm să se răcească în tihnă. Ne ocupăm apoi de umplutură. Punem la bătut frișca, mascarponele, zahărul și vanilia. Frișca și mascarpone trebuie să fie foarte reci, de la frigider, altfel se taie. Trebuie lăsate cel puțin o oră la rece, ideal este să stea aproximativ 20 de minute și la congelator. Începem să le batem la o viteză mică, iar apoi mărim treptat viteza. Punem într-un poș cam 2 linguri de cremă și o oprim pentru decor. Desfacem rulada pavlova cu grijă să nu se rupă. Rulada trebuie să fie rece în momentul în care punem crema, pentru că altfel aceasta se poate topi. Întindem crema pe blat și nivelăm cu grijă, lăsând cam un centimetru fără cremă pe margini. Punem câteva fructe și în interior, le lăsăm deoparte pe cele mai mari și mai frumoase pentru decor. Putem folosi zmeură, mure sau afine. Rulăm cu grijă și apăsăm ușor să nu rămână aer în mijloc. Strângem rulada în hârtie de copt și o așezăm pe un blat de lemn sau pe o tavă ca aceasta să stea dreaptă. Punem rulada la frigider pentru cel puțin 2 ore sau în congelator pentru o oră. După ce trece acest timp, scoatem rulada de la frigider, tăiem capetele acesteia, iar deasupra punem frișca pe care am oprit-o. Așezăm deasupra fructele pe care le-am păstrat anterior și punem și câteva frunzulițe de mentă pentru un aspect cât mai plăcut. Această rețetă este potrivită pentru o masă festivă, dar și pentru un răsfăț oferit celor dragi. Aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

Ascultați Radio Rândăgirea, este ora 13 și 37 de minute. La această oră, radioprogramul Weekend Magazine, în această zi de sâmbătă, 23 mai. Pentru început, în cadrul radioprogramului nostru, am ascultat rubrica Gustul Bun. În câteva momente, picătura de psihoterapie, iar mai apoi, minutul de istorie și rubrica Arta de a trăi frumos. În cea de-a doua oră a radioprogramului nostru, rubrica Sinaxar și săptămâna în 7 minute, iar către final, rubrica de știri și actualități religioase. De la ora 15 și 30 de minute, emisiunea Gânduri de Părinte. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Singurătatea în timpul sărbătorilor poate fi resimțită mai acut decât în alte perioade ale anului, deoarece această perioadă este asociată de obicei cu momente petrecute alături de familie, prieteni sau cei dragi. Însă, pentru mulți oameni, sărbătorile pot aduce și sentimente de izolare, melancolie sau dor de cineva drag. De ce credeți dumneavoastră că resimțim mai intens singurătatea în această perioadă? Gândiți-vă puțin. Eu cred că, în primul rând, în această perioadă, există niște așteptări sociale care au fost create de-a lungul timpului și nu numai. Filmele, reclamele și chiar discuțiile cu cei din jur ne bombardează cu imagini ale unei sărbători perfecte, pline de bucurie și conectare. Acest lucru poate crea presiune și poate accentua lipsurile din viața noastră. În al doilea rând, amintirile. Sărbătorile aduc adesea în prim plan momente din trecut, ceea ce poate provoca dorul de oameni sau de perioade care nu mai sunt. În al treilea rând, izolarea socială. Fie că e din cauza distanței fizice, a pierderii unei persoane dragi sau a unor relații tensionate, mulți oameni se regăsesc singuri. Astăzi am ales să vin în fața dumneavoastră pentru a răspunde la o întrebare. Cum putem gestiona singurătatea în timpul sărbătorilor? În primul rând, eu cred că este important să ne creăm propriile tradiții. Nu ai nevoie de o mulțime de oameni pentru a sărbători. Poți să-ți pregătești o cină specială, să te uiți la filmele tale preferate sau să faci ceva ce te bucură cu adevărat. Crearea de noi tradiții de sărbători atunci când ești singur poate transforma o perioadă care altfel ar putea fi dificilă într-un timp special dedicat ție. Nu trebuie să urmezi convențiile clasice. Este ocazia perfectă de a inventa activități care să-ți aducă bucurie și sens. Așadar, organizează o sărbătoare personalizată în care poți să alegi să decorezi pentru tine. Amenajează spațiul cu luminițe, ornamente sau flori care te fac să te simți bine. Fă din casa ta un loc cald și primitor. Apoi, pregătește o masă specială. Gătește ceva ce îți place chiar dacă e singur. Creează o atmosferă festivă cu muzică relaxantă și un aranjament plăcut al mesei. O altă idee este de a crea momente de răsfăț. Alege filmele care îți aduc bucurie sau confort și organizează un mini-maraton cu popcorn sau ciocolată caldă și ofereți un timp pentru relaxare. Mă gândesc acum că ai putea să începi un proiect creativ, cum ar fi pictura, tricotatul, scrisul sau să gătești o rețetă specifică de sărbători dintr-o altă cultură. Totodată, întoarce-te spre natură și fă o plimbare într-un parc sau o excursie scurtă în natură. Aerul curat și mișcarea te pot ajuta să te simți mai conectat cu momentul prezent. Dacă toți suntem în zona de creație, ai putea să strângi conuri de brad sau alte elemente naturale pentru a crea decorațiuni simple și frumoase. Cum ar fi dacă ai aduce bucurie altor persoane, fie prin acțiuni de voluntariat, să petrești timpul ajutând pe cei în nevoie, poate aduce un sens profund sărbătorilor tale, sau să oferi daruri simbolice. Creează cadouri mici, personalizate, pe care le trimiți prietenilor sau vecinilor. Îmi vine acum în minte ideea creării unui ritual simbolic prin aprinderea unei lumânări parfumate și scrie o listă cu lucruri pentru care ești recunoscător. De asemenea, ai putea să-ți faci prieteni noi, chiar și online, așa că te invit să participi la evenimente sau grupuri online dedicate sărbătorilor. Poate găsești persoane care să împărtășească interesele tale. Acum, vreau să te gândești cum ar fi dacă ți-ai dedica o zi de conectare cu sinele tău autentic. Să reflectezi asupra anului care a trecut. Dacă dorești, scrie ce ai învățat
ce vrei să lași în urmă și ce vrei să construiești în viitor, astfel încât să-ți organizezi spațiul fizic și mental pentru a începe noul an cu energie proaspătă. Pentru că, de ce nu, sărbătorile sunt despre ceea ce tu alegi să le faci să însemne. Este ocazia de a descoperi ce te face fericit, fără să te simți constrâns de așteptările sociale sau tradițiile altora. O altă idee pe care ți-o propun este aceea de a te conecta cu alții. Conectarea cu ceilalți de sărbători poate fi o modalitate minunată de a combate singurătatea și de a aduce bucurie în această perioadă. Dacă te simți izolat, iată câteva idei pentru a iniția conexiuni autentice, fie în persoană, fie virtual. În primul rând, reia legătura cu persoane dragi. Cum? Fie prin a scrie un mesaj sau sună pe cineva apropiat. Chiar dacă nu ați vorbit de mult timp, majoritatea oamenilor apreciază o surpriză plăcută de sărbători. Fie trimite o felicitare personalizată digitală pentru a le arăta că te gândești la ei. În al doilea rând, organizează o întâlnire virtuală. Cum? Planifică o seară de jocuri. Există platforme care permit jocuri de grup distractive și interactive. Sau o cină virtuală. Fiecare participant își pregătește o masă și vă bucurați împreună, chiar dacă sunteți departe. În al treilea rând, participă la evenimente locale sau online, concerte, piețe de Crăciun, proiecții de filme sau înscrie-te la evenimente online, cum ar fi workshop-urile sau atelierele, unde poți cunoaște oameni cu interese similare, în cadrul cărora să fii proactiv în conversații. Poți întreba ce tradiții ai de sărbători, ce planuri ai pentru această perioadă. Nu te teme să arăți vulnerabilitate. Sinceritatea poate crea conexiuni autentice. Poți participa la evenimentele organizate de biserică. Acestea sunt locurile unde oamenii tind să fie deschiși și primitori. Nu uita, conexiunea începe cu tine. Fii deschis să iei inițiativă și să-ți exprimi dorința de a fi aproape de ceilalți. Mulți oameni se simt singuri de sărbători și ar fi încântați să împărtășească timpul cu tine. Uneori, trebuie doar să faci primul pas. O altă idee pe care ți-o propun este aceea de a ne accepta emoțiile. Este normal să te simți trist sau melancolic. Nu încerca să reprimi aceste emoții, ci privește-le ca pe o parte firească a vieții. Pentru că singurătatea poate fi și o oportunitate. Deși greu de acceptat la început, timpul petrecut singur poate fi o șansă pentru introspecție, pentru a te reconecta cu tine însuți și pentru a descoperi ce ți-aduce cu adevărat fericirea. Nu uita, singurătatea este o stare temporară, nu o etichetă care te definește.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
11: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1871, la data de 23 mai, s-a născut Garabet Ibrăileanu, critic istoric, literar și eseist român. Este una dintre cele mai influente personalități din literatura română a primelor decenii din secolul al XX-lea, fiind teoretician și promotor al criticii literare științifice, precum și creator literar, profesor de istoria literaturii române la Universitatea din Iași și principal redactor al revistei Viața Românească între anii 1906-1930. Ibrăileanu, împreună cu alți colegi, înființează în anul 1888 Societatea Literară Orientul. Un an mai târziu, în iunie 1889, societatea se destramă prin plecarea elevilor care terminaseră liceul. La 1 iulie, împreună cu Panait Mușoiu și Eugen Văian, editează la Roman revista Școala Nouă de Orientare Socialistă, care apare până în iunie 1890. Secretar de redacție, Garabet Ibrăileanu semnează la început cu inițiala numelui de familie, împreună cu pseudonimul Cezar Vrajă. De asemenea, tot pe data de 23 mai, în anul 1902, s-a născut Vladimir Străinu, critic literar, om politic și istoric literar român. În 1920, după bacalaureat, se înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie din București, specialitatea filozofie modernă, aici urmând să aibă ca profesor pe Mihail Dragomirescu, Nicolae Iorga sau Vasile Pârvan. De asemenea, tot acum, avea să ia contact cu viața literară. În 1922, cu sprijinul poetului Vasile Voiculescu, este angajat secretar de redacție la revista Cugetul Românesc, scoasă de Tudor Arghezi și Ion Pilat. În același timp, începe să frecventeze cenaclul Spurătorul. Vladimir Străinu și-a definit concepția și opiniile estetice de-a lungul celor 5 volume de pagini de critica literară și, în special, în acela din anul 1938. El se pronunță împotriva metodelor istorice, sociologice și biologice, precum și împotriva oricărei metode, ca fiind incapabile să explice și să decidă asupra originalității spiritului creator. Vladimir Străinu a fost, înainte de toate, un critic de poezie pe care a îmbrățișat-o aproape în întregimea ei, de la Eminescu și până la cel mai tânăr poet contemporan. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Ascultați radio reîntregirea, radioprogramul Weekend Magazine. Este ora 14 și 8 minute. În câteva momente vă invităm să ascultați Arta de a trăi frumos, iar mai apoi rubrica Sinaxar. Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre sfinții pomeniți astăzi de Biserica Ortodoxă.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cui dăm și cât dăm bacșiș. Este important să știm faptul că au dreptul la 5 până la 20% din valoarea notei de plată chelnerii, șoferii de taxi, coafezele și frizerii. Aprecierea sumei se face și în funcție de categoria restaurantului. La cele modeste va fi de minimum 5%, iar la cele de lux în jur de 10%. Celui care îl ajută pe chelner îi vom da separat un sfert din cât lăsăm primului. De pildă, dacă nota de plată la un restaurant de lux este de 500 de lei, lăsăm chelnerului 50 și ajutorului său 15. Sunt lăsate la aprecierea clientului sumele date garderobierelor, plasatoarelor, băieților care fac diverse comisioane, șoferilor de autocar, ghizilor de turism, precum și personalului de serviciu dintr-o casă în care suntem invitați. Chiar dacă serviciul este inclus în nota de plată, e bine să lăsăm ceva portarilor, în special celor de noapte, hamalilor, cameristelor, liftierelor, mecanicilor auto sau chiar recepționerilor de la hotel. Dacă însă ni se dă de înțeles că nu vom obține o cameră bună decât în schimbul unui bacșiș, avem dreptul să apelăm la directorul hotelului. Nu vom da însă nimic în plus patronului sau directorului unui hotel sau restaurant. Demnitatea unui om este ceva extrem de prețios. Să nu jignim pe nimeni printr-un gest negândit. În regimul comunist, bacșișul era interzis prin lege, pentru că legile comuniste aveau în vedere un singur mod de retribuție, salariul primit de la stat. Dar așa cum știa aproape toată lumea, această lege nu se respecta și exista o lege nescrisă privind regulile și categoriile celor îndreptățiți să primească anumite sume din partea clienților. În toate țările din lume este strict interzis să oferiți bani funcționarilor publici, aceste sume fiind considerate mită. Atât cel care dă, cât și cel care ia, intră sub incidența legii. Pe de altă parte, ați arăta recunoștința față de medicul care ți-a salvat viața, oferindu-i din toată inima un dar și un buchet de flori, este un gest de politețe elementară. Îl vei face chiar dacă medicul are cabinet particular și prețul pe care l-ai plătit pentru tratament a fost substanțial. În Germania, de pildă, bolnavii care s-au însănătoșit obișnuiesc să aducă flori sau dulciuri surorilor ori infirmierelor care i-au îngrijit cu devotament. Dar dacă salariatelor respective le-ar trece prin minte să ia acasă darurile primite, ar rămâne în mod sigur fără serviciu. Despre bani nici nu poate fi vorba, pentru că fiecare cetățean dintr-o țară civilizată este asigurat pentru cazurile de îmbolnăvire. Gestul de gratitudine amintit e doar un semn de bună creștere. Să reținem în încheiere, dragi prieteni, că a da bacșiș cuiva este un lucru delicat, ca tot ce are legătură cu banii. Să dai sau să pretinzi mereu ceva este de fapt un prost obicei al fiecăruia, chiar dacă aruncăm vina pe alții, balcanici, fanarioți și turci. Ar trebui să eliminăm cât mai repede acest prost obicei din viața noastră.

La 23 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mihail, episcopul Sinadelor. Mihail, ierarh sfânt și învățat, s-a închinat slujirii lui Hristos din fragedă pruncie. El s-a nevoit împreună cu Sfântul Teofilact al Nicomidiei. Odată, în vreme de secetă, acești doi sfinți au dus pe pământ ploaie îmbelșugată cu rugăciunile lor. Pentru viețuirea sa cea înfrânată și curată încă din tinerețe, Mihail a fost ales și sfințit episcop al Sinadelor de către Patriarhul Tarasie. El a fost de față la cel de-al șaptelea sinod ecumenic de la Nicea din anul 783. La cererea împăratului, Mihail a mers la califul Huran al Rashid spre a mijloci pacea. În vremea ticăloasei domnia lui Leon Armeanul, acest sfânt a fost scos din scaunul episcopal și trimis în Surghiun ca unul ce nu voia să lepede cinstirea icoanelor. Acolo, în lipsuri și sărăcie, dar neclătinat în dreapta credință, s-a săvârșit în anul 818 și s-a strămutat în lăcașurile împărăției lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea sfântului mucenic Mihail. După moartea părinților săi, Mihail și-a împărțit toate avuțiile săracilor și a plecat la Ierusalim. Mai pe urmă a intrat în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, unde a fost tuns monah. Mihail era foarte tânăr și frumos, dar din multă apostire s-a uscat și a pălit. La vremea aceea, Ierusalimul era stăpânit de arabi. Într-o zi, Mihail a fost trimis de părintele său în cetate ca să-și vândă rucodelia sa. Pe cale s-a întâlnit cu famenul reginei arabe, iar acela l-a dus înaintea reginei ca să-i înfățișeze cele lucrate de dânsul. Când regina l-a văzut pe monahul cel chipeș, s-a aprins de necurată patimă și l-a îmbiat către păcatul cel trupesc, precum femeia lui Putifar îl îmbia odinioară pe neprihănitul Iosif. Când Mihail a lepădat spurcata chemare și căuta să fugă, regina înfuriată a poruncit să fie bătut cu trestii și dus înaintea regelui, învinuindu-l că ar fi hulit credința lui Mahomed. Regele l-a povățuit pe Mihail să îmbrățișeze credința islamică, dar el nu a voit. Atunci i s-a dat să bea o travă puternică. Mihail a băut o travă, dar nu s-a vătămat cu nimic. La urmă, regele a poruncit să-i se taie capul în mijlocul Ierusalimului. Monahii au luat trupul său și l-au dus în mănăstirea Sfântului Sava, unde l-au îngropat cu cinste. Sfântul Mihail a pătimit pentru Hristos și s-a proslăvit în veacul al IX-lea. Tot asta se face și pomenirea cuvioase Eufrosina, cneaghina din Polotsk. Eufrosina era fiica cneazului Veseslav din Polotsk. Când părinții au voit să o logodească, ea a fugit la o mănăstire și s-a tuns în monahism. Un înger al Domnului s-a înfățișat în trei rânduri și a descoperit locul în care trebuia să întemeieze o nouă mănăstire de fecioare. Încă și pe sora sa, Evdochia, a adus-o la viețuirea călugărească, împreună cu multe alte fecioare din rândurile boierimii. Verișoara sa, Zvenislava, care după naștere era cneaghină de Borisov, și-a adus toate bogățiile ei, toate hainele și podoabele cele de mult preț și a zis: toată bogăția lumii acesteia o socotesc deșertăciune, iar podoabele cele gătite pentru nunta mea le dăruiesc Bisericii Mântuitorului. Iar eu voiesc a mă uni cu dânsul într-o duhovnicească însoțire și să-mi plec capul sub jugul său cel bun și lesne de purtat. Eufrosina tunse în monahism și a dat numele Eupraxia. Ajunsă la dânși bătrâneți, Eufrosina a voit să moară la Ierusalim și s-a rugat lui Dumnezeu pentru aceasta. Dumnezeu a auzit rugăciunile ei și, cu adevărat, când Eufrosina a mers la Ierusalim, s-a săvârșit acolo la data de 23 mai anului 1173. Sfânta Eufrosina a fost înmormântată în mănăstirea Sfântului Teodosie. În această zi, un cuvânt despre cunoașterea prin cercare a Sfinților Apostoli. Sfântul Ioan Evanghelistul scrie în prima sa epistolă sobornicească: ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit, vă vestim și vouă. Iată, astfel este propovăduirea apostolică. Apostolii nu grăiesc ca înțelepții sau filozofii acestei lumi și cu atât mai puțin ca cei ce se silesc a afla ceva slujindu-se de închipuiri. Apostolii grăiesc despre cele pe care nu le-au căutat,
dar care i-au înconjurat fără de veste, despre cele pe care nu le-au aflat, dar care pe negândite i-au aflat ele pe apostoli și au pus stăpânire pe dânși. Ei nu au făcut cercetări duhovnicești, nici nu cunoșteau știința sufletului și cu atât mai puțin întrebau duhurile morților. Meșteșugul lor era pescuitul, un meșteșug întemeiat cu totul pe lucrarea simțurilor, pe lucruri materialnice. În vreme ce pescuiau, li s-a arătat lor Dumnezeu omul, trăgându-i încet și cu grijă la o nouă chemare, aceea de a-i sluji lui. La început nu au crezut întrânsul, dar totdeauna încet și cu grijă, temători, șovăitori și îndoielnici, au venit către dânsul și l-au cunoscut. Până ce nu l-au văzut adesea cu ochii lor, până ce nu l-au cercetat și nu l-au pipăit cu mâinile lor, apostolii nu au crezut întru el. Ceea ce au trăit ei a fost un lucru mai presus de fire, dar cunoștința aceasta au dobândit-o pe calea simțurilor printr-o întâlnire față către față. Niciun învățat al vremurilor noastre nu s-ar putea sluji de o cale mai supusă simțurilor prin care să-L cunoască pe Hristos. Apostolii au văzut nu doar o minune, ci nenumărate minuni. Au auzit nu doar o învățătură, ci atât de multe învățături, încât nici o mulțime de cărți nu le-ar fi putut cuprinde. 40 de zile le-au văzut pe Domnul cel înviat, au umblat cu El pe cale, au grăit cu El, au mâncat împreună cu El, s-au atins de dânsul. Pe scurt, fiecare dintre ei a avut parte de mii de mărturii prea minunate și prea însemnate, prin care au cunoscut și au adeverit vestea cea mare, cum că Hristos este Dumnezeu și om, Fiul Dumnezeului celui viu, Mântuitorul celui iubit de oameni al neamului omenesc și Judecătorul atotputernic al celor vii și al celor morți. O, Doamne, Cel ce-ai înviat, întărește-ne pe noi întru credința și râvna sfinților Tăi apostoli. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat, cum s-a arătat ucenicilor pe țărmul lacului și a numit pe ei fii, cum le-a umplut iarăși mrejele cu pește și ei l-au cunoscut, dar niciunul nu a cutezat să întrebe, tu cine ești?

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 14:30, la această oră, săptămâna în 7 minute, o rubrică realizată de Claudiu Popa.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint cele mai importante știri ale săptămânii. În duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți, de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia. Mâine, începând cu ora 9:30, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor alba iulieni. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat la sfârșitul săptămânii trecute în sistemul electronic de achiziții publice procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente medicale. Printre achiziții se numără mai multe ecografe, aparate de hemodializă, cărucioare medicale, truse medicale, dar și 82 de paturi și noptiere de spital. Valoarea totală estimată a achiziției este de peste 6 milioane de lei. Data limită pentru primirea ofertelor este 15 iunie. Clădirea Cercului Militar din Alba Iulia a intrat într-un amplu proces de reabilitare, consolidare și modernizare, programat să dureze 2 ani. Proiectul prevede realizarea de săli de cursuri și evenimente culturale, dar și extinderea prin mansardare a podului. Restaurarea fațadelor se va face prin revenirea la imaginea istorică, documentată prin imagini de epocă apropiate perioadei când a fost edificat pavilionul, adică în anii 1870. După încheierea lucrărilor aici, vor susține cursuri de limbi străine, arte plastice, instrumente muzicale, gimnastică, aerobică, șah și se vor pune bazele unui ansamblu de dansuri populare pentru copii. Autoritățile din județul Mureș au luat măsuri stricte pentru limitarea răspândirii variolei la oi și capre după ce un nou focar a fost confirmat recent. Sunt organizate filtre rutiere, iar în cazul transporturilor ilegale se aplică amenzi și se confiscă pe loc animalele. Filtrele rutiere fixe și mobile sunt organizate cu sprijinul polițiștilor și jandarmilor. Crescătorii de animale trebuie să știe că în următoarele 30 de zile este strict interzisă orice mișcare a vinelor și caprinelor pe teritoriul județului Mureș, cu excepția mișcării certificate spre abatoare autorizate. Înaintea focarului de variolă confirmat recent în Zao de Câmpie, în ultimele săptămâni au mai fost înregistrate îmbolnăviri în comunele Voivoden și Vătava, unde au fost sacrificate până acum aproape 650 de ovine. Un nou echipament medical modern va intra în dotarea Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Este vorba despre un aparat de radiologie intraoperatorie care va contribui la creșterea preciziei în intervențiile chirurgicale. Sistemul oferă medicilor posibilitatea unei evaluări rapide și precise în timpul intervențiilor care susțin luarea unor decizii medicale în timp real. Obiectivul acestei investiții îl reprezintă creșterea calității actului medical în cadrul Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Barajul Iazului de decantare Valea Șesii va fi supraînălțat cu 2 metri pentru extinderea capacității de depozitare. În acest sens a fost solicitat un aviz de mediu de către compania Cuprumina Brud. Investiția de peste 12,7 milioane de lei este menită să asigure continuitatea activității miniere de exploatare Roșia Poieni. Lucrările propuse vizează ridicarea coronamentului barajului, consolidarea structurii existente și amenajarea infrastructurii tehnologice necesare funcționării în condiții de siguranță a iazului de decantare. Barajul Iazului Valea Șesii este unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România. Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, condusă de dirijorul Remus Grama, va concerta în premieră pe lacul Ursu din stațiunea balneoclimaterică Sovata. Evenimentul va avea loc în data de 26 iunie, în deschiderea sezonului estival. Orchestra Simfonică va fi instalată pe pontonul de lemn construit pe lacul Ursu, care servește drept plajă, iar publicul va avea la dispoziție gradene și aleile din jurul lacului, unde va fi asigurată o sonorizare corespunzătoare. Accesul publicului pe ponton va fi permis în limita locurilor disponibile, însă amplasarea orchestrei va permite urmărirea concertului și din zonele adiacente, concertul fiind oferit gratuit. Evenimentul va începe la ora 19:30 și va dura aproximativ 2 ore. Consiliul local a aprobat săptămâna aceasta pașii necesari pentru ca serviciile de curățenie stradală să funcționeze în continuare fără întreruperi. Au fost aprobate documentele și procedura prin care vor fi asigurate temporar activități precum măturatul și spălatul străzilor. În paralel, se pregătește licitația publică pentru demararea viitorului operator de salubritate al municipiului. Până la finalizarea procedurii și semnarea noului contract, serviciile vor fi asigurate cu sprijinul persoanelor private de libertate din cadrul penitenciarului Târgu Mureș. De precizat este că serviciile de colectare a deșeurilor și transportul acestora rămân în sarcina operatorului de salubritate existent. Aproape 43.000 de târgumureșeni vor cumpăra rovinete mai scumpe din iulie. Este vorba despre autovehiculele înmatriculate în Târgu Mureș și care au o normă de poluare mai mare, respectiv Euro 0, Euro 5. Începând cu 1 iulie 2026, algoritmul de calcul pentru rovinietă se va modifica, iar prețul nu va mai fi unul fix, ci direct dependent de norma de poluare euro a vehiculului. Cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât taxa va fi mai mare. În Târgu Mureș, cele mai multe mașini sunt Euro 4, totodată aproape 11.000 au normă de poluare Euro 5. În total, peste 76% din autovehiculele târgumureșenilor vor suporta creșteri la taxa de drum. O finanțare de 9 milioane de euro a fost obținută de administrația locală din Aiud și va fi folosită pentru reabilitarea spitalului municipal. Aceasta este cea mai mare investiție din istoria unității medicale aiudene. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea corpului vechi al spitalului municipal, clădire în care nu s-au realizat investiții majore de mult timp. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltării. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 14 și 47 de minute, stimați ascultători, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor. Aceștia ne spun că astăzi în țară cerul este variabil cu norări temporar accentuate, se vor semnala averse și descărcări electrice după amiaza și seara în partea de sud și de sud-est a țării. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul zilei în Moldova și în partea de est a Munteniei, de asemenea în Dobrogea, iar temperaturile maxime se încadrează între 21 și 28 de grade Celsius. Mâine în țară vremea va fi caldă pentru ultima decadă a lunii mai în regiunile vestice și nord-vestice. În restul teritoriului, valorile termice vor fi în general apropiate de normele perioadei. În Oltenia și în partea de vest a Munteniei, în sudul Banatului și în zonele montane aferente, vor fi norări temporar accentuate și averse cu descărcări electrice. Iar în celelalte zone, cerul va fi variabil, ploile se vor semnala doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, îndeosebi în zonele montane, în extremitatea de sud-est a țării. Vă spunem că la ora 14, potrivit datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie, la Alba Iulia se înregistrau 25 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 24 de grade Celsius.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 101. Doamne, auzi-mi rugăciunea, potopită de suspine, și strigarea gurii mele să ajungă până la tine. Fața ta să n-o întorci, Doamne, de la mine când te chem. Înspre mine a ta ureche pleacă, Sfinte, când eu gem. În oricare zi, Stăpâne, de te strig cu ochii uzi, tu din slava ta, de grabă al meu strigăt să-l auzi. Că se risipesc ca fumul zilele-mi de plâns doar bune, și sunt arsi amele oase, cum e în vatră un tăciune. Inima mea e rănită și ca iarba cea uscată, și de atât amar de viață uit și pâinea mi nemâncată. Din pricina suferinții și a suspinurilor mele, oasele mi sunt descheiate și mi s-au lipit de piele. Sunt la fel ca pelicanul din pustiuri, vai de mine, și-am ajuns la fel cu însăși bufnița dintre ruine. Nu mai dorm de multă vreme, precum nici mănânc la masă, sunt ca pasărea stingheră pe-un acoperiș de casă. Neprietenii mei, zilnic și în tot ceasul mă defaimă și, cum jură să mă piarză, îi aud mereu cu spaimă. Cu cenușă în loc de pâine, aiurit îmi umplu gura și cu lacrimi totdeauna îmi amestec băutura. De asta, pentru a ta urgie și de mânia ta am parte, că m-ai înălțat o vreme și m-ai aruncat departe. Zilele-mi trec ca și umbra și ca ea simt că mă duc, precum iarba se usucă, astfel și eu mă usuc. Dar tu, Doamne, rămâi pururi împărat pe-ntreaga fire și din neam în neam durează a ta sfântă pomenire, ci vei mântui Sionul, fiindcă milostiv tu ești, pentru că venita vremea pe Sion să mântuiești. Că și pietrele lui, Doamne, le iubesc slugile tale și li milă de țărâna în care calcă ale lor sandale. Atunci neamurile toate se vor teme de al tău nume și slăvite vor stăpâne împărații toți din lume. Fiindcă vei zidi Sionul cu puterea ta grozavă și cu mare strălucire te vei arăta în slavă. Pe cei vrednici de-a ta milă, asculta vei, Doamne Sfinte, și nu vei lăsa uitării rugăciunea lor fierbinte. Să se scrie acestea toate pentru neamul care vine și poporul ce s-o naște, Domnului să se închine. Fiindcă Dumnezeu privește din înaltul său cel sfânt și din cerul lui se uită Dumnezeu peste pământ, ca să audă când gem robii sub alanțurilor toarte și din ele să dezlege pe cei rânduiți la moarte. Ca aceștia să vestească în Sion numele-i sfânt și în Ierusalim să-i cânte laude pe acest pământ. Când împărății și neamuri adunate la olaltă vor veni ca să slujească Domnului din slava înaltă. El mi-a sfărâmat puterea în țărâna de sub stele și cu vrerea lui prea sfântă a scurtat zilele mele. Dar eu zisam, milostive, nu-mi tăia viața în două, pe când anii tăi sunt viacuri, cât ia viacurilor rouă. Ai întemeiat pământul cu puterea ta, Părinte, cerurile sunt făcute de ale tale mâini prea sfinte. Dar pierivor toate acestea prin avrerei tale taină, învechise vor stăpâne, învechisor ca o haină. Ca pe un veșmânt, odată tu le vei schimba pe toate, mâna ta o să le schimbe și rămâne vor schimbate. Tu cu haina veșniciei înstelată pe al tău umăr, vei fi pururea același, cu ai tăi ani fără de număr. Fiii robilor tăi, Doamne, vor trăi pe această vale și s-or întări urmașii înaintea feței tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Slujirea arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, ediția 8-a a taberei internaționale de la Oașa. Și Georgia celebrează 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din cetatea Marii Uniri. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor albaiulieni. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează în perioada 17-27 iulie 2026 cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară, organizatoare ale evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa, participanții urmând să își asigure transportul până la locație. Ediția din anul 2026 este intitulată Pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională de la Oașa propune un spațiu autentic de reflecție și formare. Tema acestei ediții vine în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii vor fi invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. În gândirea Sfinților Părinți, familia nu este doar o structură socială, ci o mică biserică în care se reflectă taina iubirii dumnezeiești. La Oașa, tinerii vor descoperi faptul că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt, valori pe care viața monahală de la Oașa le ilustrează zilnic în mod concret. Vor participa, în calitate de invitați speciali, înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care va susține conferința intitulată Familia, Biserica cea Mică, oferind tinerilor repere despre cum se cultivă rugăciunea și armonia în viața de zi cu zi. Părintele profesor universitar dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și slujitor al parohiei Sfinții Voievozi din Capitală, un teolog cu o bogată activitate misionară în rândul tinerilor, care va aduce în prim plan subiectul său de suflet, familia, oferind repere concrete despre dinamica relațiilor și sfințenia căminului creștin. Diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific al Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca, care va evoca două modele excepționale de jertfă și demnitate feminină, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna, adevărate pilde de mame și soții creștine pentru generația de azi. Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie de la ora 6, activități gospodărești până la prânz, repetiții de muzică psaltică, ateliere interactive de cunoaștere, conferințe și dezbateri pe teme de actualitate, seri culturale și seri tematice. Din anul 2017, tabăra internațională Oașa aduce împreună tinerii români din întreaga lume, oferindu-le un cadru autentic de întărire în credință, de cunoaștere reciprocă și de redescoperire a valorilor neamului românesc. Georgia celebrează anul acesta împlinirea a 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Momentul istoric va fi marcat printr-o amplă serie de manifestări cultural-educative. Programul a fost finalizat în cadrul unei întâlniri a Comisiei Mixte a Guvernului și a Patriarhiei Georgiei. Copreședinții comisiei sunt prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakidze, și patriarhul Shio al III-lea al Georgiei. Evenimentele aniversare încep în 26 mai și continuă susținut începând din 1 iunie cu o gamă diversă de inițiative culturale, programe educaționale, conferințe științifice și tabere studențești. Manifestările vor culmina în data de 14 octombrie cu sărbătoarea Svetiți Covloba a Catedralei din Mâțcheta și vor include un simpozion cu tema Dumnezeu, Patria, Omul. Catedrala din Mâțcheta este unul dintre cele mai importante monumente medievale ortodoxe din Caucaz. Actuala construcție datează în principal din secolul al XI-lea și face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Cu această informație, stimați ascultătorii, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la mănăstirea Oașa. Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Pantelimon de la Oașa este situată la o altitudine de 1350 de metri pe malul lacului de acumulare cu același nume, care desparte masivul Șureanu de masivul Cindrel din Carpații Meridionali. Este una dintre cele mai izolate mănăstiri din țară, aflându-se la o depărtare de 40 de kilometri de cea mai apropiată așezare omenească, satul Tău, Bistra, din comuna Șugag. Pe această vale muntoasă trece drumul Transalpina, ce traversează masivul Parâng și face legătura între orașele Novaci, din județul Gorj, și Sebeș, județul Alba, fiind cea mai înaltă șosea din România. Lărgimea văilor dintre cele două masive ne duce cu gândul la un leagăn, cuib sau vatră a păstorilor, loc de întâlnire, de târguri ciobănești, spații înscrise în cel mai adânc strat al memoriei neamului nostru. Biserica veche, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, datează din anul 1943. Aceasta a fost însă mutată și reconstruită între 1982-1983 pentru a fi salvată, aflându-se inițial pe locul inundat de apele lacului de acumulare Oașa. Biserica este din lemn, pe fundație de piatră, în formă de cruce, având o singură turlă deasupra pronaosului, încadrată de alte patru turnulețe de dimensiuni mai reduse. Materialul de construcție, fiind aproape în totalitate lemnul, oferă o notă exclusiv tradițională arhitecturii vechiului locaș de cult, care între anii 1985-1986 a fost împodobit cu pictură în tehnica fresco. Pentru deosebita frumusețe și isihie a locului, s-a hotărât în anul 1990 înființarea mănăstirii Oașa, cu obște de maici. Însă, din cauza accesului dificil și a condițiilor grele de trai, în special iarna, începând cu anul 2000, a devenit mănăstire de călugări, transferându-se aici obștea monahală de la schitul Izvorul Poșaga. Din 1990 și până în prezent au fost ridicate mai multe clădiri necesare pentru viețuitori și pelerini, corp de chilii, trapeză, bucătărie, clădire pentru oaspeți, ateliere de lucru și grajduri pentru animale. Datorită numărului mare de pelerini și mai ales de fii duhovnicești care vin la această mănăstire, a fost necesară construcția unei noi biserici și a unor clădiri adaptate nevoilor și specificului acestui așezământ misionar. Astfel, în anul 2011 a fost pusă piatra de temelie pentru noul locaș de închinare, realizat într-un autentic stil bizantin și împodobit cu icoane în mozaic. Lucrările la corpurile de clădiri ale ansamblului ce înconjoară biserica sunt în continuă dezvoltare. Tânăra obște a mănăstirii Oașa este apreciată pentru deschiderea spirituală a monahilor față de orice pelerin care poposește în această oază duhovnicească. Spre surprinderea tuturor, aici vom întâlni viețuitori din Statele Unite ale Americii și din țări europene, precum Franța, Italia și Austria, care și-au găsit vocația în monahismul românesc. Absolvenți eminenți ai studiilor superioare umaniste și politehnice, călugării de la Oașa se îndelenicesc bucuroși cu diverse ascultări zilnice. Traducerea unor opere patristice inedite din limbile latină și greacă veche, producerea de tămâie și mir de foarte bună calitate în propriile ateliere, creșterea bovinelor și ovinelor și prelucrarea produselor lactate în propria lăptărie modernă.
Mănăstirea Oașa este renumită în țară și în diaspora românească pentru găzduirea gratuită a taberelor de tineret pe diferite teme și a conferințelor duhovnicești și culturale cu subiecte de actualitate. Anual, mii de tineri din țară și din străinătate trec pragul acestei mănăstiri pentru a lua parte la întruniri de suflet, de unde se întorc îmbogățiți sufletește și cu puteri noi pentru o viață curată și activitate creatoare. Prin aceste tabere, la care sunt invitați mari oameni de cultură și știință, tinerii au ocazia de a trăi momente de rugăciune și meditație și de a cunoaște valorile nepieritoare ale credinței creștine și ale etosului românesc. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

este ora 15 și 24 de minute. Stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului Weekend Magazine din această zi de sâmbătă, 23 mai. La jumătatea acestei ore vă invităm să ascultați emisiunea Gânduri de Părinte, o emisiune realizată de părintele profesor Emil Jurcan. Iar de la ora 16, emisiunea de folclor Crâmpeie din folclorul românesc, realizator părintele Ionuț Șopterean. La ora 17, emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, iar la ora 17 și 30 de minute, emisiunea de muzică religioasă Armonii Serafice. De la ora 18 vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari. Vă dorim audiție plăcută în continuare tuturor!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei.

Variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători! Sunt Părintele Emil. Un gând pornit de la această stare de comuniune pe care Mântuitorul încearcă să o structureze în apostoli și să-i întărească în ceea ce va veni peste ei în câteva zile, și anume crucificarea, jertfa lui Hristos, suferințele, umilințele și în cele din urmă răstignirea și apoi învierea. Sunt toți adunați la cina cea de taină. Mântuitorul frânge pâinea, îi împărtășește pe toți, Iuda pleacă și apoi rostește o rugăciune. O găsim la Ioan, capitolul 17, versetele 1 la 13. De fapt, ea este mai lungă, tot capitolul 17. Își ridică ochii spre cer și zice așa: Părinte, a venit ceasul. Preaslăvește-L pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te preaslăvească. Ce ceas venise? Era ceasul în care Dumnezeu refăcea prin jertfa Lui legătura dintre cer și pământ. Era ceasul readucerii creației la Dumnezeu. Era momentul în care omul avea din nou șansa raiului. Acesta era marele ceas al istoriei. A venit ceasul istoriei, Părinte. Preaslăvește-L pe Fiul Tău. Îmi pun întrebarea: oare nu era preaslăvit de către Tatăl cel Ceresc Fiul? Totdeauna a fost preaslăvit. Totdeauna a fost preaslăvit în sânul Trăimii. Niciodată Fiul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt n-au avut o slavă mai mică decât cea a Tatălui. Egalitatea trăimică și unitatea, respectiv unicitatea ființială, au fost aceleași. Și totuși, preaslăvește-L pe Fiul Tău. În fața cui? Ne întoarcem iarăși la ceea ce am spus, în fața lumii, în fața istoriei. Doamne, fă lumea să vadă slava lui Dumnezeu, iar Fiul Tău să te preaslăvească pe Tine. Prin moartea Lui, prin jertfa Lui, oamenii să vadă de fapt slava lui Dumnezeu. Nu crucificarea unui om, nu pedepsirea prin moarte a uneia pe care l-au acuzat că ar răsturna Imperiul Roman și s-ar proclama El împărat. Nu pentru asta venise Hristos. Venise să se preaslăvească, adică oamenii să vadă slava lui Dumnezeu și în același timp să simtă iubirea Lui prin jertfa lui Dumnezeu și reîntoarcerea acasă, în sânul Tatălui, în raiul, în veșnicie. Precum i-ai dat Lui stăpânire peste tot trupul ca să dea viață veșnică celor pe care Tu i-ai dat. Așa este. Hristos din creație a fost Cel care a zidit umanitatea și a primit stăpânire peste tot trupul, iar prin jertfa Lui să dea viață veșnică tuturor celor pe care El i-a creat. Și aceasta este viața veșnică. Pentru că oamenii își puneau întrebarea: ce este viața veșnică? Viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. De aici începe veșnicia, în momentul în care Îl recunoști pe Dumnezeu, în momentul în care Îl întâlnești pe Dumnezeu în viața ta și de aici încolo mergi cu Dumnezeu. Îl recunoști pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Asta este de fapt viața veșnică. Și asta înseamnă că veșnicia începe de pe pământ, din momentul în care tu începi să crezi
să crezi în Dumnezeu, să crezi în Sfânta Treime, să te închini lui Dumnezeu, să te rogi. De aici începe veșnicia. Și apoi se continuă această rugăciune. Preaslăvește-mă, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o mai înainte de a fi lumea. E un alt mod de abordare. Până atunci vorbea despre Fiul omului, despre faptul că este trimisul Tatălui Ceresc. De data aceasta le spune apostolilor, care au auzit bine, preaslăvește-mă mai înainte cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Arătând că Fiul nu este doar un fiul al omului, nu este un trimis al lui Dumnezeu, ci este veșnicul lui Dumnezeu. Și numai Dumnezeu este veșnic. Cu alte cuvinte, Tatăl și Fiul una sunt. De aceea cere acea slavă, care înseamnă și putere, și slavă, și toate la un loc, slava aceea de la din veșnicie. Le-am arătat oamenilor numele Tău, oamenilor pe care Tu mi-ai dat în lume. Erau ai Tăi și mie mi-ai dat. Și cuvântul Tău l-au păzit. Așa începe biserica, așa începe comunitatea creștină. O mână de oameni care au păzit cuvântul lui Dumnezeu, l-au ascultat și au pornit pe calea găsirii lui Dumnezeu. Sunt oamenii pe care mi-ai dat și pe care am protejat. Au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine. Cuvintele pe care mi le-ai dat mie, eu le-am dat lor. Aceasta este Evanghelia. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că eu am ieșit de la tine și că tu m-ai trimis. Este o teologie a revelației. Am ieșit de la tine, m-ai trimis, le-am dat cuvintele tale și ei le-au păstrat și le vor păstra în biserica cea sfântă, care este una singură. Sunt oamenii care au rămas lângă mine. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat, căci sunt ai Tăi. Ne-am pune întrebarea, nu se roagă Dumnezeu, Hristos, pentru lume? Cu siguranță că o face, dar El nu se roagă. Doar în cazul de față este un dialog între Fiul și Tatăl, în care cere Tatălui să păstreze biserica, acești oameni pe care i-a dat, să-i păstreze în lumea aceasta a necredinței. Pentru că aveau de împlinit o misiune, nu pentru lume. Așa face Hristos până astăzi. Lumea necredinței Dumnezeu nu o bagă în seamă. Lumea celor care cred că se pot certa cu Dumnezeu, Dumnezeu nu o vede. Nu este importantă. Dumnezeu își păstrează turma care crede, care se întoarce, care devine acea comuniune, acea comunitate numită biserică. Toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și m-am preaslăvit întru ei. Adică oamenii aceștia pe care mi-ai dat biserica aceasta a simțit slava mea. Pentru că noi doi suntem una. De aceea eu vin la tine. Păzește-i în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat. Ca să fie una după cum noi doi una suntem. Este dorul lui Dumnezeu ca biserica să nu se despartă, oamenii să nu se rupă, să fie una precum noi una suntem. Asta este esența bisericii. Cu toate scăderile, cu toate provocările, biserica trebuie să rămână una. Cei care au crezut că pot să facă alte biserici, alte secte, au ieșit din acest cuvânt. Este un cuvânt testamentar. Ca noi toți oamenii să rămânem una. Când eram cu ei în lume, îi păzeam în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat. Adică i-am ținut în unitate. N-a pierit niciunul decât doar cel, fiul pierzării, cel care trebuia să facă această vânzare și să se împlinească Scriptura. Dar acum vin la ei
și mă rog ca să fie una, ca bucuria să rămână deplină în ei. Dragi ascultători, acesta este dorul lui Dumnezeu, ca biserica să nu se rupă, să nu se despartă, iar toate acele rupturi din sânul bisericii adevărate, toate acele fracțiuni care au venit după aceea în istorie, tot ceea ce vedem și astăzi, arată că n-au mers pe calea lui Dumnezeu. Că nu asta a dorit Hristos. Că chiar dacă vor fi fost oameni în biserică cu scăpări și cu, știu eu, dar biserica nu trebuie să se rupă. Biserica trebuie să rămână una singură, iar una singură este această biserică ortodoxă, care a rămas așa de la întemeierea ei, prin jertfa lui Hristos. Restul sunt rupturi neplăcute lui Dumnezeu. Oricât de bune ar părea, oricât de, știu eu, umane și umanitare, dar nu asta a dorit Dumnezeu. Dumnezeu a dorit, Hristos a dorit ca noi să ne luptăm pentru această unitate, să ne ajutăm unii pe alții prin rugăciune, prin răbdare, prin iubire, prin înțelegere, așa încât, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, purtați-vă sarcinile unii altora. Adică să reușim să ne purtăm și să ne ajutăm unii pe alții. Cei buni se ajute pe cei mai puțin buni. Dar unitatea să rămână. Și unitatea o dă Hristos. Hristos este unul singur. Nu episcopul, nu preotul, nu sinodul, ci Hristos. Noi toți suntem chemați în Hristos să rămânem în această unitate eclezială. Asta a încercat să facă biserica. După sute de ani de persecuție, în care creștinii au fost uciși, au fost chinuiți, au fost martirizați, în momentul în care Constantin cel Mare dă libertate bisericii, dintr-o dată apar și toate acele rupturi, toate acele secte. Tot timpul vor apărea acești oameni care vor zice, nu, noi vrem altceva. Noi deținem adevărul, noi vrem altceva. Iar din acești oameni s-au rupt alții și alții și alții până astăzi, aceste rupturi nu se mai opresc. Din catolici s-au rupt după aceea protestanții, luteranii, iar din luteran toate fracțiunile, toate sectele până astăzi. Ce înseamnă asta? Ruptura. Ruptura pe care n-a dorit-o Hristos, cămașa lui Hristos trebuia să rămână neruptă, pentru că era dintr-un singur fir. Trebuia să rămână una singură. Biserica lui Hristos este această cămașă lui Hristos. Este această comuniune și comunitate care nu trebuia să se despartă. De aceea, încă după eliberarea lor din acea persecuție și apariția primelor erezii, creștinii s-au strâns să dea răspuns. Sinodul I Ecumenic, care este prăznuit astăzi ca amintire, de fapt era cea mai mare provocare la vremea respectivă, care copleșea mințile, rațiunile celor care ascultau. Pentru că era de fapt o demonstrare logică a prezenței lui Hristos. Pe baza unei filozofii foarte la modă la vremea respectivă, filozofia lui Platon. Platon spusese la un moment dat că există un divin numit ideea, un fel de abstracțiune divină, ideon sau aideon. Și că acest divin este atât de perfect, atât de curat, încât atunci când trebuie să creeze lumea aceasta murdară, el nu o creează. El nu se murdărește cu această materie. Și atunci creează un intermediar numit demiurgos. Iar acest demiurgos va crea lumea. Perfect logic. Pentru mintea noastră umană, era foarte logic, dar într-adevăr, Dumnezeu își creează un intermediar prin care să creeze lumea. Și această idee
arie o aplică la teologia creștină. Și spune, Iisus Hristos este acel demiurgos. Este acel creator creat, care va crea lumea, care va face să existe umanitatea și cosmosul. Prin el Dumnezeu creează lumea. Tema aceasta vor prelua mai târziu gnosticii, care tot timpul vor vedea lumea ca pe ceva rău, ceva păcătos, ceva murdar. Și că Dumnezeu nu se apropie de această lume. Iar noi care trăim ca suflete în această lume suntem ca niște capsule de materie de care trebuie să scăpăm. Noi trebuie să ne negăm trupul, pentru că este rău. În momentul în care acest arie, preot foarte inteligent din Alexandria, contaminat de filozofia lui Platon, în momentul în care Arie vine cu astfel de idee, foarte mulți din intelectualii bisericii, nu cei care au suferit martirajul, nu cei care l-au simțit pe Dumnezeu, ci cei care s-au atașat ideilor creștine cu mintea, nu cu trăirea. Foarte mulți din membrii curții imperiale au zis, da, uite, vezi, o explicare rațională a existenței lui Hristos. Ce este Hristos? Este o primă creatură a lui Dumnezeu. Este un intermediar între lume, lumea murdară, și Dumnezeul cel curat. Adică Hristos a putut să se implice în murdăria acestei lumi, să creeze omul și restul creației. Și foarte mulți au zis, gata, am înțeles, e logic. Ori învățătura creștină nu este logică, este supralogică. Nu este fizică, este metafizică. Este metamatematică. Ea depășește logica noastră, depășește rațiunea noastră, este taină. Și taina o primești. Nu te apuci să o diseci cu mintea ta. O primești, o trăiești, o simți și apoi abia prin trăire și simțire îți dai seama care este taina. Cu mintea noi nu putem să ne explicăm învățăturile bisericii, ci doar în momentul în care apare această trăire, această stare de aprofundare. Ăsta este mesajul sinodului întâi ecumenic, la care s-au adunat sfinții părinți, care cum au putut și de unde au putut să vină. Se spune că ei purtau, mulți dintre ei purtau pe trupul lor rănile bătăilor, mântăiate, chinuiți. Erau acei oameni care au trecut prin martiraj și care au scăpat, dar au scăpat cu niște urme. Acești oameni s-au adunat care de unde au putut la Niceea. În 325 s-au rugat mult. Acesta este mesajul sinodului. Sinodul e adevărat. Sinodul adevărat înseamnă rugăciune multă, invocarea Duhului Sfânt. Și după ce au chemat pe Duhul Sfânt, s-au simțit luminați cu adevărat prin rugăciune, repet, multă, stăruitoare, și-au primit adevărul. Și adevărul l-au concretizat apoi în simbolul de credință în prima parte. A fost multă rugăciune. Este ceea ce și astăzi ni se cere. Când biserica vrea să hotărască ceva, trebuie multă rugăciune. Sinodul trebuie să tremure în rugăciune, așteptând luminarea de la Duhul Sfânt. Și abia după ce apare această stare de lumină, vin și acele hotărâri, pentru că sunt revelații. Sinodul adevărat primește revelație, primește descoperire pentru ca să înțeleagă taina lui Dumnezeu. Așa a fost sinodul întâi ecumenic și a și rămas emblematic acest sinod. Pentru că au fost dispute, au fost certuri, dar în primul rând a fost rugăciune. Rugăciune multă ca Dumnezeu să descopere învățătura adevărată. Și așa am început să ne dăm seama că Dumnezeu este treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar un singur Dumnezeu.
nu 3. Și lucrul acesta îl cere Mântuitorul cu mult timp înainte. Mă rog ca ei să fie una, Tată, după cum noi suntem una. Acesta este dorul lui Dumnezeu. Să reușim să refacem acea unitate a creștinilor, o revenire la revelație. Să se lase la o parte toate acele orgolii. Ce am făcut, cine suntem, plini de orgolii, nu cedăm. Și mai facem o sectă. Nu vrea Dumnezeu. Oricât de bine ar cânta corul la casa de rugăciune, oricât de bun predicator ar fi pastorul, sunt în afara revelației, în afara ceea ce de fapt a dorit Dumnezeu, ca noi toți să fim una. De aceea să fim foarte atenți, nu plecăm din biserică. Rămânem în această biserică pentru că este biserica întemeiată de Hristos, biserica în care sângele și trupul lui Hristos pe mai departe se împărtășește. Nu sunt simboluri, nu este pâine și vin și o bem în amintirea răstignirii, sunt realități, este Hristos pe Sfânta Masă și asta găsim în biserica noastră ortodoxă. Am vrut să vă pun la suflet gândul acesta, tocmai pentru ca să înțelegem dorul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu de unitate și în același timp autenticitatea unei singure biserici, biserica noastră ortodoxă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Doamne ajută-mă!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici s-a luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Când
4: cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Invitata emisiunii din această zi este cunoscuta interpretă de muzică populară, Ancuța Matei Olar. O voce reprezentativă a cântecului ardelenesc, pentru care tradiția, familia și credința sunt repere esențiale. E născută la Cugir și crescută în satul Șibot, într-o familie în care muzica populară a fost nelipsită. Ancuța Matei Olar a moștenit dragostea pentru cântec de la tatăl său, instrumentist la Taragot, și de la fratele său un talent deosebit. Studiile muzicale la Alba Iulia, participările la festivaluri și premiile importante, între care de menționat e premiul întâi și marele premiu la Festivalul Național Strugurile de Aur, au confirmat vocația artistică a invitatei noastre. Astăzi, Ancuța Matei Olar îmbină armonios rolurile de interpret, antreprenor, soție și mamă a patru băieți, rămânând fidelă valorilor care au format-o. Cu multă bucurie îi spunem bine ați venit în studioul nostru, doamnă Ancuța Matei Olar.
1: Cu mare drag, bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Mă bucur că am reușit să revin în acest studio după foarte mult timp. Și da, foarte frumos ați făcut introducerea. E adevărat tot ce ați spus. Pentru mine foarte, foarte important este tradiția, este familia și armonia asta pe care încerc să o creez cât pot de mult între tot ce se întâmplă în viața de zi cu zi. E adevărat că muzica populară face parte din viața mea. Am crescut într-o atmosferă de așa natură. Am crescut cu sunetul taragotului, pe care îl îndrăgesc, îl iubesc la maxim.
0: Și mie drag.
1: Da, cel mai tare. Și să știți că atunci când în clasa 5-a eram o fetiță timorată și rușinoasă, am mers toamna să dau examen la școala de muzică, pentru că inițial ai mei vreau să mă dea la o școală cu profil de limbi străine la Cugir, dar pentru că eram mici, s-au hotărât să ne dea în acel oraș, în același oraș, în Alba Iulia. Am auzit pe geam sunetul pianului, care la fel de tare îmi place, după taragot pot să spun, și atât de tare mi-a plăcut, așa m-a gâdilat așa la ureche, mi se părea atât de calm. Și acum, după zeci de ani, copilașul meu, unul dintre băieții mei, este elev la școala de muzică la instrumentul pian.
0: Ce minunat!
1: Da, foarte frumos!

0: doamnă Ancuța Matei Olar. V-ați născut la Cugir, dar copilăria v-a fost strâns legată de localitatea Șibot. Cum vă amintiți acei ani și ce loc ocupă astăzi satul natal în sufletul dumneavoastră?
1: Despre copilărie n-am decât cuvinte de bine și de bucurie. Am avut o copilărie foarte frumoasă, o copilărie pe care o doresc tuturor copiilor și copiilor mei, până în momentul în care a venit valul acela trist peste familia mea, când fratele meu s-a îmbolnăvit și de atunci viața mea s-a dat peste cap și s-a schimbat. Am avut o maturizare forțată. Dar până atunci îmi aduc aminte de seri frumoase, de dimineți în care tata se întorcea de la cântat, în care continuau uneori cu colegii de breaslă acasă la noi. Da, da, foarte frumos.
0: Îmi imaginez.
1: Da, noi copiii stăteam și noi pe la colțuri, mai uitau de noi, ne lăsau să participăm la adunarea lor. Era foarte frumos. Noi stăteam în spatele căminului cultural din Șibot.
0: Așa.
1: Pe vremuri nu erau atâtea condiții. Aproape la toate nunțile se ducea apa de la noi de acasă. Era un furtun pe care îl trăgeau pentru că nu aveau apă.
0: Pentru nuntă.
1: Și tata participa la majoritatea nunților cu formația lui la să cânte. Și automat veselia se transmitea și cântecul și la noi acasă.
0: Ecoul
1: și continuarea veneau dimineața. Era multă fericire, se simțea foarte multă fericire, foarte multă voie bună, care din păcate astăzi, să știți că noi ne chinuim să facem o atmosferă de genul ăla și nu tot timpul reușim.
0: De multe ori cumpărăm fericirea.
1: Da, dar să știți că ați pomenit de copilărie, de satul natal. Am trecut prin orașul ăsta cu școala, din clasa 5-a până la sfârșitul facultății. Am visat, am sperat să locuiesc în Alba Iulia pentru că eu iubesc orașul ăsta, îmi place foarte mult. Când eram în facultate, a fost singura perioadă în care am stat mai mult în oraș. Am mai stat până s-a îmbolnăvit fratele meu un an jumate, pe urmă am făcut naveta. Și mă plimbam uneori pe străzi și speram să ajung să locuiesc aici, că îmi plăcea foarte mult. Acum, când am avut posibilitatea să locuiesc aici, probabil ca tot omul, am văzut că, de fapt, fericirea e doar o stare de spirit.
0: Corect.
1: Nu e altceva și îmi place în continuare orașul, dar m-am întors acasă, la Șibot.
0: Deci acolo locuiți.
1: Da, de fapt, nici n-am plecat cu adevărat de acasă. M-am pregătit, am zis că o să ne căsătorim, o să ne mutăm imediat, dar atât de frumoasă a fost atmosfera acasă, ne înțelegem foarte bine cu părinții mei, încât n-am mai plecat. Au venit copii între timp, copiii au o navetă așa de câțiva metri între partea de casă a bunicilor și noi și le simt fericirea, pentru că fiecare încearcă să le creeze o atmosferă, o copilărie frumoasă și vă dați seama, bunicii de aia se numesc bunici.
0: Da.
1: Pentru că sunt buni. Și automat cresc și ei la țară, cresc și ei în satul natal al mamei lor. Acum le-am făcut legătura și cu satul de unde provine tatăl lor, din Apuseni.
0: De unde?
1: Din Horia, județul Alba, din munții Apuseni. Și să știți că sunt foarte atrași și de țara moților, în special unul dintre ei care și seamănă mai mult cu partea aceea de neam,
0: da.
1: dar tuturor le place acolo și pe toți îi duc cât pot eu de des, cât putem noi de des. Ne place să aibă legătură cu viața satului. Cu toate că cei care sunt la școală, cei doi copii pe care îi avem la școală, sunt la școală la Alba Iulia.

0: proveniți dintr-o familie în care muzica, așa cum ați spus, era prezentă în mod firesc. Tatăl dumneavoastră cânta la taragot, iar fratele dumneavoastră era un foarte talentat instrumentist și el.
1: Și vocal, cânta foarte frumos, un doinitor mai exact, doinea foarte frumos de mic.
0: Cât de mult a contat această moștenire artistică în formarea dumneavoastră?
1: Păi, de acolo a pornit totul și pentru mine. Acum, probabil că am avut, mi-a dăruit Dumnezeu darul ăsta de la naștere, dar situația a făcut că fratele meu a fost remarcat de o doamnă profesoară, doamna Muntean, de la Orăștie, care dacă ne aude, m-aș bucura să o salut, să-i urez sănătate. Și a insistat foarte mult la părinții mei să-l dea la o școală de specialitate pentru că cânta foarte frumos și i-a observat talentul. Automat, când l-a înscris pe el la școala de muzică din Alba Iulia, v-am povestit înainte că s-au gândit să fim amândoi în același oraș pentru că, mai ales acum mulți ani, mijloacele de transport erau limitate și cumva să ne viziteze pe amândoi. Am venit și eu, am dat examen. Venind un pic mai târziu, el a venit vara, eu toamna, am avut loc doar la clarinet. Am făcut 4 ani de clarinet. Și, ce să zic, la început, sinceră să fiu, când tata cânta la nunț, Ionuț, fratele meu, iubea și era un lucru foarte natural să doinească. În schimb, eu cântam muzică ușoară.
0: Surprinzător.
1: Da, da. Îmi plăcea foarte mult muzica, dar muzica ușoară. Nu eram atât de atrasă de muzica populară. Cu toate că îmi plăcea să-i aud cântând pe tata, pe Ionuț, foarte mult îmi plăcea, dar nu să cânt eu. După ce s-a întâmplat, am făcut școala de muzică, la un moment dat când s-a întâmplat ca el să nu mai fie, am avut o perioadă nu foarte lungă în care n-am mai vrut să merg la școala unde am fost, pentru că eram un pic afectată, cred, de situație, nu știam exact ce vreau, cum vreau, probabil mă gândeam să nu mă afecteze amintirile, că noi fuseserăm în aceeași școală împreună, dar niște profesori care mi-au vrut binele, mi-au zis că acolo o să mă simt ca acasă și așa a fost. Era exact la mijlocul perioadei când am terminat clasa 8-a și am decis să urmez totuși și liceul în aceeași școală. Și după vreo aproximativ 2 ani, după ce s-a întâmplat ca el să nu mai fie, am observat că îmi place foarte mult să doinesc. Dar foarte lin a venit dragul ăsta și atât de tare îmi plăcea încât la un moment dat un domn profesor, eram la canto, nu știa dacă zicea îți tremură vocea de emoții sau chiar așa faci tu tremolo.
0: Natural.
1: Da. Și atât de mult mi-a plăcut încât la un moment dat am decis să trec la canto popular. Totul a fost, am impresia că de acolo de sus, dragii noștri care se duc, lucrează ceva pentru noi și mi s-a transmis oarecum acum cel mai tare, mie îmi place să doinesc. Bineînțeles, toate cântecele îmi plac, normal că îmi place să aud cântece de veselie pentru că avem nevoie să ne înveselim, avem nevoie, asta e din totdeauna, și dansul popular și jocul și veselia.
0: Voia bună.
1: Voia bună, exact. Totuși suntem un popor vesel și
0: corect.
1: Petrecăreț. Corect. Dar în cele din urmă, în elementul meu, mă simt când doinesc. Atunci îmi place cel mai mult.

0: pierderea prematură a fratelui dumneavoastră, despre care tocmai ați amintit, a fost o încercare grea pentru întreaga familie. În ce fel v-a influențat această experiență și cum s-a reflectat ea în sensibilitatea dumneavoastră artistică?
1: Foarte, foarte mult m-a afectat atât pe mine cât și pe familia mea. Foarte mulți ani de doliu, nu puteam să ne scoatem doliul ăsta nici din suflet, nici din haine, nici din nimic, pentru că ne-a marcat enorm de mult. A fost și o perioadă înainte de a se întâmpla în care el a fost bolnav și care ne-a măcinat foarte mult și au trecut ani mulți până să putem să zâmbim cu adevărat, să râdem, să ne mai și bucurăm. Vreau să vă zic că la primul meu mare premiu, adică la premiul întâi, când am luat premiul întâi la Strugurile de Aur, atât de crispați și de amprentați de această problema noastră am fost, încât da, eu eram mai tânără, am reușit cumva să-mi stăpânesc emoțiile, deși mi-aduc aminte și acum prin ce am trecut, dar părinții mei, și acum înțeleg că sunt și eu mamă, au venit la spectacol și n-au putut să digere atâta emoție și atâta bucurie, au venit cu pastile ca să mă poată vedea, ca să mă poată asculta, ca să se poată bucura și ei din sală pentru mine și cu mine alături.
0: Vă cred.
1: Da, a fost destul de greu până la urmă, pentru că noi am trăit cu tot sufletul, părinții mei s-au dat peste cap ca să-l ajute, să încerce. Până în ultimul moment am crezut că nu se întâmplă. Probabil toți părinții care sunt în situație speră și cred același lucru. Dar am realizat în timp că lucrurile se întâmplă întotdeauna după voia lui Dumnezeu și din toate avem de învățat. Probabil sunt lecții grele, într-adevăr foarte grele.
0: Firesc și categoric.
1: Da, care ne formează până la urmă și le luăm așa cum sunt, ne bucurăm că am avut parte de el atât cât am avut. Mă bucur tare mult că mi-a lăsat darul ăsta lui mie.
0: O moștenire.
1: Da, o moștenire și la rândul meu, cred că o să-l dau mai departe, acum nu știu dacă tuturor copiilor, tuturor băieților, dar cel puțin câțiva din ei cu siguranță o să cânte și o să îndrăgească. De îndrăgit, toți îndrăgesc muzica și în special muzica populară. Dar poate dacă Dumnezeu va vrea, unul dintre ei va prelua mai departe această moștenire.
0: Ce gând bun și curat!
1: Mi-aș dori din tot sufletul!

0: Ați început studiile muzicale aici, la Alba Iulia, urmând Liceul de Muzică Regina Maria. Cum a fost această perioadă a formării dumneavoastră și ce amintiri dragi păstrați din acei ani?
1: Primele amintiri sunt din clasa 5-a, de când am mers să dau proba ca să intru la școala de muzică. Și atât eram de rușinoasă și de... Mi-era frică oarecum de examen și nu știu de ce, că nu făcea nimeni nimic, încât mai aveam un pic și plângeam. Acum îmi amintesc așa, cu oarecum amuzată de faza respectivă, dar toate astea îmi dau seama că s-au adunat într-un buchet și mă bucur că am trecut printr-o școală cu profil și tot ce am trăit acolo s-au acumulat și acum cumva mă ajută în tot ceea ce fac, chiar și la cântat, pentru că mi-aduc aminte orele de canto, mi-aduc aminte cum ne învățau să respirăm, mi-aduc aminte că după ce s-a întâmplat cu fratele meu, eram în clasa 8-a spre liceu și probabil din atâta necaz, atâta... Am ținut atât în mine, pentru că eu nu vreau ca părinții mei să mă vadă supărată, că plâng. La un moment dat simțeam că nu pot să-mi dau drumul la voce. M-am înscris la cor, pentru că îmi plăcea și să cânt, îmi plăcea și colectivul. Și mi-am dat seama că fiind într-un grup la cor, n-am mai avut inhibarea de a-mi da drumul la voce. Și asta iar m-a ajutat foarte mult. Sunt foarte multe lucruri care m-au ajutat și mă ajută în continuare, pentru că totuși un liceu de muzică nu te lasă fără urmări frumoase. Și acum când am nevoie, dacă vreau să mă încălzesc sau îl supraveghez pe băiatul meu care este acolo, am niște baze muzicale.
0: Cât de important este să avem piloni pe care să ne așezăm, da, și bază de unde să pornim.
1: Da, acum sunt ani buni de când am terminat, dar unele lucruri nu le uiți niciodată. Și v-am zis, îmi place foarte mult că unul dintre băieți este acolo și mi-aș dori, v-am spus, că să fie cât mai mulți dintre copii, indiferent că vor cânta sau nu. Pentru că trec prin istoria muzicii, vor face un instrument și consider că asta ajută foarte mult la formarea unui tânăr. În primul rând, oamenii care cântă, oamenii care fac muzică, n-au cum să n-aibă o doză de sensibilitate. Nu cred că nu se activează ceva acolo. Și dacă,
0: categoric.
1: Da, și dacă n-ar vrea, dar ei nu poți să treci prin școală de muzică să nu apeși butonul ăsta.

0: În perioada formării dumneavoastră la liceu, ați participat la numeroase concursuri și festivaluri. Care a fost primul moment în care ați simțit că muzica va deveni cu adevărat drumul dumneavoastră?
1: Am participat în timpul liceului la câteva festivaluri. Să știți că cele mai multe concursuri le-am avut exact după ce am terminat liceul, pentru că eu am avut perioada aceea de revenire, când probabil nu știam exact ce e cu mine, ce pot. Și când m-am dus prima dată la concursuri, eu fiind trecută printr-o perioadă foarte, foarte sumbră, așa, cred că nu prea aveam încredere în mine. Nu știam exact nici cum să-mi gestionez vocea, că eu cânt cu o voce de cap. Și la un moment dat, când m-am dus prima dată la un concurs mare, am mers la o preselecție, am cântat, am fost felicitată, a fost totul bine, eram tânără, mă bucuram de orice sfat, de orice critică până la urmă. Și în concurs, influențată de o colegă, mi-a zis: dar tu cum să cânți așa de sus? Și am schimbat un semiton și asta a fost o lecție pentru mine automat, pentru că n-am mai luat niciun premiu și tocmai ăsta a fost motivul pentru care s-a întâmplat treaba asta. Și mi-a spus: de ce n-ai cântat ca și la preselecție? Nu, n-am suferit foarte mult, pentru că iau lucrurile așa cum sunt. În următorul an, la același concurs, și anume Strugurile de Aur, am luat premiul întâi. Toate le iau ca pe lecții, pentru că nu cred că viața asta nu cred că e făcută doar cu drumuri line și drepte, și drepte, exact. Și poate câteodată mă necăjam, mă supăram și probabil toți colegii mei, dar din toate am avut de învățat. Și am început să merg la câteva, am avut șansa și bucuria să particip la concursuri mari, la care am și luat premii importante, și anume Marele Premiu, Premiul Întâi, la scurt timp după ce am luat Premiul Întâi și Marele Premiu la Strugurile de Aur, am participat și la concursul Moștenitorii, Tezaur Folcloric, unde am luat Premiul Întâi.
0: Frumos.
1: Toate în scurt timp. Și atunci, cumva, ceea ce n-am apucat, probabil alți colegi de-ai mei le făceau un pic mai de mult, dar eu, uite, chiar m-am gândit că a fost așa ca un dar de la Dumnezeu după atâta suferință și atâta perioadă grea, foarte grea. Am avut o bucurie pe care nu prea pot să vă spun în cuvinte, doar mi-aduc aminte și acum că sunt peste 20 de ani și dacă mă concentrez bine, simt și acum emoțiile și bucuria ce le-am simțit atunci. Au fost... Chiar dacă prima dată am luat premiul întâi, a fost trofeul vieții mele. Prima dată s-a deschis oarecum poarta spre a încerca să fim și noi fericiți după atâta suferință. Că am fost destul de afectați de tot ce s-a întâmplat. Ai mei nici măcar în casa în care am stat n-au mai vrut să stea. E greu.
0: Aș concluziona așa, dacă îmi permiteți. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată omului.
1: Așa este, așa este, și să știți că noi suntem împăcați cu tot ce s-a întâmplat, a trecut mult timp, normal că ne este dor de el, ne amintim mereu, vorbim despre el, dar nu vorbim cu tristețe, pentru că îs convinsă că el și oricine care pleacă nu ne-ar privi bucuroși de acolo ca noi să fim tot triști.

0: Deși v-ați gândit la studii într-un oraș mare, chiar la medicină, ați ales să rămâneți aproape de familie și să urmați economia. Cum priviți astăzi această decizie?
1: În momentul de față sunt atât de împăcată și de fericită de tot ceea ce trăiesc, încât n-am niciun regret. Aveam momente în care mă gândeam că poate cum ar fi fost să fiu și eu în Cluj, în Timișoara, într-un oraș mare, dar pun problema până la urmă. Ceea ce este cel mai important este să fim bine, să fim fericiți. Nu știu dacă traiectoria vieții mele era la fel, dar acum n-aș putea să-mi doresc mai mult de la viață și de la Dumnezeu, pentru că încerc să nu las timpul să treacă prea repede, să văd copiii cum cresc cât de lent se poate, pentru că este, așa simt că este unul dintre cele mai frumoase momente, cele mai frumoase perioade din viața mea. Și nici nu mă mai gândesc cum ar fi fost să fac o facultate într-un oraș mare. Nu. Acum nu regret nimic din ce s-a întâmplat, decât, v-am spus, singurele noastre lipsuri sunt oamenii dragi pe care noi mai avem. Atât.
0: Anul 2006 a fost unul decisiv. Odată cu obținerea premiului întâi la Festivalul Național Strugurele de Aur. Ce a însemnat pentru dumneavoastră acel moment?
1: Păi, cum v-am mai zis, acel moment a fost a răsărit soarele, cumva, pentru noi, pentru că atunci am început și eu să fiu din nou fericită. Eram tânără, bine, nici acum nu mă simt în vârstă, dar atunci eram foarte tânără și atâta fericire și atâta bucurie ne-a dat Dumnezeu, probabil, cum v-am mai zis, un cadou la suferința pe care am trăit-o alături de părinții mei, încât mi-aduc aminte că am cântat, am și câștigat premiul întâi cu Doina Trandafir cu Creanga în apă din repertoriul doamnei Ana Munteanu și la gala laureaților, când fiecare cânta piesa cu care a câștigat, publicul a aplaudat și m-a chemat din nou în sală. Eu eram atât de emoționată, dar atât de tare, încât n-am știut că trebuia să fac o reverență, să le mulțumesc, și ei și-au dat seama din privirea mea și din atitudine că nu era cu intenția să nu le mulțumesc, dar eram copleșită de emoții.
0: Sunt convins.
1: Da, a fost, cu toate că am luat și trofeul la același festival, am mai luat și la alte festivaluri, dar premiul întâi la Strugurile de Aur a fost coronița, așa, dintre toate.
0: O carte de vizită.
1: Da, și o carte de vizită în sufletul meu mai mult, pentru că nu că nu mă interesează ceea ce se vede în afară, doar că eu, în general, când fac ceva sau când încerc să fac un cântec, îl fac din sufletul meu. Din suflet pentru suflet, adică nici nu-mi dau seama cum se vede, cum prinde, și așa a fost și atunci, a fost totul din suflet. A fost, bineînțeles că la toate concursurile la care am participat a fost la fel, dar a fost primul după o perioadă așa grea. Și m-a ajutat și pe mine și mi-a deschis așa drumul în cariera asta. Și pe urmă am început să gust și eu un pic din fericire, tot mai mult, tot mai mult, până în ziua de astăzi.
0: Dragi ascultători, aici se încheie prima parte a întâlnirii noastre cu interpreta Ancuța Matei Olar. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru partea a doua acestui dialog de suflet. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: <fie-> relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

iubiți ascultători, încercăm și astăzi să continuăm ceea ce am prezentat în emisiunea din săptămâna trecută, tot despre pace, dreptate sociale și despre responsabilitatea bisericilor. Lumea de azi trăiește sub amenințare și frică. Oamenii au ajuns să-și fie dușmanilor înșiși și nenorocirea pare inevitabilă ca în cea mai bună dintre tragediile antice grecești. De-a lungul vremii, oamenii și-au dezvoltat evident inteligența, dar odată cu dezvoltarea ei n-au ajuns să renunțe la folosirea forței brutale și la înlocuirea ei cu forța inteligenței, cum ar fi fost firesc. Civilizația, oamenii s-au depărtat de epoca primară, dar cu privire la arme, lucrurile stau literalmente pe dos. Cele din urmă, cele de azi, sunt mai sălbatice decât cele dintâi ale primitivilor. Și iată că în vremea noastră am ajuns să tremurăm în fața propriei noastre puteri de autodistrugere. Încercăm să ne convingem unii pe alții că trebuie să redevenim umani, să apelăm măcar acum, în ceasul pericolului, la rațiune. Documentele ce s-au prezentat la Vancouver, în Canada, își îndreaptă toate eforturile spre acest țel și noi toți, reprezentanți ai peste 300 de biserici de pe toate continentele, le-am ascultat, aprobându-le și completându-le cu propriile noastre temeri și propuneri, în fapt un cor cu peste 300 de voci. Aici deschid o mică paranteză, iubiți ascultători, și fac această precizare că acest material a fost rostit, a fost prezentat de către mitropolitul de pioasă aducere aminte Antonie Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei cu reședința la Sibiu, care mereu era prezent la întâlniri ecumenice internaționale și chiar la nivel planetar. Și acest ierarh avea o prezență de prestigiu, o autoritate în sensul nobil al cuvântului prin discursul pe care le rostea. Și din aceste pricini și motive am recurs în a pune în sufletul dumneavoastră câteva aspecte din ceea ce mitropolitul Antonie spunea în urmă cu câteva decenii. Și iată cum surprinde câteva lucruri de o deosebită ținută și eleganță. Situația în care ne aflăm e cu adevărat de rușine și scandal. Oamenii din care s-au născut Eschil, Platon, Aristotel, Dante, Shakespeare, Goethe, Beethoven, Dostoevski, Eminescu, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Pascal, Cervantes, Brâncuș, Sfântul Pavel, etc., nu-și pot rezolva conflictele prin dialog cu mijloacele rațiunii ale cuvântului, ci trebuie să se lupte, să se omoare ca să-și impună dreptatea. Sau ceea ce e și mai rău, să-și impună puterea de stăpânire, uneori în ciuda și împotriva dreptății. Pe calea armelor, acela are dreptate care ucide mai multe vieți omenești. Viața omenească ucisă a ajuns monedă cu care forța își justifică dreptul. Aceasta e însă involuție, nu evoluție. Omul și-a neglijat cel mai important dar pe care l-a dat și l-a făcut Dumnezeu odată cu suflarea vieții: rațiunea, mintea, discernământul, forța cugetării. În situația în care ne aflăm astăzi, amenințați ca specie de o cursă nebunească a înarmărilor, adevărat dezechilibru mental, strigătul nostru unit trebuie să fie înapoi la rațiune. Erau cu adevărat abordări de mare ținută, de demnitate, pe care mitropolitul Antonie, într-o societate totalitară, într-o autoritate politică în care forța cuvântului nu însemna nici forța legii,
ci important era dictatura, iată că au fost voci și în acea vreme care au spus lucrurilor pe nume într-un mod elegant, dar pragmatic și care rezistă și astăzi și cât va fi umanitate pe planetă. Toți ne-am pronunțat și ne pronunțăm fără încetare acasă la noi și aici pentru pace. Dar ne-am atras atenția unii altora și trebuie să repetăm și conducătorilor marilor puteri că nu se poate face pace fără dreptate sociale. Cât va mai exista nedreptatea, inegalitatea, discriminările de orice fel, colonizarea, sferele de influență și amestecul cu forța în treburile altora, nu va fi pace. Și oamenii și popoarele vor cere mereu dreptate, pentru că nedreptatea generează decalajul economic, împărțirea în bogați și săraci, în privilegiați și în asupriți, în unii care se folosesc de viața lor și în alții care sunt folosiți și sacrificați pentru viața altora. A lega pacea de dreptatea socială este ceea ce și Sfânta noastră Scriptură ne învață. Luptăm pentru pace dacă luptăm pentru dreptate socială. A da prioritate dreptății sociale înseamnă a da prioritate păcii. Dar cum poate fi realizată dreptatea socială în mod concret? Astăzi, în vremea noastră, bântuită de nedreptăți și amenințată de izbucnirea unui război, răspunsul nu este decât unul, numai printr-o nouă ordine economică internațională. Dar ce putem face noi ca biserici și creștini în această privință? Trebuie să ne mărturisim limitele. Noi nu avem puterea să impunem o nouă ordine economică în lume. Economia lumii nu este în mâinile noastre. Noi nu distribuim bunurile economice și nici nu avem vreun amestec în mecanismele care dirijează distribuirea lor. Totuși, ceva putem face și noi. Aici s-a rostit de multe ori cuvântul participare. Există în măsura în care particip. A nu participa înseamnă a rămâne pe afară, a nu fi luat în combinația care asigură existența. Ne putem alătura și noi, prin participare, celor care vor și pot construi o nouă ordine economică. Bisericile și creștinii să zică da necesității acestei noi ordine economice salvatoare. Ei vor fi astfel o forță adăugată celor ce doresc să instrumenteze noua ordine. Creștinii se pot alătura acestei opere și prin rugăciunile lor către Dumnezeu, ca și prin program de educație pentru pace și dreptate socială, care să întoarcă toate conștiințele oamenilor spre acest țel dumnezeiesc și profund uman. Creștinii pot fi importanți factori de influență și de opinie. Marea forță opiniei publice trebuie mobilizată în toată amploarea ei în apărarea păcii. Creștinii o pot face prin toată lucrarea pastorală a celor chemați la aceasta. O nouă ordine economică mondială este înainte de toate un concept și o realitate spirituală. A apăra viața cea dată de Dumnezeu, Domnul de viață Făcătorul, e a apăra un bun dumnezeiesc. Dar mai este ceva, ce pot și trebuie să facă creștinii și bisericile, să lucreze pentru o nouă ordine morală în viața personală și în cea publică și internațională. Se pare că cea de până acum a dus la dezordine în domeniul moral și la îndepărtarea de Dumnezeu. Ar trebui, poate, să ne punem întrebarea, de ce îngăduie Dumnezeu amenințarea ce planează asupra noastră, norii unui război nuclear și parcă inevitabilitatea catastrofei. Nu cumva ne-am prea îndepărtat de el și nu ne mai poate chema altfel? Nu cumva am depășit orice măsură? Nu mai există respect pentru viață? O moralitate care face compromisuri cu toate păcatele posibile
îndreptățindu-le, se tot instalează în viața creștinilor. Bisericile, mai ales cele catolice și protestante, dar adesea și unele ortodoxe, dau iertări ușoare și comode prin mărturisiri colective pentru toate călcările de lege. Harul, altădată scump, a fost transformat în ceva ieftin, cum spunea Bonhoeffer, la nivel social și politic se mai practică încă exploatarea muncii, discriminările, zonele de influență, setea de hegemonie, așa zisele protectorate, creșterea arbitrară a procentelor asupra împrumuturilor, ca să nu mai vorbim de lipsa de respect față de tratatele asumate liber și față de obligațiile internaționale. Toate acestea sunt imorale și trebuie declarate imorale. Din cauza lor a dispărut încrederea între state și a luat locul frica, neîncrederea, amenințarea cu războiul, instabilitatea, nori negri, apocaliptici deasupra capetelor noastre. Da, nu mai înseamnă da și nu, nu mai înseamnă nu. Trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră ca să restaurăm în conștiința și în viața indivizilor și a popoarelor valorile morale care susțin demnitatea omului față de el însuși și față de Dumnezeu. Cu adevărat, este nevoie de o nouă ordine morală personală și internațională. Altfel, precum spune Sfântul Pavel, ne lasă Dumnezeu la mintea noastră și nu mai colaborează cu noi, conform textului din Epistola Paulină, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. O nouă ordine morală va putea întoarce știința, tehnologia și creativitatea oamenilor în avantajul oamenilor și nu spre distrugerea lor. Vorbim azi de o revoluție în știință și faptul este adevărat, dar această revoluție nu a înlocuit armele și războaiele cu argumentele logice. Tot ceea ce amenință omul, tot ceea ce amenință pacea, viața și echilibrul ecologic al planetei trebuie sancționat ca imoral, ca păcat. Stă în puterea bisericilor să definească, să promoveze și să impună principiile unei noi ordini morale și o numim nouă numai pentru că a fost uitată cea veche. La rândul său, o ordine morală nouă va sprijini realmente și în mod eficient o nouă ordine economică. Vorbim astăzi de faptul că trăim sub amenințare și că ne pândește războiul, dar de fapt lucrurile sunt mult mai grave. Dacă cheltuim 2 miliarde de dolari pe zi pentru înarmare și dacă un număr de milioane de copii și adulți mor de foame și dacă popoare întregi mai trăiesc încă în condiții de subdezvoltare și mor înainte de vreme, după viață fără bucurii și împliniri, nu înseamnă oare că suntem acum într-un fel de război? Se moare de foame pentru că se cheltuiește prea mult pentru arme. Dar moartea e aceeași, că e de glonț sau bombă, că e de foame pentru că s-au dus banii pe gloanțe și bombe. Și dacă e așa, să nu mai vorbim de amenințarea războiului la timpul viitor, să ne ducem la cauze. Știm, cauza principală e în cursa înarmărilor care consumă ca un balaur apocaliptic aproape întreg produsul muncii și eforturile oamenilor. Ca să înceteze moartea de azi și cea de mâine, cursa înarmărilor trebuie să înceteze, să nu se mai producă nici bombe atomice, nici rachete, nici arme bacteriologice, nici chimice, nici convenționale. Să nu uităm, în ultimii 20-30 de ani, aproape 100 de războaie locale au folosit arme convenționale și nici acestea nu au darul de a mângâia și ele ucid. Religiile au garantat întotdeauna ordinea socială, dar nu întotdeauna și o ordine morală de necontestat. Adesea ele au tolerat și situații intolerabile și au promovat rugăciuni cel puțin ciudate. Iată doar un exemplu.
Mai de mult armatele aveau confesori, preoți militari. Pe alocurea mai au și azi. Când două armate creștine amândouă intrau în război, preoții, fiecare cu armatele lor, se rugau pentru victorie și pentru moartea celorlalți. Greu trebuie să-i fi fost lui Dumnezeu să asculte astfel de rugăciuni de la fiii săi împotriva altor fii ai săi. Cineva a remarcat, oare dacă ambele armate și preoții lor s-ar fi rugat împreună, cum s-ar fi rugat? Desigur, nu s-ar fi putut ruga decât pentru pace. Oare nu suntem toți într-o situație asemănătoare? Să nu acceptăm, să ne rugăm unii împotriva altora. Să ne rugăm împreună pentru pace și unii pentru alții și nu împotriva altora. Iubiți ascultători, am încercat aceste prezentări și în emisiunea precedentă și în emisiunea de acum, în care, cu exprimări cântărite și limitate, am încercat să punem în sufletul dumneavoastră mesajul păcii și îngrijorarea față de ceea ce e pe mapamond și în contextul timpului prezent. Să-L rugăm pe Dumnezeul păcii, al milei și al îndurării, să ocrotească

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean și colegul din regia tehnică. Emisiunea de astăzi o dedicăm unui alt mare compozitor român, încadrat în curentul muzical autohton, și anume Paul Constantinescu, care a trăit între anii 1909-1963. S-a născut într-o familie de intelectuali din Ploiești, tatăl său fiind farmacist, atras de muzică în tinerețe, iar mama profesoară fiind cea care i-a dat primele noțiuni muzicale. După ce a absolvit liceul în orașul natal, studiile muzicale le-a realizat la Conservatorul din București, unde i-a avut ca maestri pe Alfonso Castaldi la armonie și Constantin Brăiloiu la istoria muzicii, George Breazul la enciclopedie și pedagogia muzicii, Dimitrie Cuclin, estetică muzicală și forme muzicale. Apoi a studiat la Viena pentru un an de zile, unde a lucrat cu Franz Schmidt și Josef Marx, compoziție. Ulterior s-a perfecționat în domeniul compoziției cu Mihail Jora. Înainte de a pleca la Viena, a activat ca violonist și dirijor la Ploiești. Ulterior, în paralel cu activitatea concertantă, a început o prestigioasă carieră pedagogică, mai întâi la Lugoj, apoi la București, la Academia de Muzică Religioasă, la Liceul Militar de Muzică și, în sfârșit, din anul 1941 până la moarte, ca profesor de armonie la conservator. Ca majoritatea compozitorilor români din epocă, a cules, transcris și prelucrat folclor și muzică psaltică. De asemenea, are o prodigioasă activitate ca dirijor de concerte simfonice și spectacole lirice. A fost consilier muzical al Ministerului Propagandei Naționale, secția cinematografie și la Radiodifuziunea Română. În anul 1962 a devenit membru corespondent al Academiei Române. A făcut parte din jurii la diferite concursuri naționale și internaționale. A întreprins culegeri de folclor, a susținut prelegeri, conferințe, emisiuni la radio și televiziune, a publicat articole, pentru toate aceste merite fiind distins cu nenumărate premii și diplome. Vom audia în interpretarea inegalabilă a Corului Național de Cameră Madrigal, dirijat de Marin Constantin, patru madrigale pe versuri de Mihai Eminescu: Freamăt de codru, La mijloc de codru des, Peste vârfuri și Stelele în cer.

Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră. Armonii serafice.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59 de minute. În câteva momente vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Taure, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Taure, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Taure, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cele rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău e foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi, locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea-și vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul sâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și izverdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să se veselească faza cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copaci câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostoricului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor cuca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă, ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor turbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, Cântau-i Domnului în viața mea, cântau-i Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de

0: trupul în doamă să îmbrăcăm.
1: Ca să-i toare se cuvine, Sfinților.

0: la face recitire.
1: Să-l luăm aminte.
0: Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, 318, și i-a urmărit pe vrăjmași până la Dan. Și năvălind asupra lor noaptea, el și oamenii săi i-au bătut și i-au alungat până la Hoba, care este în stânga Damascului. Și-au întors toată prada luată din Sodoma, au întors și pe Lot, rudenia sa, averea lui, femeile și oamenii. Și când se întorcea Avram după înfrângerea lui Chedar al Omer și a regilor uniți cu acela, i-a ieșit înainte regele Sodomei în Valea Șavei, care astăzi se cheamă Valea Regilor. Iar Melchisedec, regele Salemului, i-a adus pâine și vin. Melchisedec, acesta era preotul Dumnezeului celui preanalt, și a binecuvântat Melchisedec pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, și binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale.
1: Înțelepciune!
2: Din Deuteronom citire.
1: Să luăm aminte.
2: Zisa Moise către feciorii lui Israel: iată, eu vă dau vouă pământul acesta. Mergeți și luați de moștenire pământul pe care Domnul a făgăduit cu jurământul să-l dea părinților voștri, lui Avram și lui Isaac și lui Iacob, lor și urmașilor lor. În vremea aceea v-am zis: nu vă mai pot povățui singur, Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și iată, acum sunteți mulți la număr ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă înmulțească de 1000 de ori mai mult decât sunteți acum și să vă binecuvinteze cum v-a făgăduit El. Dar cum de voi purta singur greutățile voastre și sarcinile voastre și neînțelegerile dintre voi? Și am luat dintre voi bărbați înțelepți, pricepuți și încercați, și am pus povățuitori peste voi, căpetenii peste mii, peste sute, peste 50, peste 50 judecători peste semințiile voastre. În vremea aceea am dat poruncă judecătorilor voștri și am zis: să ascultați pe frații voștri și să judecați drept pricina ce ar, să judecați drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cât și cu cel străin. Să nu părtiniți la judecată, ci să ascultați și pe cel mare și pe cel mic. Și să nu vă sfii

0: Deuteronom, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Zisa Moise către feciorii lui Israel, iată al Domnului Dumnezeului tău este cerul și cerurile cerurilor, pământul și toate cele de pe el, dar numai pe părinții tăi i-a primit Domnul și i-a iubit și v-a ales pe voi sămânța lor după ei, din toate popoarele cum vedeți astăzi. Deci să tăiați împrejur inima voastră și de acum înainte să nu mai fiți tari la cerbice, că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Stăpânul Stăpânilor, Dumnezeu mare și puternic și minunat, care nu caută la față, nici nu ia mită, care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe pribeag și îi dă pâine și hrană. Să iubiți și voi pe pribeag, că și voi ați fost pribegi în pământul Egiptului, de Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-i slujești. De El să te lipești și cu numele Lui să te juri, El este lauda ta și El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine acele lucruri mari și groaznice pe care le-au văzut ochii tăi.

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Învernicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Bine, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

cântă ritmul care nu se va clătina. Din stricăciunea cea de demult vrând Hristos să ne îndrepteze, pe cruce a fost pironit și

0: Încetând voi plângerea, spuneți apostolilor că a înviat Domnul, dăruindu-mi curățire și mare milă.
1: Asta-i tale, se cuvine sfințenie.

Lumea în strălucită cetate a Nicei, adunarea drept credincioșilor binecinstitori, cu credință astăzi să o prăznuim, căci aceștia au nimicit cu bună gândire învățătura cea nelegiuită, a ticălosului Arie și l-am alungat, sobornicește din biserica toată lumea. Și au învățat pe toți să mărturisească, lămurit că Fiul lui Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl, împreună veșnic și mai înainte de veci, lăsând înscris acestea cu grijă și cu evlavie în simbolul credinței. Pentru aceasta și noi, următori dumnezeieștilor lor învățători, crezând

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și curia și în vecii vecilor. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi și Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșeților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: și Sfântă Biserica Ta o păzește în viacul veacului.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Cei ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu,

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Ascultați Radio Reînregirea, este ora 18:57. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, slujba Vecerniei Mari. De la ora 19:15 vă invităm să ascultați emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă, iar de la ora 20, Radio Jurnalul Trinitas. La ora 20:30, emisiunea Cufărul cu povești, iar de la ora 21, emisiunea Seri Duhovnicești. Vă dorim audiție plăcută tuturor!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tălcuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 7-a după Paști, numită Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi pericopa evanghelică din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetele de la 1 la 13, în care se relatează rugăciunea Domnului Iisus pentru sine, pentru apostoli și pentru toți credincioșii. Să ascultăm pentru început acest text evanghelic.

Acestea a vorbit Iisus și ridicându-și ochii săi la cer a zis: Părinte, a venit ceasul. Preaslăvește pe fiul tău ca și fiul să te preaslăvească. Precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul ca să dea viață veșnică tuturor acelor pe care tu i-ai dat lui, și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am proslăvit pe tine pe pământ, lucru pe care mi l-ai dat să-l fac l-am săvârșit. Și acum preaslăvește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Arătat am numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine. Pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat că ai tăi sunt. Și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și m-am preaslăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i numele tău în care mi-ai dat ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei pe care mi-ai dat. Și am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei decât fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine și acestea le grăiesc în lume ca să fie deplină bucuria mea în ei.

cuvântul de învățătură la această duminică, a șaptea după Paști, ne va fi pus la suflet de părintele arhimandrit Teofil Părăian, într-o predică preluată de pe un compact disc cu predici duminicale editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși, la sărbătoarea înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, în partea a treia a cuvântării mele, am adus în atenție o alcătuire de la slujba înălțării, care are următorul cuprins. Te-ai născut precum însuți ai voit, te-ai arătat precum însuți ai socotit, te-ai răstignit cu trupul Dumnezeul nostru, ai înviat din morți, călcând moartea, te-ai înălțat într-o slavă, cela ce toate le împlinești, și ai trimis nouă pe Mângăitorul ca să lăudăm și să mărim dumnezeirea ta. Am stăruit asupra acestei alcătuiri de la Sfânta Slujbă, am pomenit întruparea Fiului lui Dumnezeu, am pomenit arătarea Lui de-a lungul anilor de propovăduire de aici, de pe pământ, am avut în atenție răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat și om adevărat, răstignirea cu trupul în firea omenească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru noi și pentru a noastră mântuire, El care este om adevărat și Dumnezeu adevărat, dar pentru că dumnezeirea nu poate pătimi, pătimirea a suferit-o omul cu care s-a unit Dumnezeu, în Iisus Hristos. Am pomenit apoi învierea Domnului Hristos și după aceea înălțarea la cer a Mântuitorului și la urmă am adus aminte de Duhul Sfânt pe care L-a trimis Dumnezeu Tatăl prin Dumnezeu Fiul în lumea aceasta, ca prin luminarea pe care o dă Duhul Sfânt să ajungem noi să cunoaștem dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să-I aducem laudă. Iubiți sincioși, luminați fiind de Duhul Sfânt, sfinții părinți care s-au adunat la sinodul întâi ecumenic au alcătuit partea întâia din ceea ce numim noi simbolul credinței sau crezul, în care este vorba și despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe care părinții cei de atunci, întemeiați pe credința celor dinaintea lor și a celor din vremea lor, au descoperit credincioșilor că Iisus Hristos este unul, că noi credem în El care e unul singur Dumnezeu adevărat și om adevărat, au mărturisit că Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, este de o ființă cu Tatăl, născut din Tatăl mai înainte de veci, că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și om adevărat din prea Sfânta Fecioară Maria, că s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria s-a făcut om. Mărturisim, îndrumați fiind de părinții de la Sinodul întâi ecumenic, că Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a răstignit, a fost înmormântat pentru că a murit pe cruce, apoi a înviat din morți și s-a înălțat la ceruri, unde șade de-a dreapta Tatălui. Și de acolo are să vină să judece vii și morții
și va avea o împărăție care nu va avea sfârșit. Toate acestea le mărturisim pentru că le credem și le credem pentru că Duhul Sfânt le-a descoperit oamenilor și pentru că Duhul Sfânt ni le descopere și nouă. Așadar, biscăincioși, noi credem în niște adevăruri pe care nu le înțelegem, credem în niște adevăruri pe care nu le putem aduce la măsurile noastre, pentru că sunt mai presus de noi, și de aceea le credem, le știm prin credința noastră și ne folosim de ele pentru înaintarea noastră în viața duhovnicească. Sfinții părinți au rânduit ca după înălțarea Domnului Hristos la cer, după sărbătoarea înălțării Domnului Hristos la cer, în prima duminică să se facă pomenire de toate acestea, de cel ce s-a întrupat și s-a născut precum însuși a voit, de cel ce s-a arătat lumii precum însuși a socotit, să se facă pomenire despre cel ce s-a răstignit cu trupul și este Dumnezeul nostru, de Mântuitorul nostru care a înviat din morți și a călcat moartea și apoi, împlinindu-le toate câte au ținut de venirea lui aici pe pământ, s-a înălțat la cer și cu firea omenească, pentru că cu Dumnezeirea a fost totdeauna la cer și pretutindenea, și să pomenim lucrarea Duhului Sfânt, care ne descopere nouă lucruri mai presus de înțelegerea noastră, fără de care noi nu putem nici să-L numim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos Domn, și fără de care nu putem să primim în suflet adevărurile de credință. Au fost și oameni în lumea aceasta și pe vremea aceea care au vrut să înțeleagă lucrurile care nu pot fi înțelese și nu le-au putut înțelege așa cum le prezintă biserica, ci s-au socotit mai deștepți decât biserica și au învățat învățături greșite. Noi însă, cei ce știm că credința este ușa tainelor, ținem în seama tainele lui Dumnezeu și ne raportăm la ele ca la niște taine pe care nu putem să le înțelegem, dar față de care ne plecăm cu mintea și le trăim după putere prin darul Duhului Sfânt și așa înaintăm în cunoștință, deși nu vom ajunge niciodată să cunoaștem cele cu neputință de cunoscut. Dumnezeu e nemărginit. El însuși, în ființa Lui și în lucrările Lui, și noi, cei mărginiți, nu putem să cuprindem nemărginitul, decât cel mult așa cum cuprindem

0: luminii este atunci când nu mai e lumină pentru noi. Așa e cu lumina, așa e cu aerul. Noi nu știm despre aer ceea ce știu oamenii de știință și care îl prezintă. Respirăm aerul fără să putem spune ceva despre aer și nu putem trăi fără să răsuflăm, fără să respirăm aerul. Ne folosim de lumină și nu știm ce-i lumina, nu putem face noi lumina pe care a făcut-o Dumnezeu. Sunt și mijloace artificiale prin care omul își face lumină în întuneric, dar nu-i lumina aceea despre care putem într-un fel să spunem că e nemărginită. Așa stau lucrurile când e vorba de Dumnezeu. Așa cum primim aerul în noi, fără să putem spune prea multe despre aer, așa cum primim lumina în noi, fără să putem face o teorie despre lumină, tot așa primim darul lui Dumnezeu în noi, fără să știm ce este și cum vine în sufletul nostru, dar știind totuși că este și că vine în noi. Bisericioși, noi știm cât știm despre lucrurile mai înalte decât noi, decât înțelegerea noastră, de la Cel ce ni le-a descoperit. Cândva Domnul nostru Iisus Hristos a întrebat pe ucenicii săi: voi cine ziceți că sunt eu? Și Sfântul Apostol Petru a răspuns: tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. La auzul acestor cuvinte, Domnul Hristos a zis: fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, deci nu firea omenească, nu carnea, nu materia, nu trup și sânge ți-a descoperit ție că eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ci aceasta ți-a descoperit-o Tatăl meu, Cel din ceruri. Așteptăm și noi mai multă cunoștință, mai multă luminare, mai multă înțelegere a tainelor lui Dumnezeu, dar știm că nu putem avea aceasta din puterea noastră, ci o avem de la Dumnezeu. Cred că astăzi, sau ieri, nu mai știu sigur, a venit cineva la mine și mi-a spus că face niște cursuri pentru a ajunge să vindece oameni. Bineînțeles că i-am spus că așa ceva nu se poate, că până la urmă face cursurile și își dă banii acolo, le plătește și nu o să ajungă să vindece oamenii cu darul pe care l-au avut Sfinții Apostoli și oamenii aleși ai lui Dumnezeu. De ce? Pentru că lucrurile acestea le dă Dumnezeu unde știe El, unde vrea El, nu pentru că le dorește omul, ci pentru că sunt de trebuință și le dă Dumnezeu acolo unde știe Dumnezeu că trebuie să fie oameni care să aibă putere vindecătoare. Nu mă gândesc la doctor, mă gândesc la puterea pe care au avut-o, de exemplu, Sfântul Apostol Petru. Gândiți-vă, biscăincioși, ce putere a avut Sfântul Apostol Petru, că e scris în Faptele Sfinților Apostoli că oamenii îi așezau pe bolnavi în apropiere de Sfântul Apostol Petru ca măcar umbra lui să-i umbrească și să se facă sănătoși. Așa ceva nu se poate decât prin puterea lui Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu. Și am mai spus persoanei care a zis că face un curs ca să ajungă să fie vindecător, i-am spus că dacă aș ști că făcând un curs de acesta cineva poate să ajungă să vindece, m-aș duce și eu la cursul acela. Dar sunt sigur că nu se poate ajunge la aceasta făcând un curs, făcând niște practici, ci la aceasta se ajunge prin puterea lui Dumnezeu. Așa e în cele pământești și așa e și în cele cerești. Avem credința câte o avem pentru că ne-a dat-o Dumnezeu. O avem și o să avem mai multă credință pentru că ne rugăm lui Dumnezeu ca și apostolii zicând dă-ne mai multă credință și o să avem această credință în măsura în care facem faptele credinței și atunci ne dă Dumnezeu cele ale credinței. Ar putea să ne dea și poate că va și da cândva undeva și putere făcătoare de minuni, putere tămăduitoare, dar nu pentru că vrea omul acela. Eu nu aștept să am această putere pentru că nu știu ce plan are Dumnezeu cu mine, dar știu altceva. Știu că adâncirea credinței, că trăirea credinței, a credinței cuprinsă în simbolul credinței, a credinței cuprinsă în slujbele noastre, această credință o avem de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. Și o avem în măsura în care suntem angajați în preamărirea lui Dumnezeu. Sunt Evanghelie de la Ioan, citim că a zis Mântuitorul către ucenicii săi despre Duhul Sfânt, acela pe mine mă va preamări, că din ceea ce este al meu va lua ca să vă vestească vouă. Deci Duhul Sfânt are ca lucrare preamărirea lui Dumnezeu. Și noi cunoaștem darul lui Dumnezeu și puterea învățăturii Sfintei Evangheliei numai în măsura în care ne descoperă Duhul Sfânt. Așa că, iubiți credincioși, știind aceasta, noi să ne rugăm lui Dumnezeu să ne lumineze, El să ne lumineze și știind că a zis Domnul Hristos, rugându-se Tatălui Ceresc, te laud pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit copiilor. Asta înseamnă că putem cunoaște ceva din măreţiile lui Dumnezeu în măsura în care avem inimă de copil, inimă primitoare, inimă neîmpotrivitoare, inimă zmerită, nevinovăție cât se poate de multă și atunci putem primi mai multă cunoștință de Dumnezeu, mai multă cunoștință a adevărurilor pe care le propovăduiește Sfânta noastră Biserică și cu ajutorul lui Dumnezeu, primind mai multă credință și mai multă cunoștință, trăim o viață care să ne reprezinte ca oameni credincioși. E simplu să te duci undeva, de exemplu, la o mănăstire și să crezi că dacă te-ai dus la mănăstire, ai folos și în înțelesul că ți se iartă din păcate sau ți se iartă păcatele. Deși dacă nu folosești tainele bisericii, tainele Mântuitorului, Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășire, nu știu dacă ai vreun folos cu adevărat, că te duci la dezlegări, că te duci la masle, foarte bine, folosiți-te de toate darurile lui Dumnezeu, dar mai ales de Sfânta Spovedanie și de Sfânta Împărtășire cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, de Sfânta Liturghie, trăiți o viață în așa fel încât darul lui Dumnezeu să fie cu voi și să fie cu noi toți, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

Cuvântul de învățătură la duminica 7-a după Paști ne-a fost pus la suflet de părintele arhimandrit Teofil Părăian, înregistrare de pe un compact disc cu predici duminicale, editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Hristos a înălțat și bun găsit la știri pentru început principalele titluri. Catedrala Episcopală din Madrid, Spania, a fost astăzi sfințită. La Chișinău a avut loc tot astăzi proclamarea locală a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. La București a avut loc cel mai mare eveniment european dedicat prevenției și luptei împotriva cancerului de sân, Race for the Cure, și pentru prima dată Ministerul Afacerilor Externe va participa la evenimentul Noaptea Muzeelor, care va avea loc din această seară. Continuăm cu știrile pe larg. Catedrala Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Madrid, a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a fost sfințită astăzi de un sobor de ierarhi ai bisericii noastre. Evenimentul a avut loc la aproape 19 ani de la înființarea eparhiei și la împlinirea a 18 ani de la întronizarea preasfințitului părinte Timotei în demnitatea de ierarh al locului. La finalul slujbei de sfințire, preasfințitul părinte Paisie Sinai, Sfântul Episcop Vicar Patriarhal a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, poarta cerului și reper al identității românești în peninsula iberică.
1: Catedrala Episcopală care s-a sfințit astăzi este o sinteză de suflet românesc și de frumusețe universală. Modelată după chipul Bisericii Domnești de la Curtea de Argeș, a Mănăstirii Cozia și a Catedralei Patriarhale Istorice din București, ea poartă în arhitectura și ornamentația sa filonul spiritualității brâncovenești, acea spiritualitate care a unit în chip minunat credința ortodoxă cu bogăția formelor artistice ale Europei. Pictura murală de tradiție bizantină, executată în tehnica frescă de o echipă de pictori condusă de părintele arhidiacon Nicolae Bălan, ne vorbește în limbajul etern al icoanei despre Dumnezeul cel viu și lucrător în lume. Mozaicul de pe fațadă, înfățișând pe Maica Domnului rugătoarea și pe Sfinții Apostoli Andrei și Iacob, ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, este o chemare permanentă la rugăciune adresată tuturor celor care trec pragul acestei sfinte catedrale.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În continuare, ierarhul a oferit mai multe daruri și distincții bisericești din partea preafericitului părinte patriarh Daniel, ctitorilor și binefăcătorilor Catedralei Episcopale din Madrid. Despre însemnătatea sfințirii Catedralei Episcopale din Madrid pentru românii din Spania a vorbit și Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, în cadrul Guvernului României.
2: Este un moment istoric, dar în același timp este și o redefinire, o reiterare a vocației Europei creștine de a crea spații de mărturie, pe de-o parte a spiritualității răsăritene în mediul latin și al spiritualității latine în mediul răsăritean. Pentru noi români însă este și un moment de afirmare a identității, nu numai a unei identități naționale, ci și a unei identități confesionale. Statul român, prin instituția pe care o reprezint împreună cu colegii mei și prin Departamentul pentru Relația cu Românii de pretutindeni, a sprijinit parte din lucrările acestui frumos proiect. De ce? Din cel puțin trei motive. În primul rând, statul român nu este preocupat doar de oferirea serviciilor administrative și consulare comunităților din diaspora, ci în primul rând de a oferi demnitate. Nu ne definim ca români doar prin munca pe care o facem în afara granițelor țării, ci prin valorile pe care le aducem, prin limba noastră, prin cultura noastră și mai ales prin spiritualitatea noastră. Iar catedrala de aici este o mărturie a demnității românești în acest spațiu, departe de țară, dar aproape de valorile pe care fiecare român le reprezintă.
0: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României. Cei prezenți au participat în continuare la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi ai bisericii noastre. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a vorbit despre semnificația sfințirii unei biserici.
3: La slujba de sfințire am mărturisit lucrarea lui Dumnezeu săvârșită pentru edificarea unei noi biserici, unei noi catedrale. Această casă Tatăl a zidit-o, această casă Fiul a întărit-o, această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o și a sfințit sufletele noastre. Odată zidită, împodobită și sfințită, biserica devine loc în care Dumnezeu își arată prezența și continuă lucrarea sa în lume. Sfânta liturghie, sfintele taine în general, mărturisirea adevărului de credință, fac din biserică spațiu sacru privilegiat, deși nu exclusiv, de viețuire după chipul Sfintei Treimi. Pune Hristos în Evanghelia de astăzi. Eu sunt un Tatăl și Tatăl este întru mine. Și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac Duhul adevărului. Cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a explicat că momentul sfințirii catedralei este unul de bucurie pentru întreaga comunitate.
4: Dacă până acum am fost în vremea afacerii, aidoma femeii care când e să nască se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul, nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om în lume, Ioan 16, versetul 21, astăzi ne bucurăm împreună cu Domnul de ceea ce El însuși a zidit și a sfințit prin mâinile noastre ale nevrednicilor și păcătoșilor. Așadar, mai întâi de toate, vrednic este a lăuda pe Domnul și ai mulțumi, asemenea și preasfintei sale Maici Pururea Fecioară Maria, căreia este închinată această catedrală.
0: Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei. La final, ierarhul a oferit mai multe daruri celor implicați în edificarea catedralei episcopale din Madrid. Lăcașul de rugăciune a fost construit pe un teren concesionat de Primăria Madridului parohiei Preasfânta Fecioară Maria în urma eforturilor părintelui Teofil Moldovan, cel care a pus bazele primei parohii ortodoxe românești din Spania. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2010 de preafericitul părinte Patriar Daniel. Episcopia ortodoxă română a Spaniei și Portugaliei numără în prezent 147 de parohii și 6 așezăminte monahale. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina de la Iași a avut loc astăzi și în Basarabia, locul de origine al Sfintei. Momentul s-a desfășurat la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Chișinău, chiar în ajunul primei sale prăznuiri. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia înalt preasfințitului părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor. Tomusul sinodal a fost citit de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. El a reliefat de asemenea încercările din viața Sfintei Blandina.
5: O rugătoare în plus și o conștiință că acest pământ care a dat martir ne cheamă și pe noi să urmăm lor. Să înțelegem că dacă de pe acest pământ un om a putut să trăiască nădejde și sfințenie, să nu se lase biruită de deznădejde și de greutățile vieții într-un timp istoric foarte încercat și foarte greu de dus, atunci și toți locuitorii regiunii Basarabia pot avea aceeași nădejde. O sfântă care a iubit acest popor, care a iubit țara românească, care a iubit țara Basarabiei, care a iubit oameni în general și care a înțeles legătura pe care o avem aici pe pământ cu Dumnezeu și cu Sfinții Săi. De aceea în încercările sale a fost ocrotită. Adeseori, când omenește nu mai era nădejde, a dat peste oameni care erau alături, care vedeau lucrarea, care îi vedeau frumusețea sufletească și o întăreau.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mesajul preafericitului părinte Patriar Daniel a fost citit de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt preasfințitul părinte Casian a evidențiat apoi bucuria credincioșilor prezenți la această slujbă.
6: Mare binecuvântare ne oferă Dumnezeu în prelungirea sărbătorii înălțării sale cu trupul la cer și în același timp proclamării canonizării locale a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, aici în Catedrala Sfinților Apostol Petru și Pavel de la Chișinău. Într-o atmosferă plină de evlavie, specifică acestui loc binecuvântat, acestor oameni frumoși la suflet, ca și câmpul mănos peste care Dumnezeu a dat ploaia binecuvântării sale, o ploaie de har a trimis Dumnezeu astăzi și peste inimile și sufletele tuturor celor ce, mai tineri sau mai vârstnici, au avut prilejul să se încline în fața icoanei unei mame spirituale care unește toate mamele de aici și de pretutindeni împreună cu alte 15 mame românce, soții de voievozi, măicuțe sau mame de copii.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, despre însemnătatea acestui moment pentru credincioșii basarabeni, a vorbit și preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud.
7: Este un moment de mare bucurie și binecuvântare pentru că, iată, una dintre fiicele Basarabiei, în contextul anului omagial al familiei, dar și al cinstirii femeilor din calendar în Patriarhia Română, a fost canonizată. Este vorba de Sfânta Mărturisitoare Blandina, ale cărei moaște se află în Catedrala din Iași, iar viața ei o avem din autobiografia lăsată chiar de ea, în care ne arată, pe de o parte, aspectele frumoase ale vieții, dar și greutățile, dificultățile prin care a trecut în Siberia, ca și deportată, dar și după întoarcerea acasă, pentru că diavolul, din păcate, vedeți dumneavoastră, caută să ruineze faptele bune și statornicia oamenilor. Iar ea a trecut sau a depășit aceste lucruri și a dobândit de la Dumnezeu mult har, fiind pentru toate femeile de astăzi, dar și pentru noi toți creștinii, un model de viețuire în Hristos.
0: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Oraclă cu moaștele Sfintei Blandina a fost așezată în această perioadă în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Chișinău spre închinarea credincioșilor. Mănăstirea Comăna din Episcopia Giurgiului a găzduit astăzi Conferința Națională Teologie, Istorie, Arhivistică și Biblioteconomie, evenimentul științific a reunit specialiști de la mai multe instituții de profil din țară. Amănunte am aflat de la părintele Silviu Constantin Nedelcu, membru al Comitetului de Organizare.
8: Prima ediție a Conferinței Naționale Teologie, Istorie, Arhivistică, Biblioteconomie continuă o frumoasă tradiție a organizării manifestărilor științifice și culturale aici la Mănăstirea Comana. Le aduc mulțumiri pe această cale, în primul rând, Preasfințitului Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, pentru binecuvântarea acordată de a organiza acest eveniment la Mănăstirea Comana, îndeopște Părintelui Stareț Arhimandrit Dr. Mihail Muscariu și tuturor partenerilor.
0: Părintele Silviu Constantin Nedelcu, membru al Comitetului de Organizare. De asemenea, părintele arhimandrit Mihail Muscariu, starețul Mănăstirii Comana, a accentuat importanța unui astfel de eveniment pentru cultura română.
9: Cuvintele cult și cultură fac parte din aceeași familie semantică și acest lucru cred că este cel mai bine întâlnit în spiritualitatea monahală ortodoxă. În mănăstirile noastre, istoria națională s-a împletit de multe ori cu nevoințele celor care au fost întraripați de dumnezeiescul dor. Anul acesta, conferința națională organizată la Mănăstirea Comana, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, episcopul nostru, a căpătat o nouă arhitectură, teologie, istorie, arhivistică și biblioteconomie. Părintele consilier Silviu Constantin Nedelcu s-a străduit foarte mult ca să adune comunicate și autori care să aducă luminii noi în cercetarea despre carte veche și despre tot ceea ce înseamnă istoria și spiritualitatea ortodoxă.
0: Părintele arhimandrit Mihail Muscariu, starețul Mănăstirii Comana. În proximitatea prasnicului Înălțării Domnului, Biserica Ortodoxă Românească din Cenadul Unguresc și-a sărbătorit hramul. Credincioșii l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, care a săvârșit sfânta liturghie înconjurat de un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat semnificația sărbătorii pentru comunitatea românilor de aici.
10: Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca cum la praznicul Înălțării Domnului, pe care iată la puțină vreme după aceea îl sărbătorim și în această biserică, pentru că sunt mai multe responsabilități pe care le avem de îndeplinit. Rugăm așadar acum, cu prilejul hramului acestei biserici, ca Bunul Dumnezeu înălțat la cer să reverse acest mare dar al credinței peste toți credincioșii acestei parohii, peste cei mai tineri, astfel încât și ei să descopere măreția darului lui Dumnezeu și importanța credinței strămoșilor lor, care au făcut un locaș de cult atât de frumos și impunător, astfel încât să își găsească și ei locul aici și să poată să îl ducă mai departe spre slava lui Dumnezeu și, bineînțeles, spre mulțumirea lor sufletească, spre fericirea și mântuirea sufletelor lor, pentru că în biserică ne regăsim cu adevărat în casa Tatălui nostru celui ceresc, care ne poartă de grijă nouă tuturor.
0: Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul ortodox român al Ungariei. Biserica ortodoxă românească de zid din cenadul unguresc datează din anul 1808. Un colocviu interdisciplinar care va avea ca temă jurământul de fidelitate se va desfășura marți și miercuri la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Evenimentul academic va reuni 6 facultăți din cadrul Universității din București. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
11: Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București este partener alături de alte facultăți ale universității, istorie, litere, filozofie, limbi și literaturi străine și drept, în organizarea unui colocviu interdisciplinar intitulat Jurământul de Fidelitate. Ce se dorește, așa cum spune și numele, se dorește ca această temă aleasă pentru acest an, Jurământul de Fidelitate, să fie reflectată din perspectivele specifice și din ariile de specializare ale fiecărei din cele 6 facultăți și asta este, din punctul meu de vedere, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă, este o mare oportunitate pentru a interacționa cu colegii din Universitatea din București și nu numai, și în același timp pentru a transmite un mesaj foarte clar, potrivit căruia teologia are un cuvânt de spus foarte important în cadrul dezbaterilor academice și mai mult decât atât are și oameni foarte potriviți care pot transmite acest mesaj și pot exprima acest mesaj academic.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Festivitatea de deschidere va avea loc marți de la ora 10:30 la sediul Centrului Francofon de pe strada Emil Zola. Dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale, pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea, am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
12: Doamne ajută, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copiilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiași o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează, la detalii transfer puteți scrie Dăruiește Copilăria, mai multe detalii găsiți pe site-ul sfânturistofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Bazilica Travel îi așteaptă pe cei care doresc să viziteze unele dintre cele mai importante locuri ale creștinismului și propune programe diverse, locuri încărcate de istorie și întâlnirea cu unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți. Amănunte ne-a oferit părintele Mihai Profiroiu, ghid în cadrul Agenției de Pelerinaje.
13: Pelerinii se pot înscrie la următoarele pelerinaje. Pelerinaj în Grecia, pe urmele sfinților tămăduitori, Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Rusul, cu închinare la marile mănăstiri ale Greciei, dar și cu pelerinaje care ajung în insule, cum ar fi Corfu, Kefalonia sau Lesbos, inclusiv pelerinajele speciale dedicate bărbaților în Sfântul Munte Athos. De asemenea, pelerinii sunt invitați în pelerinajul Grecia-Italia pentru a se închina la Bari, la moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, sau în frumosul pelerinaj Grecia-Turcia pentru a descoperi minunatele comori duhovnicești ale Greciei și ale insulei Lesbos. Pelerinajul în Turcia ne va purta în inima vechiului Constantinopol și în minunata Capadocie, unde pelerinii vor descoperi istoria și spiritualitatea vechiului Bizanț și viețile sfinților capadocieni. Totodată, pelerinii sunt invitați să descopere țările din Balcani în pelerinajul în Macedonia, Albania, Muntenegru, Croația și Serbia.
0: De asemenea, pelerinii sunt invitați să viziteze și locurile sfinte din țară.
13: Nu sunt uitate nici pelerinajele în țara noastră. Pelerinii fiind invitați în frumoase circuite de pelerinaj dedicate mănăstirilor din Moldova, Bucovina, Ținutul Neamțului, Maramureș sau Dobrogea, dar și în frumoasele pelerinaje de o zi la destinații duhovnicești din apropierea capitalei. Siguranța și confortul pelerinilor sunt prioritățile noastre, de aceea îi invităm să călătorească împreună cu noi în pelerinaje spre a ne zidi duhovnicește și a descoperi locurile sfinte din țară și străinătate.
0: Părintele Mihai Profirăiu, ghid în cadrul Agenției de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române. Pelerinii pot găsi oferte, noi programe și promoții speciale de pelerinaje pe site-urile basilicatravel.ro și pelerinaj.ro. Continuăm cu alte știri de interes național. Mii de oameni s-au reunit astăzi în capitală pentru a participa la Race for the Cure, cel mai mare eveniment european dedicat prevenției și luptei împotriva cancerului de sân. Cursa a debutat la ora 10 cu mii de înscriși la start. Evenimentul a fost deschis de supraviețuitoarele cancerului, care au subliniat importanța controalelor anuale pentru depistarea timpurie a acestei boli. Și o echipă Radio Trinitas a participat la cursă și a întrebat alergătorii ce înseamnă pentru ei acest eveniment.
14: Sunt o învingătoare. În urmă cu un an, chiar în urmă cu un an, pe 26 mai, făceam o operație pentru cancer de sân. După această operație, rezultatul a fost 100% vindecare. Am speranța că va rămâne așa pentru totdeauna. Și așa m-am spus, este timpul să încep și eu să mă implic și altfel decât de pe margine. Mai ales că știu exact prin ce trec persoanele care se luptă cu această boală.
15: Această cauză, cancerul uman, mă impresionează de fiecare dată când aud printre cunoscuți și am zis să contribui și eu cu un mic gest și totuși să susțin sănătatea femeii pe această cale.
16: Am putea aduce mai mulți bani pentru mai multe analize, pentru doamnele care au probleme și se pot face analizele în mod gratuit sau cu banii strânși de această fundație și pentru o lume mai bună.
17: Susțin această cauză, mai ales că eu sunt în cauză. Mă susțin pe mine, dar susțin și pe ceilalți.
18: În principal ca să alerg, că n-am mai alergat în viața mea, gen e prima oară, să văd cum e și să stau cu prietenii.
19: Faptul că e un eveniment organizat și o aleg eu de capul meu și e experiență, că e foarte multă lume și e prima dată când merg la o cursă asta de mare.
20: Tu simte vericarea mea și tot ce acțiunea aceasta, care este fenomenală, pe care am văzut ceva care chiar merită să fiu și noi.
0: Fiecare pas al participanților este o șansă la viață pentru cele din medii defavorizate care poate nu au posibilitatea să își efectueze investigații medicale din motive financiare. Race for the Cure se desfășoară în 32 de țări, fiind cea mai mare inițiativă de acest fel. Noaptea muzeelor revine în această seară. Ediția din acest an se va desfășura la nivel național între orele 18 și ora 2. Nicolae Petre are mai multe detalii.
1: Peste 225 de muzee și instituții culturale din toate cele 42 de județe ale țării își vor deschide porțile pentru public. Vor oferi acces gratuit sau la preț redus la expoziții, tururi ghidate și activități speciale. Ajuns la cea de-a 22-a ediție în România, proiectul cultural inițiat în 2005, sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale, propune anul acesta un program extins, dedicat tuturor categoriilor de vizitatori. În capitală, mai multe muzee și spații culturale pregătesc evenimente speciale. Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat între orele 17 și 23, iar în același interval de timp va fi deschis și Muzeul Național al Pompierilor Foișorul de Foc. Arhivele naționale ale României își vor deschide porțile între orele 22, iar Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București participă la eveniment cu tururi ghidate, gratuite, organizate la fiecare 30 de minute, între orele 18 și 24. Universitatea Națională de Arte din București organizează noaptea atelierelor eveniment desfășurat între orele 18 și 1, iar Muzeul Ororilor Comunismului în România participă la ediția din acest an cu un program desfășurat între orele 16 și 23.
0: Nicolae Petre, pentru prima dată Ministerul Afacerilor Externe va participa la evenimentul Noaptea Muzeelor, care are loc astăzi. În acest context, Ministerul va arăta publicului documente de arhivă recent declasificate, care vor putea fi vizionate între orele 18 și 22 la biroul de informare al MEAE de pe Calea Victoriei numărul 88. Expoziția, intitulată Democrația Românească Începuturi, va conține documente originale create de Ministerul Afacerilor Externe după 1 ianuarie 1990. Acestea acoperă subiecte precum reîntoarcerea regelui Mihai I în România, mineriada din 13-15 iunie 1990 și reacțiile internaționale la aceste evenimente, precum și relațiile țării cu Uniunea Sovietică în contextul schimbărilor mari din acea perioadă. În viitor, documentele vor fi inventariate, arhivate și digitalizate pentru a putea fi accesate de public. Noaptea Muzeelor, aflată la 22-a ediție, este un proiect cultural european inițiat în anul 2005. Cel mai nou muzeu din România, Muzeul Pădurii de la Râșnov, va putea fi vizitat gratuit astăzi în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Publicul este așteptat de asemenea în cele peste 10 muzee din municipiul Brașov și în alte locații din județ. Bine, cu detalii, Florentina Caragea.
21: Fosile misterioase, roci fascinante și specii forestiere uimitoare vor fi descoperite într-o atmosferă cu totul specială de Noaptea Muzeelor, au anunțat administratorii Muzeului Pădurilor, care a primit aviz de funcționare săptămâna trecută. Totodată, cetățile Făgăraș și Feldioara își vor deschide porțile și sălile cu expoziții, iar Castelul Bran își va aștepta vizitatorii în atmosfera muzicii live la lumina lumânărilor. La Feldioara, conducerea instituției muzeale a pregătit și un eveniment special, vernisajul expoziției Autoportretul, care reunește lucrări de mozaic mural realizate de elevi din localitate, iar atmosfera va fi completată de momente muzicale susținute de tineri artiști. Chiar dacă cetatea de la Râșnov nu participă la eveniment, fiind în lucrări de renovare anul acesta, Asociația Viața la Cetate din orașul Stațiune va deschide toate ușile Clacăi și promite accesul la ateliere creative, expoziții, muzică, povești, dar și degustări de produse locale. De asemenea, anul acesta și-a anunțat participarea la eveniment și Muzeul Lucas din Seliștat. În municipiul Brașov vor putea fi vizitate gratuit expozițiile permanente și unele temporare la Muzeul Județean de Istorie și cel al Sporturilor, Casa Mureșenilor și Casa Baciu, Muzeul Civilizației Urbane și Muzeul de Artă, iar în județ vor fi deschise Muzeul Copiilor din Bărcut, Muzeul Tradițiilor Codle și Muzeul Etnografic Gheorghe Cernea din Rupea.
0: Florentina Caragea. În acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în cadrul programului Străzi Deschise.

Calea Victoriei devine pietonală în fiecare weekend între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, de la ora 10 la ora 22. Traficul rutier este reluat noaptea între ora 22 și ora 9 dimineața, permițând traversarea pe câteva străzi mai mici. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene de la Gene. Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă întâlnire în care vom afla alte curiozități din lumea necuvântătoarelor. Astăzi ne vom concentra atenția asupra unor vietăți minuscule, însă care au o viață fascinantă și o inteligență remarcabilă. Acestea sunt furnicile, acei mici războinici ai naturii, care pot părea insignifiante individual, dar care formează societăți complexe și înțelepte, fascinând și intrigând oamenii de mii de ani. Astfel am pregătit o listă de curiozități despre furnici, în care vom călători în lumea acestor ființe pentru a descoperi misterele lor intrigante și abilitățile lor incredibile. Când ne gândim la furnici, probabil că ne vin în minte imagini ale unor mici creaturi de culoare neagră sau roșie, a căror muncă neobosită se desfășoară sub razele fierbinți ale soarelui. Dar, în spatele acestui tablou comun, se ascunde un univers extraordinar și fascinant al curiozităților, comportamentelor ingenioase și realizărilor uimitoare ale acestor mici minuni ale naturii. Așadar, furnicile au fost printre primele insecte care au apărut pe pământ. Până în prezent au fost descoperite circa 22.000 de specii de furnici. Ele se identifică cu ușurință după antenele lor cotite și după structura distinctivă, în formă de noduri cu talie îngustă. Furnicile formează colonii ale căror dimensiuni variază de la câteva zeci de indivizi prădători ce trăiesc în mici cavități naturale până la colonii extrem de bine organizate ce ocupă teritorii largi și sunt formate din milioane de indivizi. Coloniile mai mari constau mai ales din femele sterile și fără aripi, ce alcătuiesc caste de lucrătoare, soldați sau alte grupuri specializate. Aproape toate coloniile de furnici au și câțiva masculi fertili numiți trântori și una sau mai multe femele fertile denumite mătci sau regine. Coloniile sunt descrise uneori ca superorganisme deoarece furnicile par a opera ca o entitate unificată, lucrând împreună pentru a susține colonia. Cel mai mare cuib de furnici găsit vreodată se întinde pe o suprafață lungă de peste 5.000 de kilometri. Descoperită în Argentina în anul 2000, colonia uriașă adăpostea 33 de populații de furnici care au fuzionat într-o supercolonie gigantică cu milioane de cuiburi și miliarde de lucrătoare. Aceste ființe mici pot transporta obiecte de până la 50 de ori mai grele decât greutatea lor. Furnicile nu au urechi și unele dintre ele nu au nici ochi. Furnicile ascultă prin simțirea vibrațiilor de la sol prin picioare, iar furnicile fără ochi, cum ar fi specia furnicilor șofer, pot comunica folosindu-și antenele. Furnicile sunt cele mai longevive insecte. Spre deosebire de unele insecte care ar putea trăi doar câteva zile sau chiar ore, regina furnicilor a anumitor specii poate trăi până la 30 de ani. Furnicile au colonizat aproape toate porțiunile de uscat de pe pământ. Singurele locuri în care lipsesc furnicile indigene sunt Antarctica și câteva insule îndepărtate și neprielnice. Furnicile au un exoschelet, o cochilie dură care le protejează împotriva rănilor și previne pierderea apei. Este presărată cu mici deschideri pentru ca oxigenul din jur să intre în interior, fără a fi nevoie să respire. Așadar, una din cele mai interesante curiozități despre furnici este că nu au plămâni. Sistemul lor respirator simplu este format dintr-o rețea de tuburi numite spiracule. Acestea se ramifică în tot corpul furnicii și permit schimbul de gaze cu mediul extern. Dacă un om ar putea alerga atât de repede precum o furnică, raportat la greutatea lui, atunci ar avea o viteză similară cu cea unui cal de curse. Creierul furnicii este foarte mic,
dar are câteva sute de mii de celule, conținând toate informațiile necesare pentru a face tot ceea ce fac. Acest lucru le califică drept cele mai inteligente insecte de pe Terra. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile despre furnici din această seară. Eu vă mulțumesc că ați fost atenți și vă dau întâlnire mâine pentru a afla alte curiozități din lumea necuvântătoarelor.

Nicolae Atruță și Americana. Da mă, Nicolae, mă, în America n-ai fost? L-a întrebat cineva. Cum să nu, am fost și pe acolo, amarul meu, o zis Nicolae. Da, numai odată am fost. Și apoi pe acolo cum ai umblat, cum a fost? Nu pot zice că e rău, că de mâncare și de haine-i bine și care-i om tare să de dă și cu America și face treabă bună acolo. Dar eu n-am prestat, că spui drept, n-am putut îndura dorul de casă. Acolo și femeile și bărbații poartă pălării și nădragi nemțăști și trebă să cam iei seama la om să știi dacă-i bărbat ori femeie. Bărbații îi mai cunoști că ei cam trag din pipă, dar acolo sunt și femei care duhănesc. Sunt femei care pipă? Sunt, dar că sunt. Să le vezi pe la făgădaie cu gura strâmbă și cu țigara în gură, cum stau ele. Când ajunse eu în America, pe acolo era plin de oameni de pe la noi. Cât ce ori văz mai mari americii că anoști îs altfel de oameni, că-s cu minți și la locul lor, că bărbați îs cu cioareci și muierile îmbrobodite cu chișcineu, îi băgar acolo într-o comună, pe tăzi la olaltă, să fie numai ei de ei, să nu fie mestecați cu negrii, ori cu alte soiuri și nații. Și apoi anoștii ori și da numele la locul ăla. S-adunară într-o duminică, să sfătuiră la olaltă și unul de la geoagi luă cuvântul și zâsă. Mă, domnilor, cum gândiți să-i zicem noi aici la locul ăsta? Nu stară mult să se gândească și altul, tădi la geoagi, că de acolo erau mai mulți, zâsă. Mă, eu zic că aici îi de trăit. Așa să-i zicem aici, și apoi de trăit îi zice acum, până în zilele de astăzi. Când plecai, mă, petrecura noștri până la vapor și viniră cu ei o grămadă de oameni de pe acolo și din Detroit, adică Detroit, și de prin alte părți. Ce-i, mă? Întrebau ăia străini. Pe cine petreceți voi la vapor? Pe ceva om mare? Ba, mă, îl petrecem pe unul chiar amărât, pe Nicolae Atruță, ca să se ducă înapoi acasă la cetea, că suferă de dor de casă. Nu vreau să mai sporesc vorbele degeaba, că vorba dezleagă. Atâta numai vă mai spui, că atunci când plecai, ea care mă petrecură să puseră unul lângă altul pe malul Americii și să făcu un rând lung cât îi de la noi de la cetea până la Benic. Și toți făceau către mine cu mâna, că acolo așa-i. Când pleacă cineva, toți îi fac cu mâna și îi spun bai și oai. Ca și când ar fi zis că-i bai, că mă duc eu. Dar eu le-am zis că era mai bai dacă rămâneam pe acolo. Și când îmi luai cufărul să-l țâp în vapor, dintre oameni fugi la mine una cu o piele închisă la culoare, o muieruță slabă, cu buză groasă și cu păr fain și creț, cum îs la noi câinii ăia de întors oile. Vini la mine și zise că ei i-aș fi drag și iar vini cu mine la cetea să ne luăm la olaltă. Chiar precis mai zise ia ceva, dar nu știu că eu nu înțeleg bine limba lor, că seamănă cu ungureasca, dar pe cum să uită la mine, eu cam așa pricepui. Și apoi tu ce-ai făcut, mă, Nicolae? Apoi n-am vrut să o supăr și am zis omenește. Du-te, dragă, și-ți vezi de treabă că la noi la cetea oamenii îs ciufelnici. Și imediat îți găsesc nod în papură. Și dacă te-or vedea așa cum ești cu culoarea pielii închisă, râd și te batjocoresc, că or zice că ești un fel de lucru slab. Și apoi când merem amândoi duminica la biserică, să uită la tine ca la circ și ai fi tăt de uecheată, ca noștri să uită numai la tine, dar nu mâncă nimeni din mâna ta. Mai bine capătăți unul de soiul tău și eu încapăt una de la noi, că lumea e rea. N-ai ce să-i faci. Nu trebuie să-i spui vorbe multe, că ea săraca pricepu. Și apoi a ce-o zis, mă, Nicolae? N-au mai zis nimica, numai oai, oai, o mai zis de două, trei ori și o suspinat odată apăsat de la inimă. Bine ai făcut, mă, Nicolae, că i-ai zis oblu de la inimă, ce ai avut de pe suflet. Că dacă o luai și era de bagiocură pe aici, pinsat pe la noi, nu făceai bine. Dar pe mă, Nicolae, o zis altă femeie, spune drept, Americana, cum era ea? Păi să nu și-a avut pielea închisă la culoare, nu era muiere urâtă și era bine alcătuită de o însupărare. Pe față și pe pălm și pe partea dinainte, ele îs cam ca femeile noastre când îs arsă de soare. Numai pe alaltă parte, cum se duc la sapă ori la secere și le cuprinde soarele, îs destul de închise la culoare.
Eu văzui odată un om de ăsta de care zici tu, mă, Nicolae, zis sau un vecin. Mă, bată-l mama soarelui că era atâta de închis la culoare de gândeai că l-or da cineva cu cremă de păpuci. Încă și sclipea. Ei, no, chiar bine nu-i părul la săraca că n-am vrut să o iau cu mine, zicea Nicolae. Dar e mai bine să-i spui la om ce gând ai. Că decât s-o și lua de muiere și după aia s-o fac să sufere... La urmă, când văzui ce s-a lege de viața mea, am părut rău că n-am luat-o. Că se zice despre ele că-s femei tare răbdătoare și nici nu mâncă mult și nici nu-s gingașe de nimic. Dar ce să fac dacă atunci așa am socotit?

0: Biserica în care noi intrăm acum și ne rugăm nu a fost mereu așa. Întâi a fost o comunitate condusă de diaconi, preoți și episcopi care alături de credincioși alcătuiau biserica. Dar să ne întoarcem în timp în perioada bisericii primare. Atunci s-au format primele comunități creștine conduse de apostoli și de urmașii lor. Creștinii din acea vreme trăiau ca o mare familie, precum frații, în bună înțelegere și armonie. Ei se adunau în case și se rugau împreună, cântând psalmi și cântece de laudă. Iar bucuria cea mai mare era participarea cu inima curată și cu simplitate la sfânta și dumnezeiasca liturghie. Treptat, biserica s-a întărit și s-a răspândit în tot Imperiul Roman. Pe atunci, la conducerea Imperiului era Diocletian, care îi persecuta pe creștini. Persecuțiile împotriva creștinilor au durat până în timpul împăratului Constantin cel Mare. Împăratul era cunoscut drept un militar strălucit, căruia îi plăcea să-și cultive mintea citindu-i pe Homer și pe Platon. Pe când se pregătea de război, știind că armata lui era mai mică decât a inamicului, Constantin cel Mare a înălțat o rugăciune către Dumnezeu. Rugăciunea i-a fost ascultată și Constantin a văzut pe cer un mesaj: "Întru acest semn vei învinge", iar cerul era minunat împodobit cu o cruce. Astfel, el a decis să pună Sfânta Cruce pe steaguri, pe scuturile soldaților și a ieșit învingător din luptă. După această victorie, a înțeles că prigoana împotriva creștinilor este nedreaptă și, ca mulțumire pentru ajutorul lui Dumnezeu, a oferit libertate creștinilor prin Edictul de la Milano din anul 313. Creștinii se manifestă liberi de acum, își pot mărturisi credința și Constantin îi sprijină foarte mult, dând legi care să interzică tortura și răstignirea, înapoiază bunurile confiscate, întărește asistența socială și ia măsuri pentru întărirea familiei și creșterea moralității. Toate acestea însoțit fiind în decizii de mama sa, Sfânta Împărăteasă Elena. Numele celor doi sfinți, Sfinților Împărați Constantin și Elena, rugați-vă lui Dumnezeu să se mântuiască și sufletele noastre.
1: Înger, înger de lună, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerășită, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. În această seară vă prezentăm partea a doua a conferinței Cuvântul Prorocesc, conferință susținută de părintele Rafael Noica. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de

0: Părinte, am trăit în mari păcate înainte de a-L cunoaște cu adevărat pe Hristos. M-a scos Dumnezeu din foc, nu înțeleg de ce m-a iubit atât de mult. Cum pot să mulțumesc pentru asta? Și legat de aceasta, cum să mulțumim Domnului pentru a-I fi bucurie?
1: Tema este a dragostei și fără dragoste nimic nu se înțelege. Când a cerut cineva lui Hristos care este prima poruncă a legii, Hristos a zis că a iubit pe Dumnezeu din, parafrezez, din tot ce ai și din tot ce ești. Și El Hristos s-a grăbit să pună și a doua poruncă, care este asemenea primei, și a iubi pe aproapele ca pe însuți pre tine. Cele două porunci nici nu se găsesc împreună în cele 10, ci prima este din cele 10 și a doua din altă carte, din cartea Leviticului. Și se dă într-alt context, dar Hristos le-a împreunat pe amândouă. Amândouă se rezumă la un cuvânt, dragoste. Și în afară de dragoste, nici nu iese nimic, nici nu se explică nimic. Pentru a răspunde acum întrebării, de ce ne iubește Dumnezeu atâta? Fiindcă Dumnezeu nu are dragoste, El este dragoste. Dumnezeu, îmi vine să zic mai departe, nu are atribute, nu are nimic, este tot și este. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bogăție, Dumnezeu este cunoaștere. Înțelegeți că ce ai poți să pierzi sau se poate schimba. Asta se întâmplă la noi. Îl iubim pe aproapele că e deștept, că e frumos, că e mai știu ce, că. Iubim pentru că. Dacă se urâțește sau dacă îl văd că este mai prost decât credeam sau mai știu eu ce, încetez să-l mai iubesc. Sau pur și simplu fiindcă începe să mă enerveze cu niște chestii de ale lui. De ce? Fiindcă eu am dragoste, dacă am. Dar Dumnezeu este și n-ar putea să o piardă decât dacă ar dispare El însuși. Și relația Lui, deci cu orice și oricine, este relația dragostei. Zic oricine și orice, că ori cu persoane, în chipul și asemănarea Lui, ori cu făptura, mai mult sau mai puțin vie, să zicem, și cu pietrele și cu toate, Dumnezeu are o gingășie care provine din dragoste. Spunea Părinte Sofronie, Hristos când cu un singur cuvânt de binecuvântare, cu 5 pâini a hrănit 15.000 cel puțin. De ce 15? Scriptura zice 5.000 de bărbați, dar fără a număra pe femei și pe copii. Ori femeile și copiii întotdeauna sunt mai numeroși decât bărbații, deci cel puțin 15.000. Cu un singur cuvânt, o singură binecuvântare. Și după asta a zis apostolilor, adunați toate ca nimic să se piardă. Deci această atenție pe care Dumnezeu o are până la cel mai mic amănunt. Și Părintele Sofronie, din experiența lui, spunea, Dumnezeu lucrează cu omul cu o exactitate până la cel mai mic amănunt, o exactitate câteodată înfricoșătoare, în sensul că uneori te scoate în ultima clipă, de la ultim fir de păr de, știu eu, de viață sau de ceva, sau și de dincolo. Și omul câteodată se înfricoșează de pronia asta minunată a lui Dumnezeu. Așa că, de câte ori am trăit și eu și atâția alții, o frică care nu este de a lui Dumnezeu și pe care o putem pune deoparte și trebuie să o punem deoparte. Un trebuie pentru binele nostru. Frica că poate că am păcătuit așa de mult că de acum Dumnezeu nu o să mă mai ierte. Este totuși o proiectare a păcătoșeniei noastre asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu și poruncile Lui nu sunt pentru că Dumnezeu așteaptă de la mine un comportament pe care dacă nu l-aș fișez, apoi păzea. Dumnezeu, prin poruncile Lui, El nici nu așteaptă să împlinesc poruncile. Poruncile Lui Dumnezeu, cum zice Isaia, că poruncile tale lumină sunt pe pământ. Și toată filocalica a trăit în lumina acestor porunci. Lumină care mi-arată întunericul în care sunt. Zice, iubește pe Dumnezeu. Bun, dă-i drumul. Încearcă. Iubește pe aproapele. Dă-i drumul. Încearcă. Știm toți rezultatele. De unde poți să începi să trăiești un cuvânt dumnezeiesc? Iată că în cartea despre rugăciunea Părintelui Sofronie găsim iarăși un răspuns. El la un moment dat văzându-și neputința, strigă către Dumnezeu, parafrazez bineînțeles un pic, iubesc poruncile tale, sunt aproape de inima mea, dar tu vezi că nu le pot trăi, nu pot, firea mea nu poate încăpea poruncile tale. Cuvintele tale sunt viață dumnezeiască, nestricăcioasă. Eu sunt putregaie și stricăciune. Vino tu și sălășluiește în mine și lucrează tu în mine cele bineplăcute ție. Și cu asta omul, în deznădejde de sine, se aruncă în mila lui Dumnezeu, îl cheamă pe Dumnezeu să îi umple făptura golită de sine cu Dumnezeu, se trăiește deja ce numeam Părinte Sfronii smerenia, și asta e ce caută și Dumnezeu. El nu caută ca noi să afișăm un comportament după cuvintele Lui, să aplicăm în viața noastră ce este un plasture, ci El caută să mă lumineze, să mă arate ce nu sunt, ce nu am, și așteaptă de la mine ceva echivalent cu acel strigăt. Doamne, vezi că iubesc lucrurile tale, dar nu pot. Cămara ta o văd împodobită, Mântuitorule, dar îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsă. Luminează tu haina sufletului meu. Așa că Dumnezeu este dragoste. Mi-am dat seama cândva că pentru mine de-a lungul vieții mele a fost o dogmă. Și acum înțeleg un pic și ce este o dogmă, o chestie neclintită. Nu știu de ce, dar aș zice aproape instinctiv, am crezut cuvântul ăsta și în atotputerea și dragostea lui Dumnezeu, și tot ce am auzit, tot ce am citit, de multe ori smintitor, chiar în Sfintele Scripturi, întotdeauna le-am pus, le-am cercat cu această viziune. Dar dacă Dumnezeu este iubire, apoi cum se înțelege asta? N-am încercat să dau o explicație. Mulțumesc Domnului de la sine putere. Chiar și instinctiv m-a miluit Dumnezeu și am avut trăirea asta că am așteptat, am căutat și am așteptat până când mi-a venit răspuns, și răspuns a venit la foarte multe dintre astea și am văzut cum Dumnezeu este dragoste și cum în lumina iubirii lui Dumnezeu se poate înțelege lucrul ăla, orice întrebare, orice dogmă, orice nedumerire. Nu întotdeauna o înțelegere dogmatică sau de plină, dar de multe ori destulă înțelegere ca să poți trăi mai departe și să poți înădăjdui și pentru tine și pentru alții, să te încredințezi tu și pe toți milei lui Dumnezeu, dragostei lui Dumnezeu, cum zice Ectenia, pre noi înșine și unii pre alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Deci Dumnezeu este dragoste. Să vă fie dogmă neclintită și nu veți greși.
0: Este sau dacă nu, cum poate deveni duhovnicul proroc?
1: Nu numai duhovnicul. Ar trebui să avem în vedere că dacă omul este făptură cuvântătoare, cum zic părinții, și cuvântul își are nașterea dincolo de fizica asta, de lumea asta fizică, tot cuvântul ar trebui să devină prorocesc. Și spune, care dintre apostoli, parcă Petru, degrăiește cineva să fie ca cuvintele lui Dumnezeu. Acum, bineînțeles că duhovnicul ar trebui cu precădere să trăiască în cuvântul prorocesc, iar cuvântul lui să fie prorocesc pentru cei care vin la el, fiindcă dacă nu, pe calea mântuirii, greșelile, dacă sunt și mici să fie, sunt mari, cum scria Părinte Sofronii Sorii lui Maria cândva, fiindcă este vorba de cele de pe urmă și nu de viața de zi cu zi. Însă avem această comoară în vase de lut și vasele de lut le vezi și de-a lungul istoriei bisericii și în mari sfințe bisericii, și cum să depășim neputința acestui lut pentru ca să nu primejduim mântuirea noastră. Ca reaze, aș spune, al nădejdii noastre, acel și nu deznădăjdui, avem și gândul că Dumnezeu poate să corecteze traiectorii greșite ale omului și ar trebui nu atâta duhovnicii, cât cei care se duhovnicesc să mizăm pe mila și puterea lui Dumnezeu. Însă, duhovnicia ar trebui să fie desăvârșită și să fie cuvânt dumnezeiesc, cuvintele lui Dumnezeu. În limba engleză, în Biblia engleză, chiar scrie de grăiește cineva să fie ca oracolele lui Dumnezeu. Pe duhovnic tu îl poți face proroc. Am mai vorbit pe linia asta. Credința celui care se duhovnicește, o să vedeți în cartea lui Ezechiel, prorocul, nu știu dacă nu-i capitolul al 14-lea, vin 10 bărbați la proroc și cuvântul lui Dumnezeu vine și zice: vezi acești bărbați? Ei vin cu inimă îndoită. Au, o să le grăiesc eu sau o să-i las în înșelarea lor? Și zice Domnul că cel care vine cu inimă îndoită, adică nu care caută cu adevărat calea mântuirii, cu adevărat voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește chiar prin proroc după inima lui. Într-o notă de subsol, nu mai știu unde, în Filocalii, și părintele Stăniloae ne explică lucrul ăsta, că Dumnezeu vorbește după inima omului. Și am început să înțeleg mai bine lucrul ăsta din Psaltire și, în general, din citirea, mai ales a Vechiului Testament, felul în care se folosește cuvântul dreptate. Dreptate sau a nedreptății. De multe ori, după gândirea noastră modernă, a nedreptății, probabil că nu se traduce așa în Bibliile moderne, gândirea noastră nu vede unde e nedreptatea, că doar dacă ești păcătos, îți primești durerea după păcatele tale sau după dreptatea asta, ochi pentru ochi, după faptă și răsplată și mai departe. Și totuși, n-aș putea să vă dau un exemplu așa, un citat exact, dar o să vedeți dacă citiți, mai ales în versiunile mai vechi. Aș zice, versiunea care fusese clasică cândva în România, Biblia din 914, unde se întâlnește mai puțină parafrază decât după, felul ăsta de a folosi cuvântul a nedreptății. Și în Apocalipsă parcă spune că moartea nu va mai nedreptăți pe om sau așa ceva. Păi cum să ne nedreptățească, că murim pe bună dreptate pentru păcatele noastre? Reiese, și am înțeles într-un târziu, că a nedreptăți în gândirea veche, scripturară, era un sinonim pentru a mâhni, pentru a răni. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, nu mâhnește pe om. Și atunci, vorbește după inima mea. Mi-e frică de un adevăr, mă cruță Dumnezeu, dar nu mi-e de folos a fi cruțat, dar nu mi-e de folos a fi rănit. Și dragostea lui Dumnezeu nu rănește pe om. Mă întrebam mulți ani de ce zic părinții că tot ce vine de la Dumnezeu vine cu pace. Că mă gândeam, dar dacă eu trebuie să fiu, cum să spun, mustrat pentru păcate, cum o să am pace? Dar am observat de-a lungul vieții mele că de cele mai multe ori Dumnezeu mă cruță, fiindcă nu vreau să fiu mustrat. Și am început să înțeleg că nu mi-era de folos. Mai de folos mi-ar fi fost ca dragostea lui Dumnezeu să poată liber să-mi vorbească, că mustrarea lui Dumnezeu nu este ce numește omul mustrare, asprime asta, care vine din ură, din dispreț, din tot felul, ci cuvânt de îndreptare, cuvânt de înviere, din starea mea de morți. Starea morții, venind la viață, trece printr-o durere și aia este durerea de care vorbesc filocalicii și se aseamănă cu durerea pe care o ai, știți, când vă îngheață degetele iarna câteodată, de nu le mai simțiți. Când vine căldura, vii la căldură, până începe sângele iarăși să circule în degete, treci printr-o fază unde cam doare mâna, dar nu vrei să dai înapoi, ci vrei să dai înainte. Cred că și asta este un chip al durerii pocăinței. Dacă înțelegem lucrurile în felul ăsta, dacă înțelegem și așa încât să putem trăi acel cuvânt și nu deznădăjdui la nivelul nostru, vom putea avea acest curaj, această bărbăție să primim cuvânt dumnezeiesc, orice ar fi el. Și atunci, ducându-ne cu adevărat la duhovnicul un adevărat dor de a afla cuvântul vieții, fie ce-o fi, cum se mai zice, atunci duhovnicul o să ne fie de fiecare dată un proroc. Și să știți, unul din motivele pentru care și cuvântul nostru de spovedanie ar trebui să fie esențial. La început spovedim, pălăvrăgim tot fel de lucruri, e bine pentru un început, dar trebuie să creștem și din starea asta, să ne coacem. Vorba este de un esențial, ceva care mă poticnește în viața mea, știu eu, uite ce am făcut cu... Deci este mândrie în viața mea. Mi-am amintit de o pocăință, de o spovedanie a unui rus venit după perestroică și spunea, păcătos, am gândit hule, păcătos, am, nu știu mai ce, am uitat acum tot ce zicea. De așa, zicea, adică sunt păcătos, în limba rusă sunt este aproape întotdeauna eliptic. Și se pronunța păcătos și spunea esențial câteva lucruri pe care le-a făcut. Nu o spovedanie stas, că așa scrie în, pe o pagină în carte. Se simțea că era, el se mărturisea a fi, ține aminte în iad. Și aia mi-a fost o pocăință, o spovedanie tare, dragă. Și am ieșit și eu înviat de acolo, precum și el. Iar cuvântul duhovnicului ar trebui să nu-l discutăm și unul din motivele pentru care ar trebui să nu-l discutăm, să căutăm, zicea Părinte Sfrânii, dacă ai putea percepe prima mișcare a inimii duhovnicului în intuiția ta, ceea ce puțin pot cu oarecare siguranță să o perceapă, ăla era cuvântul de la Dumnezeu pentru tine. Deci asta înseamnă primul cuvânt, un prim zvâc al Harului în inima duhovnicului, ca răspuns la nevoia ta. Duhovnicul poate nici să nu-și dea seama că era de la Dumnezeu. Cuvântul e pentru tine, nu pentru el. Și motivul pentru care ar trebui să termin curând, asta nu e vorba de spovedanie, de sfătuire duhovnicească, deci ar trebui curând terminat, ar trebui imediat spus, blagosloviți, Părinte, și du-te de acum și vezi cu Dumnezeu cum o să-ți trăiești cuvântul. Poți mai târziu, dacă ai greutăți, să vin apoi să zici, Părinte, atunci mi-a spus nu știu ce, dar uitați că... Însă, important, deja să încerci să-l trăiești. Că intri pe un făgaș nevăzut, o taină, taina pocăinței, ca o adevărată taină, o tainică, lăuntrică călătorie către Dumnezeu, în care Dumnezeu te va călăuzi pas cu pas prin duhovnic. Tu l-ai făcut să îți fie proroc. Dacă vii cu înțelegerea asta, cu încrederea în Dumnezeu și pentru Dumnezeu în duhovnic. Și Sfântul Siloan a fost întrebat de ce sunt așa puțini duhovnici astăzi și a zis pentru că sunt prea puțini ucenici. Adică nu știe omul acum să-și trăiască ucenicia în Dumnezeu. Și este un cuvânt pe care îl găsești sub diferite forme de-a lungul culturii filocalice. Și când l-am întrebat odată pe Părintele Sofronie, că zicem Părinte duhovnicesc, zice, păi atunci Părinte, e drept ce gândesc că în duhovnicie fiul își naște pe tatăl? L-a pufnit râsul pe Părinte, dar a zis așa e. Dar Domnul să ne dea că orice cuvânt se poate strica, orice înțelegere poate fi dreaptă sau o aberație. Domnul să ne dea și să vă dea la toți dreapta înțelegere și la duhovnici și la duhovniciți.
0: Părinte, de unde să știu când să vorbesc? Când vorbesc de la mine și când de la Dumnezeu? De multe ori obișnuiesc să dau sfaturi.
1: Pe de o parte, să nu uităm că Sfântul Siloan zice cum vorbesc cei desăvârșiți. A grăi numai de la Duhul Sfânt, pe de o parte, este a desăvârșiților. Însă tot Sfântul Siloan zice că trebuie să ne învățăm pentru fiecare lucru să cerem de la Dumnezeu cuvânt. Nu că neapărat suntem destul de proroci ca să înțelegem, să auzim graiurile dumnezeiești. De ce? Sfântul Ilie ne dă pilda. Când era acolo unde ați fost de curând în al preasfințite împreună cu ceilalți, unde, pe muntele unde Ilie l-a văzut pe Dumnezeu, aștepta să-i vorbească Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu l-a trimis acolo. Și a venit un vânt mare, puternic, care rupea stâncile, dar nu un vânt era Dumnezeu. Și a venit un cutremur mare și nu un cutremur era Dumnezeu. Și a venit un foc și nu un foc era Dumnezeu. Fiindcă Ilie era proroc și putea desluși. Și a venit o adiere de glas subțire și acolo era Dumnezeu. Și atunci s-a cutremurat Ilie, nu de uragan, nu de cutremur, nu de foc, ci de adierea de glas subțire, fiindcă ăsta era atotputernicul. Și ca și heruvimii și-a acoperit fața cu mantia și a ieșit în deschiderea peșterii ca să întâlnească pe Dumnezeu și să primească cuvânt. Cine dintre noi în uraganul patimilor noastre și cu tremur și foc o să mai deslușim o adiere de glas subțire? Cine dintre noi? Noi toți, dea Domnul. Dar Sfântul Siloan zice, trebuie să facem ca desăvârșiții, să cerem, parafrazez eu, să cerem de fiecare dată cuvânte la Dumnezeu, fiindcă dacă nu ne vom nevoi să o facem, nu o să ajungem niciodată la rezultatul acelor desăvârșiți. Și această cerere de la Dumnezeu, cred că era cândva firescul omului, poate chiar fără să-și dea seama. Cred că mulți au fost de-a lungul istoriei în direct contact cu Dumnezeu, fără să-și dea seama. Dumnezeu e foarte simplu și de-aia cu cei simpli a avut întotdeauna succes. De ce copiii au câteodată descoperiri și cuvinte și gânduri nemaipomenite? De ce oamenii simpli de multe ori au făcut minuni de necrezut? Și le-au trăit simplu și nu s-au mândrit. De ce? Păi e firescu. Adevăratei firi a omului, cea dinainte de cădere. Dar e firesc. Și Dumnezeu e firesc. Înaintând istoria, dinamica căderii adamice continuă și omul se îndepărtează din ce în ce mai mult de la Dumnezeu până la ce numesc apostolii Marea Apostazie pe care o trăim astăzi, unde firescul omului este ori și ce, numai Dumnezeu nu. Dumnezeu rămâne așa o specialitate pentru, dacă vrei să crezi în Dumnezeu, bine, sub comunism ne aresta sau ne băga în casa de nebuni sau mai știu eu ce, acum liber, dar treaba ta asta este o treabă privată, te privește pe tine. E, nu e așa. Trebuie să ne nevoim ca relația noastră cu Dumnezeu să fie permanentă și firească, adică să intrăm înapoi în firea noastră adevărată. Și Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. De câte ori gândești un lucru, zi, Doamne, Doamne, uite ce am gândit, drept sau strâmb, ai gândit un păcat, spovedește-te imediat. Te întreabă cineva ceva, zi, Doamne, sau câteodată n-ai timp nici să zici, dar arunci așa un gând către Dumnezeu, știi El ce vrei să zici, nu-i nevoie de multe cuvinte. Și să ne învățăm cu fiecare prilej, cu fiecare mișcare a vieții noastre, să fie o, poate ca și curentul alternativ, știi, tot mereu, sus și jos și în sus și în jos, de 50 de ori pe secundă, poate ceva asemănător între om și Dumnezeu.
0: Am practicat yoga 6 ani, după aceea am ajuns în biserica greco-catolică, iar de câțiva ani am ajuns acasă în biserica ortodoxă. Am o frământare sufletească. Părintele meu duhovnic mi-a spus că păcatele mărturisite când eram la Biserica Unită nu mai trebuie să le spun, pentru că lui Dumnezeu m-am spovedit. Și legat de aceasta, se poate vorbi despre lucrarea Duhului Sfânt în tainele catolice? Și mai departe, oare o chestiune așa de subtilă cum este filiocve poate să ne despartă într-atât încât să ne închinăm la Dumnezei străini?
1: Da, foarte importante întrebări. Aș zice în primul rând că trebuie să înțelegem și să gândim personal și nu obiectiv. Nu știu dacă o să pot în câteva cuvinte să sintetizez, dar ca să răspund celui care a trecut prin yoga, prin Biserica Unită și revenind, cum a zis frumos, acasă, la ortodoxie, cuvântul ăsta l-am auzit de la atâția apuseni, englezi, francezi, nemți, americani, îl vedeți și în viața Sfântului Serafim Rose, atâția venind la ortodoxie au simțit că au revenit acasă. Pentru mine, că am trecut prin protestantism, era oarecum firesc, că doar mă născusem în ortodoxie, eram botezat ortodox. Dar ăștia care de 1000 de ani nu cunoscuseră ortodoxia, cum de-au revenit acasă? Asta nu făcea decât să îmi întărească ceea ce trăisem eu revenind la Ortodoxie. Ortodoxia nu este o altă biserică sau una mai desăvârșită sau o filozofie cea mai desăvârșită, este firea omului. Adevărat înțeleasă Ortodoxia este revenirea acasă. Așa, zic pentru acela, dacă duhovnicul ți-a zis asta, nu o să pronunț lucrul ăsta ca o dogmă obiectivă, ca să zic așa, dar pentru tine înseamnă că e adevărat. Ia-o ca adevărat că păcatele care le-ai spovedit, spovedite sunt și nu mai ai nevoie să te încurci cu ele, ceea ce nu înseamnă că e neapărat adevărat pentru absolut toată lumea. Tainele, ne zic Sfinții Părinți, sunt numai în biserică. Și aș vrea să se înțeleagă lucrul ăsta mai deplin. Când văd în tot felul de contexte secvența asta, biserică creștin-ortodoxă este, nu știu dacă zic, triplu pleonasm sau dublu pleonasm, adică cele trei sunt sinonime, dacă e biserică nu poate fi decât creștină, dacă creștinismul nu mai ortodox, tot restul este o deformare. Însă, tare aș vrea să se citească mai mult cărțulia aia lui Homiakov, care s-a tipărit aici la Alba Iulia, pe care am recomandat-o și altcândva. Greu de înțeles pentru gândirea noastră obiectivă și nepersonală, însă aș vrea să se citească mai mult și să dea Dumnezeu să se înțeleagă mai adânc. Homiakov zice un lucru foarte important acolo. Noi putem judeca înăuntru bisericii noastre cu criteriile pe care ni le-a dat Domnul și pe care ni le dă biserica, dar nu putem judeca în afara bisericii. Știm, dacă avem credința în biserică și în Sfinții Părinți, biserica cea una, sfântă, și în Sfinții Părinți ai ei și sinode, că în afara bisericii nu sunt taine, dar asta nu înseamnă că știu că nimeni din afară nu se poate mântui, fiindcă eu nu știu ce poate și ce nu poate Dumnezeu în afara bisericii. Că altfel ce s-a întâmplat cu cei dinainte de Hristos? Melchizedec, marele preot care slujea lui Dumnezeu, după al cărui cin este însuși Hristos. Nu că Melchizedec e după cinul preoției lui Hristos, ci preoția lui Hristos, Mesia.

0: Dumnezeu, nu văd după tu fișuri, eu nu știu unde ești. Dar nu știe unde e Adam, fiindcă Adam nu vrea să știe. Și Dumnezeu n-a vrut să îl nedreptățească pe Adam. Cred că pe liniile astea ar trebui să înțelegem frica lui Dumnezeu, frica să nu îl îngrădim pe Dumnezeu prin lașitatea noastră, prin necredința noastră, până acolo unde într-o zi Dumnezeu îmi va zice: ferească Domnul, facă-se voia ta. Doar nu asta este ce a zis lui Iuda. A încercat, dacă vă uitați la pasajul de la cina cea de taină, în câte feluri a încercat Hristos să facă să conștientizeze Iuda ce a făcut și să vadă că Hristos nu era un balaur. Până și în Ghețimani, când a venit cu săbi și tot ce trebuia ca să-l aresteze, îl primește cu cuvântul: prietene, pentru ce ai venit? Și totuși, dacă luați aminte și la cântările din Joia Mare după prima Evanghelie, un rând de stihire care fiecare se termină: dar nelegiuitul Iuda nu a voit să înțeleagă. Există un nu a voit, există o alegere pentru care la un moment dat Hristos i-a dat bucătura de pâine muiat în vin și a zis: ce vrei să faci, fă îndegrabă. Adică facă-se voia ta. Așa că, revenind la temă, noi nu știm ce poate Dumnezeu în afară. Și când părinții zic că în afară bisericii nu este taină și mântuire nu este cu putință, totuși trebuie să gândim și să înțelegem, nu într-un sens în absolutul ăsta obiectiv, ca un obiect obiectiv, ca asta este, se aplică ca o lege absolut pretutindenea. Trebuie să înțelegem totuși că Dumnezeu este persoană, că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor oamenilor, oricine ar fi, și că, pe de o parte, El nu lasă să se nască oameni pe pământ, fiindcă nu are surcele ca să aprindă focul în iad și atunci trebuie suflete de om. Dar ce face Dumnezeu dincolo de biserică nu e de competența noastră să judecăm, sau cum spunea cineva în apus, noi știm unde este biserica, dar nu știm unde nu este. Și cuvântul ăsta trebuie înțeles drept. Ce vrea să zică este: eu știu unde să găsesc tainele, fără greș. Dar ce poate sau nu poate Dumnezeu în alte condiții, nu mă pronunț. Dar nu acolo caut eu. Asta a fost și cazul meu. Am iubit pe protestanții cu care am fost și până astăzi pot să vă mărturisesc că am la mare cinste pe pastorul la care m-a dus Dumnezeu. Îl văd ca un om cu adevărat mare în lumea lui protestantă, dar nu la duhovnicia lui m-aș întoarce și nici în lumea protestantă, care a fost până la urmă cazul meu, primul pas în biserică. Cu protestantismul am început să învăț să mă duc săptămânal la biserică, într-un fel sau altul. Filiocve este foarte subtilă, cum zice întrebarea, fiindcă reprezintă o culme greu de înțeles majorității. Dacă nu l-am fi avut pe părintele Sofronie, nu știu ce aș fi înțeles din asta. Filiocve reprezintă un punct, ca să zicem așa, infinitesimal, de unde începe o răscruce, o despărțire de drumuri radical diferite. În ce sens? O istorie întreagă, omul a încercat să caute pe Dumnezeu și sunt mai multe lucruri care greu le-a înțeles, dar mai cu precădere persoana. Persoana s-a confundat cu individul. Individul este ultima formă de diviziune a unei specii, să zicem, specia omenească, pe care nu o mai poți diviza. Poți diviza omenirea în tot felul de categorii, în neamuri, în etnii, în familii și după aia în persoane. Dacă mai divizezi o persoană, apoi o tai cu sabia în două și gata, s-a terminat cu persoana. Și individul, dacă trăim ca animalele în termenii individului, acolo cu precădere se îndreptățește mândria și egoismul. Mândria este închiderea în sine, nu ca smerenia care se dăruiește celui iubit fără întoarcerea suprași. Deci egoismul, gândirea la sine, persoana, este acel individ care, trăind numai în sine, nu, ci în toți ceilalți, își găsește odihna în oricine numai în sine, nu, este acel individ în care trăiește, ca și în Hristos, întregul. Toată omenirea într-un om, tot ce înseamnă a fi om, trăiește într-un om, cât suntem în trup încă potențial, după aia în deplină realitate, dar nu numai omul, însăși dumnezeirea. Ce sunt cele două porunci? A iubi pe Dumnezeu înseamnă a trăi în Dumnezeu, a te lepăda de sine, de dragoste pentru Dumnezeu, a te lepăda de a trăi în tine. Hristos în Ghețimania preferat, chiar în moartea pe care o trăia, voia Tatălui, murind pe cruce, că-i venise acum rândul să moară, a avut încredere în acel Tată și sufletul și l-a pus în mâinile iubirii Tatălui, neclătinându-se încrederea în Tatăl niciodată. Deci, persoana este iarăși acel individ care trăiește în totul și în care trăiește totul. Nu mai este un individ. Individul se manifestă cu, mi-e foame, trebuie să mănânc, dacă ăla vrea să-mi fure pâinea, o să-l omor. Persoana, asta e individul, deci, persoana trăiește, mi-e foame, a, poate e și lui foame, hai să împărțim, sau poate îi dau totul lui și Dumnezeu o avea grijă de mine. Cu individul, în regnul animal, în divizii, pierd, vine un leu care a omorât o căprioară, vine un al doilea leu care vrea și el din căprioara aia, iese o bătălie și un leu moare și ăla îl trăiește și își mănâncă căprioara, ca să luăm așa o pildă oarecare. Piere individul, dar se păstrează specia și zice știința că în felul ăsta se păstrează cel mai tare, că cel mai tare biruiește pe cel mai slab și acum se păstrează, cum se zice, puterea speciei. Cu persoana. Persoana este cea a veșniciei. Animalele n-au veșnicie, ca și frunzele, ca și florile, și își pot trăi, cum a zis, în legea asta jungle, legea mândriei și a egoismului, vorbim de mândrie și egoism în termen de persoană, pentru om ar fi mândrie și egoism, pe care dacă îl depășește persoana, jertfindu-se pentru celălalt, de multe ori s-au întâmplat minuni, ca de exemplu dacă zice, las să-i dau lui totul și Dumnezeu o avea grijă de mine, Dumnezeu negreșit, are grijă. S-a văzut asta de multe ori. Însă nu importă până la urmă, cum să spun, la limită, nu importă atâta mântuirea în lumea asta, persoana nu mai poate pieri. Cel care trăiește această dragoste are deja viață veșnică, poate să moară trupește, moare vremelnic, să nu se mai audă în neamul nostru locuință de veci sau prostii într-astea sau trecere în neființă. Nu există vremelnicie mai vremelnică decât moartea, chiar dacă a trebuit o istorie întreagă să pară a birui. Poate să moară vremelnic până la trâmbița cea de apoi, dar Duhul lui trăiește și moaștele acestor duhuri care trăiesc în vie alți morți și scot din boli și din tot felul de nefericiri multe vieți de credincioși. Deci unde este moartea? Și nu numai, acolo unde în vechiul legământ înainte de Hristos, cum se zice, orice semn al morții era o poluare, avea un os mort în templu ar fi fost o chestie cumplită, omul care își îngropa tatăl sau mama era necurat 24 de ore și după aia cu anumite ritualuri, după aia avea dreptul iarăși să revină în biserică. Moartea era spurcăciune. Astăzi nu se sfințește un altar dacă nu ai o seminte de sfânt în el. S-a schimbat ceva în moarte după învierea lui Hristos. Nu mai există moarte. Așa, deci persoana este acel individ care a ajuns la această dragoste prin care trăiește în totul și totul trăiește în el. Tot cosmosul și l-a asumat. Și acest fenomen nu poate cunoaște moarte. și în moartea vremelnică a trupului se manifestă ca viu și câte n-am auzit chiar în ultimele vremi și după trâmbița de apoi de dincolo. Înțelesul persoanei a fost greu de perceput, în general oamenii confundă cu individul care trebuie depășit și atunci ai tot felul de gândiri ca în mai extreme, în religiile extrem orientale, depășirea persoanei prin, știu eu, confundarea cu neantul care este totul și totul, nu pot să redau exact, cei care ați făcut yoga sau alte lucruri poate știți mai bine decât mine, dar înțelegeți unde bate gândul, că depășind persoana ei, pur și simplu intră pe o nevoință pe care Părintele Sfânt o numea primejdie de sinucidere metafizică. Și totuși, tot omul și în religiile păgâne a intuit ceva despre persoană și absolutismul ăsta impersonal nu este chiar așa de absolut, nici pare să în gândirea indianistică și altele. Dar zicea Părintele Sfânt că tot ce este păgânism se diferențează de biserică prin persoană. Persoana este linia de despărțire. Același lucru desparte biserica de erezii, persoana. De ce? Ereziile cad într-o chestie care pare istoric să se îndreptățească într-o măsură, gândirea lui Caiafa, pe de o parte, pe de altă parte, o gândire disciplinaristă și tot restul, legalistă, legea, unde persoana, într-o măsură, se suprimă. E drept că și noi în biserică de multe ori disciplinăm pe câte unul sau pe majoritatea și trebuie să faci ca să poată să meargă slujba cum trebuie sau în sfârșit o disciplină e nevoie de ea ca lucrurile să poată decurge în contextul nostru istoric. Însă modul de gândire, filozofia omului trebuie să nu pună deasupra persoanei generalul sau rânduiala sau ceva obiectiv, un obiect, ceva abstract. Nu omenirea trăiește, ci omul. Nu dumnezeirea trăiește, ci Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt ca persoane. Cu filiocve, esența certei este între biserică și Roma. Filiocve, pentru cei care nu știu despre ce e vorba, în crezul catolic s-a adăugat la partea Duhului Sfânt și într-o Duhul Sfânt care le din Tatăl și din Fiul purcede. Ceea ce, pe de o parte, nu avem în Scriptură, Hristos zice că purcede din Tatăl, pe de altă parte, iarăși, experiența părinților care au ajuns la trăirea dogmatică, la viziunea luminii și așa mai departe, și pentru care formulele astea nu erau formule abstracte, ci o viață pe care o trăiau și vibra în ei și căreia ar încerca să-i dea o expresie în graiul ăsta sărac, omenesc, grai lumesc, în care au încercat să exprime cele veșnice și, până la urmă, inexprimabile. Cu filiocve, cu purcederea Duhului din Tatăl și din Fiul, trebuie să înțelegem ce e purcedere, că tot catolicismul este cel care confundă între trimitere și purcedere, cum am văzut în diferite articole teologice de ale lor, că dacă Fiul trimite Duhul Sfânt, deci Duhul purcede de la Fiul, atunci purcede și de la Maica Domnului și de la Sfinți, că te rogi Sfântului și te umpli de Duh Sfânt. Dar nu e asta. A purcede întreime este echivalent pentru Fiul cu a naște. Pentru Fiul avem ceva care descoperirea dumnezeiască o numește naștere și de aia îl numim Fiu. Există o analogie oarecare între nașterea Fiului, cea mai înainte de veci, și nașterea noastră în trup. Și noi ne numim fii sau fiice, fiindcă naștem. Pentru Duhul Sfânt nu avem analogie în experiența noastră și nu avem nici expresie pentru felul lui de a ființa în veșnicie, nici pentru el. A purcede, poate să înseamnă a trimite, purcede de la Tatăl, purcede de la Fiul, de la Maica Domnului, un suflu purcede din gură, este un termen general, adică cumva purcede din Tatăl, nu prin naștere, Tatăl Duhului nu îi este tată, îi este purcezător. Ce-o fi însemnând asta? Dar așa cum Fiul naște din Tatăl, așa Duhul purcede din Tatăl. Și cum Fiul nu poate naște, o naștere nu se poate din două persoane, două mame, vreau să zic, sau doi tați. Așa că la noi este naștere prin două persoane, dar uitați, și aici este o taină, că zice Scriptura că cei doi sunt un trup. Deci, într-un anumit sens duhovnicesc, și nașterea noastră este dintr-un trup. În ale Duhului, unde nu este nevoie de această lege a geneticii, se naște nu numai dintr-un, nu vorbim de trup, dar persoană, așa cum nașterea dintr-o persoană și purcederea dintr-o persoană, o persoană a gândit, a voit, a născut, a purces. Și acea persoană, Tatăl, trăiește și cel care naște și care purcede din el, trăiește ca persoană, ca și Tatăl. Pentru Duh Sfânt, iarăși, voi zice, nu avem nume, că Duh Sfânt e și Tatăl, că e Duh și e Sfânt, Duh Sfânt e și Fiul, fiindcă e Duh și e Sfânt, și pentru Duhul Sfânt nu avem alt nume, și atunci îi zicem Duhul Sfânt și înțelegem ce vrem să spunem. Dacă Duhul Sfânt purcede din Tatăl și din Fiul, și dogmaticienii bisericii au reproșat Romei pe cum? Din două principii, adică poți să naști din două mame sau doi tați, deci din două persoane, două principii, și catolicismul răspunde nu din două principii, ca dintr-un singur principiu din Tatăl și din Fiul. Care e principiul comun Tatălui și Fiului? Esența, dumnezeirea. Deci Duhul Sfânt, purcede din dumnezeire și nu din Dumnezeu persoana Tatălui. Iarăși picăm în impersonalism. Dogma Sfintei Treimi, care este culminarea dogmelor și înțelegerii căutării omului de-a lungul istoric, că în sfârșit a înțeles ce este persoana și ce este Dumnezeu, că, între altele, religiile monoteiste, până și Moise, n-au înțeles. Moise zicea, Părintele Sfânt, ce nu înțelegea Moise era ce iubește Dumnezeu, cum iubește Dumnezeu dacă e unul. Unde experiența dragostei în dumnezeire, ce iubește? Și de-aia, din nedumerirea asta, i-a venit însuflarea să spune, alt proroc vă va trimite Dumnezeu ca și mine, pe acela să ascultați, acela vă va zice tot adevărul. Și așteptau evreii pe acel proroc care era, bineînțeles, Mesia, Iisus Hristos. Dumnezeu este unul, nu sunt mulți, cum era în vechime religiile păgâne. Psalmul zice, toți Dumnezeii neamurilor dragi sunt. Și ăștia, dragi fiind, se invidiau unii pe alții și toți vreau să fie un Dumnezeu și atunci toți erau Dumnezei pentru fiecare, pentru neamul lui, să zicem. E, nu era așa, Dumnezeu e unul. Și a trebuit întâi Dumnezeu să învețe pe Adam că Dumnezeu este unul și nu mulți. Și o singură lucrare și un singur gând și nu există dezbinări, cum vezi în toate religiile, de exemplu la grecii păgâni din vechime, tot felul de povești, de invidii, de omoruri, de nu știu ce, între dumnezeii lor. Dar Părintele Sfrunii și alții fac o diferență între monoteism și enoteism. Monoteism, Dumnezeu unu, dar trei persoane, așa cum s-a descoperit prin Hristos. Și vedeți cât de treptat Hristos arată, că la început zice că e Fiul lui Dumnezeu și ceva înțelegeau oamenii atunci, că înțelegeau că Fiul lui Dumnezeu trebuia să fie Dumnezeu, El însuși, dacă era Fiul lui Dumnezeu. Și de-aia au pus mâna pe pietre la un moment dat să-L omoare, că hulea, zicând că și El era Dumnezeu, făcându-se egal cu Tatăl. Dar aici deja se arată ca două persoane în Dumnezeu. Și după cina aceea de taină, în cuvântarea lui Hristos, începe să vorbească mai deplin de Duhul Sfânt. Iată pe al treilea. 300 de ani omenirea a trăit această treime, apostolii erau deplin dogmaticieni, dar n-au știut să exprime, până când în veacul al IV-lea au apărut tensiunile alea dogmatice și omenirea a născut cuvântul ăsta treime, trias. Treime însemnând o unime în trei sau trei uniți într-unul. Și deci acum Dumnezeu îl înțelegem ca unul în lucrare, în gând, dar trei în persoane. Dar trei care lucrează ca unul singur și care gândesc ca unul singur și care în dragoste sunt o singură Dumnezeire, un singur Dumnezeu, tot ce înseamnă a fi un Dumnezeu, oare Tatăl, oare Fiul, oare Duhul Sfânt. Însă, nu dumnezeirea trăiește, ci dumnezeirea este faptul că sunt trei care sunt Dumnezeu. Dacă din dumnezeirea, aș zice, impersonală, purcede Duhul, cum ziceam, iarăși ne întoarcem pe linia gândirii impersonale și este primul pas de la culmea dogmelor înapoi în gândirea păgână, gândirea asta întunecată în care nu este urmă de mântuire și care termină cu iadul. Înțeleg acum Filiocve ca concretizând în sine potențial toate ereziile care au fost, ba și toate rătăcirile păgânismului de la căderea lui Adam pe linia lui Cain și până astăzi. Așa că Filiocve nu este un lucru mic și nu este o joacă, este culmea tuturor rătăcirilor într-un singur cuvânt.
1: Părinte, e bine să ne închinăm la moaștele și statuile catolice?
0: În legătură cu ce am zis despre Homiacov și asta, eu nu zic că sunt sau nu zic că nu sunt sfinți, dar eu nu m-aș duce. Nici eu personal, fiindcă avem destui sfinți și dacă sunt de-a Domnul să fie și ei împreună cu Domnul împărăție, ei mă înțeleg și cu rugăciunile lor o să nădăjdesc, mă mântuiesc și atunci o să ne întâlnim când Hristos va face din toți o turmă și un păstor și atunci o să fim cu toții unul. Deocamdată, știți, iertați, o să mai spun, am trecut și prin catolicism într-o măsură și îl îndrăgisem mult pe Francesc de Assisi, care m-a ajutat foarte mult în vremea aia să înțeleg ortodoxia, biserica, tainele, monahismul. Când am făcut pasul și am venit în ortodoxie, nu mai știam ce să fac cu Sfântul Francesc, fiindcă eu credeam în biserică și în Sfinții Părinți. Și am spus, cam ce am zis acum, am spus, dacă ești sfânt, tu o să mă înțelegi că nu mai rog la tine, nu mă mai închin la tine. Dar nici ceartă n-a fost cu el. Și lăsăm în competența lui Dumnezeu și în înțelegerea că cei care sunt dincolo nu mai sunt limitați ca noi, iritați, neînțelegeri și alte lucruri. Așa că putem liniștiți să mergem la cei pe care îi știm că sunt sfinți și pentru noi înșine și ca să nu smintim sufletele mai slabe care după aia o să spună, a, păi uite că părintele cu tare se duce și el la, știu eu, Medjugorje și alții și deci pot să mă duc și eu. Și până când se întărește acel suflet în înțelegerea bisericii, riscă să se smintească.
1: Părinte, cum îmi pot întoarce fratele de la protestantism?
0: Nu poți. Nu încerca. Singurul lucru pe care îl poți face și care este cel mai puternic, deși nevăzut, e rugăciunea. Dacă tu ești convins de biserică și nu de protestantism, cere lui Dumnezeu. Și o să vă arăt cum. Am fost în Grecia de curând și m-am întâlnit cu un fost coleg de-al nostru, un cipriot de la Londra, cu care am fost în Institutul Teologic împreună la Paris, care acum este mitropolit de Kenya, Macarie. Tare m-am bucurat să-l revăd după atâția ani și ne-a spus mai multe povești minunate. Una a fost asta. Era într-o biserică și l-a chemat un negru. A zis, regele nostru vrea să vorbească cu tine. Cu mine? Bine, s-a dus. Am zice că regele ăla era cu mai mare lui, sub un pom acolo, și se rugaseră la dumnezeilor să le rezolve o problemă. Și nu știu câte zile a fost sub pomul ăla și nu găseau soluție. Și unul din ei zice că acolo în casa aia e un european, să nu cerem și lui să se roage la Dumnezeul lui, poate că Dumnezeul lui să ne ajute. Și doamna la care eram zice, și care le era problema? Zice, a, nu i-am întrebat. Și a venit acolo și regele i-a spus problema și a zis, nu te poți ruga Dumnezeului tău, că poate că el să ne ajute să ne rezolvăm problema. Zice, bine, da, sigur. Zice, m-am întors așa cu fața la răsărit, am ridicat mâinile și am zis, nu-l citez exact, dar ceva pe linia, Doamne, luminează pe făptura ta, pe robii tăi, luminează să vadă calea cea adevărată sau așa ceva. Nici nu a întrebat problema, nici nu s-a băgat în amănunte, dar luminează cu lumina ta să vadă calea adevărată. Și zice, m-am dus după aia în ale mele, s-a dus, parcă a zis că s-a dus în Nairobi sau nu știu, dar curând, dacă nu a doua zi, vine trimisul ăsta și zice, vino că regele vrea să-ți vorbească. Și păi, acum am treabă de făcut. Nu, nu, regele vrea să-ți vorbească. Bun, s-a dus și regele zice, cine e Dumnezeu vostru și poate să fie cunoscut de oricine? Și a spus, da, poate fi cunoscut de oricine. Și a spus, cum? Și atunci regele a zis, bine, eu vreau să fiu primul botezat. Și a botezat pe toți după aia. Așa, vedeți, și cu fratele matale protestantul, trebuie ca, dacă aș face încă o paranteză, cine te-a convins pe tine de Biserica Ortodoxă? Oare un om sau oare ceva lăuntric? Acel ceva lăuntric, bănuiesc că este ce te-a convins, tot acela trebuie să convingă și pe frate. Și roagă-l pe Dumnezeu și dă-i timp lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu, nevrând să nedreptățească pe om, îngăduie câteodată multă vreme, câteodată face mai devreme, însă cea mai scurtă vreme este cea pe care o lucrează Dumnezeu, ca să zic așa. Adică rugăciunea este calea cea mai scurtă, cea mai directă, cea mai puternică și lucrarea lui Dumnezeu este cea mai rapidă. Dacă nu-L încurcăm noi prea mult cu bunăvoirile noastre, o pildă, cuvințele englezesc zice că calea spre iad este pavată cu bune intenții. Așa că să avem încredere în Dumnezeu, că El face lucrurile, nu noi.
1: Părinte, sunteți citat că ați afirmat că relația trupească este păcat numai atunci când te desparte de Hristos. Aceasta înseamnă că doi tineri pot să trăiască împreună fără a fi cununați, eventual având binecuvântarea duhovnicului?
0: Și cum să aibă binecuvântarea duhovnicului? Aia e binecuvântarea duhovnicului, Domn. Vedeți cum toate lucrurile se pot perverti și am trăit niște amărăciuni, fiindcă cuvântul ăsta și eu, încă unul sau două altele, deja au dat tot felul de stricăciuni. Și înțeleg acum de ce părinții pe latura asta a trupului n-au zis mare lucru și din partea părinților avem mai ales cuvintele astea aspre, nu fă, bagă de seamă, toarce ochii, fugi, nu atinge. Și cu astea iarăși suntem sub lege. Sfântul Pavel zice că nu mai suntem sub lege, nu atinge, nu gusta, nu asta. Zice, toate sunt îngăduite, zice Sfântul Pavel, dar nu toate sunt de folos. Da, toate îmi sunt îngăduite, dar dacă am și înțelegerea dreaptă, ori asta, înțelegerea asta, dacă am binecuvântarea să trăiesc necăsătorit, binecuvântarea de la Duhovnicul, cum e cu putința asta? Asta este, nu știu, o aberație, ca și cum ai zice, gândesc, dar n-am creier, sau nu știu. Iertați. Sau apa, am găsit. Da, cum să supraviețești în pustie? Păi fă ca și Nescafe, ia-ți o tinichea de apă deshidratată în pudră.
1: Părinte, cineva mărturisește că a trăit multă vreme în păcatul desfrânării și acum este chinuit de gânduri și vise desfrânate, chiar când privește oamenii nu poate să se elibereze de aceste gânduri. Ce poate să facă?
0: Asta e întrebare pentru duhovnic. Și nu este o întrebare pe care o poți rezolva așa într-o chestie de obște, fiindcă fiecare are o altă cale de a ieși din lucrul ăsta. Dacă citiți un pic din literatura bisericească, o să vedeți că sunt multe căi. De altfel, un lucru foarte simplu, citisem odată, așteptând să intru la doctor, în sala de așteptare, o cărțulie unde era o mărturie, cum 50 de persoane se lepădaseră de fumat și erau 50 de metode extrem de diferite. Așa și aici. Aș vrea însă să profit de asta să zic un lucru. Desfrânarea. Tare mă supără la neamul nostru că avem, cum să zic, mentalitatea asta eufemistică. Știu ce vrea să zic prin desfrânare, numai că vrea să zică curvie. Și ar trebui să avem bărbăția și curăția sufletească, să întrebuințăm cuvintele așa cum sunt, că de multe ori se fac și confuzii, dar mai ales, dacă nu, ne stricăm sufletul prin această eufemistică. Greaca, de când există limba greacă și până astăzi, curvă este porni, care dă pornografie, și porni a rămas până astăzi și n-au schimbat cu eufemisme. Ar trebui să venim, eu n-am avut curaj și nici voi n-aveți curaj, să folosesc cuvintele astea care se socotesc în jurătură, dar când am văzut pe părintele Cleopa și alții și ei folosind apoi, mi-am luat curajul și am zis că nu, trebuie să numim lucrul așa cum este, că desfrâu, dacă aș fi spovedit în al preasfințitului că m-am desfrânat o noapte întreagă cu o fată, m-ar caterisi. Ce vreau să zic este că am trâncănit prea mult. Și ăsta e desfrâu, a vorbit prea mult, a mâncat prea mult. Acum, este o poveste adevărată, acum dacă a fost trâncăneală sau dacă a fost de folos, nu știu, dar acea fată este astăzi într-o mănăstire în Grecia și cu multă însuflare trăiește până acum. Poate că a fost totuși nu desfrâu, dar de la Dumnezeu, dar vreau să zic că desfrâu este orice, curvie este altceva. Un căsătorit poate desfrâna mai mult decât un curvar care s-a împreunat odată cu o curvă și după aia poate s-a înfrânat. Iar un căsătorit, cum zicea cineva uneia, nu crezi că te poți îmbăta din vinul din propriul tău butoi? E, așa și asta. Dumnezeu acum să lumineze mai departe ce și cum, dar aș fi vrut mult să ajungem la o gândire și la o trăire și la o curăție mai adevărat bisericească și nu mușamalizări și ascunzișuri și chestii de-astea.
1: În rugăciunea de dimineață a părintelui Sofronie se zice: curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntru ale mele. Ce este fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntru ale mele?
0: Între altele, de multe ori păcate pe care nu le conștientizăm, fiindcă nu avem bărbăția să lăsăm lumina dumnezeiască să ne arate păcatul, starea jalnică în care suntem. Încercăm să ne dăm scuze, facem comparații cu alții, nu știu ce, ne închipuim, nu știu ce, trecem peste și măturăm sub covor, cum zice iarăși limba engleză, și trecem mai departe și nu băgăm de seamă. Sunt și lucruri pe care încă nu le conștientizăm, fiindcă încă nu avem destulă lumină dumnezeiască. Dacă vă uitați la un lucru pe care îl socotesc ca un moment primitiv în viața duhovnicească, întrebările pentru spovedanie pe care le găsiți în molitvenic și în alte scrieri, primitiv, dar totuși sunt oameni care vin și zic: a, părinte, nu știam că ăsta era un păcat. Deci e un început de conștientizare, un început de lumină. Deci nu știam, dar acum știu. Am ieșit încă un oarecare pas, sau jumătate de pas, din neființa mea. Așa că cele tăinuite în sufletul meu, uneori tăinuite, fiindcă eu n-am îndrăzneala să recunosc că ăsta sunt și Dumnezeu nu vrea să mă nedreptățească și mă lasă ascuns după tufișuri și nu vede, ori sunt încă necunoașteri. Vreau adineori, când vorbeam de conștientizarea păcatului ca fiind lumină care deja lucrează în om, multă vreme mi se părea, păi ce-i nevoie de lumină dumnezească ca să vezi că ești păcătos? Dar după am observat, tocmai diferitele grade de conștiință a păcatului în diferiți oameni, și recent am văzut într-o carte a domnului Gabriel Liceanu, am uitat cum se cheamă, dar tema este a dragostei. În ultim capitol vorbește de, cred, Pitești, da, închisoarea din Pitești, unde vorbește de un om care seara se plimba, el era îmbrăcat impecabil, cravată, cămașă albă, nu știu ce, și ziua purta un șorț și spărgea fețele prizonierilor cu o piatră. Ce vreau să zic este că Domnul să ierte și să lumineze și acolo. Atâta inconștiență de păcat, că el își făcea meseria asta care pe semne îi plăcea și, mulțumit de sine, se plimba elegant în restul zilei. Asta e un caz extrem, dar există, îl dă pe nume acolo Gabriel Liceanu, am uitat numele și l-aș păstra numai ca să îl pun în rugăciune. Însă și la nivele mai scăzute și în viața noastră, dacă ne uităm, poate în tinerețea, în copilăria noastră eram inconștienți de anumite lucruri pe care cândva în viața noastră poate nu le mai putem face. Și e lucru bun. Deci, pentru a conștientiza păcatul, trebuie și acolo rugăciune și rugăciune ca Domnul să ne dea și acea bărbăție să recunoaștem realitatea așa cum este.
1: Cum putem ieși din închipuirile minții noastre și cât de mult ne influențează mass media în vremurile contemporane în direcția cultivării închipuirilor minții?
0: Mass media foarte mult și numai mass media, adică mass media, dacă înțelegem și cultura reclamei și toate lucrurile astea, și ne încurajează închipuirea și lucrează pe cele pe care le-a făurit toată cultura asta postmodernă, sau latura asta culturii postmoderne, cultură fiindcă se cultivă ceva. Pentru ieșirea din închipuire, iarăși, e o întrebare pe care trebuie să o rezolve fiecare cu duhovnicul, dar o linie pe care poate aș putea să o dau tuturor este, iarăși revenind la rugăciunea aia, la legătura permanentă cu Dumnezeu. Doamne, uite ce gândesc! Sau, Doamne, asta e închipuire sau e realitate? Însă vă atrag atenția la încă un lucru. Nu numai mass media, tot vocabularul modern. E foarte important graiul, descoper din ce în ce mai mult. Graiul a fost, observ, a fost un studiu de o viață întreagă. Studiu poate inconștient la un moment dat, că din copilărie l-am, dar m-a urmărit tema sub diferite forme. Acum văd importanța graiului și pentru înțelegere. Un cuvânt izvorăște dintr-o înțelegere și promovează mai departe acea înțelegere. Am observat cum din anii 60 a intrat în vocabularul comun cuvântul sex, care vine de la nenea Freud. Înainte nu se folosea decât ori cu mare sfioșenie, ori în anumite împrejurări ca în medicină. Cuvântul ăsta smintește gândirea omului de la o adevărată înțelegere și o duce pe alte meleaguri. Și acum sexul, între alte lucruri, na, viața sexuală, este un sport, cum o zicea cineva. Păi nu e așa. Dacă i-am zice zămislire sau genetică, înțelegeți puțin cum gândirea noastră ar lua un alt făgaș și altă înțelegere ar ieși de acolo. Am citit un articol și s-a publicat o cărțulie, dar nu mai știu unde, în relație cu avorturile. Și m-a interesat foarte mult mai ales un articol care vorbea de manipularea graiului și arăta cum legea în Germania s-a schimbat și a formulat altfel atitudinea sa față de avort, deci legea pedepsea avortul, dar a schimbat formularea. De exemplu, prima era ceva ca cea care își va distruge rodul trupului va fi pedepsită de lege sau ceva. Mai târziu, acest rod al trupului a devenit o întrerupere a sarcinei. Păi, ia gândiți-vă, mult mai greu să omori un rod al trupului tău decât să întrerupe o sarcină. Înțelegeți ce vreau să zic? Așa că trebuie să fim cu luarea minte la toate cele ale culturii bisericești, care e adevărata cultură, înțelegerii bisericești, să cerem Domnului și să ne nevoim să înțelegem lucrurile în Duh și în adevăr, să cerem Domnului și revin la asta, tot mereu să cerem Domnului, o nedumerire, zi Doamne, o mâhnire, zi Doamne, o bucurie, mulțumește Domnului, o împlinire, la fel, tot mereu să încercăm să fim în legătură cu Dumnezeu, fiindcă cuvântul nu este informație, cuvântul este energie și cu precădere în rugăciune. În rugăciune este cuvântul este cu precădere energie care vine de altundeva și ne duce într-o acel altundeva. Și când zic nu este informație, nu este informație în sensul ziaristic al cuvântului, dar în medicină se folosește cuvântul ăsta informație când celula se informează de la ADN sau ce este, doctorii știu mai bine, și atunci pruncul care se va naște prin această informație poartă trăsăturile celor doi părinți. E, dacă am folosit cuvântul informație în sensul ăsta, aș zice, da, cuvântul este informație. este genetică, este devenire, este energie. Și să-l folosim, să profităm de el. Ce-i mai ușor decât să zici, Doamne, n-ai nevoie nici să găsești un mobil și să apeși câteva taste. Zi-o acum!
1: Vă rugăm să ne vorbiți despre păcatul invidiei și cum se poate scăpa de el.
0: Am zis că nu există păcat și nu există viciu și nu există până la urmă iad. Există o invidie sfântă, deci invidia, ca și toate păcatele și viciile, este numai o deformare a unui lucru bun, al unei dreptăți, al unei virtuți. Ce este sfânta invidie? Iacă un nevoitor s-a dus la Antonie cel Mare și zice: Antonie, eu mă nevoiesc mai mult decât tine, dar tu ai mai mult har, cum se face? Antonie nu i-a ascuns-o. I-a zis: fiindcă eu iubesc pe Dumnezeu mai mult decât tine. Și i-a arătat taina lui, ca nevoința acestui om să fie mai deplină. Îmi vine să zic că înțeleg așa că nevoitorul ăsta invidia harul pe care l-avea Antonie, pentru această invidie îl iubea de acum atât mai mult pe Antonie, cu cât a avut încrederea să se ducă la el să spună: mă, tu cum ai ajuns la asta și eu nu? Invidia omului este, cum zice, nu știu, zicala română, că dacă a murit capra mea, să moară și cea vecinului. Ce tâmpenie, de ce? Dacă erați prieteni, tu nu mai ai capra ta, îți dă vecinul o jumătate de chil de lapte când ai nevoie. Dar dacă moare și ăla, ce faceți? Ce tâmpenie este păcatul, ce întuneric, ce urăciune. Venind la invidie, am văzut două lucruri în invidie. Poftesc un lucru pe care nu l-am și ăla l-are. Al doilea este că îl urăsc și vreau să-i moară și capra lui. Și nu știu cum de mi s-a dat să înțeleg prin cine a zis ce, ce am citit, dar am avut străfulgerarea asta că aș putea să zic: dacă e vorba de un lucru materialnic, păi aurul pe care îl are aproapele, pe ăla nu-l pot avea, trebuie să găsesc altul. Însă, când e vorba de lucruri duhovnicești, darul sau harul pe care îl are cineva, ce, nu-l pot avea și eu? E sărăcit Dumnezeu? Nu poate să dea același tuturor ca lumina, o lumânare, poate să aprindă sute și mii de alte lumânări și nu-și pierde focul. Așa și cu cele duhovnicești mai ales, că vorbesc de cele duhovnicești întâi, care au o importanță veșnică. Și există o invidie duhovnicească care, spunea Părintele Sfronie, e periculoasă și foarte greu de biruit în unele cazuri. Aș putea zice, o nevoință a invidiei ar fi: Doamne, dă însutit și înmiit, dar, cum zice prochimenul, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Și asta mi-a fost rugăciunea. Și cu asta ai putea să te bucuri pentru bucuria aproapelui. Că ce înseamnă a doua poruncă? Să iubești pe aproapele ca însuți pe tine. Cine nu este un mine în lumea întreagă și cine mi este aproapele? Sau cine mi este departele într-o lume în care pot să vorbesc acum prin internet, de exemplu, și cu unul din Japonia sau Australia și să ne vedem față către față. Și chiar fără internet, tot aproape mi-ar fi duhovnicește și esențial. Acum, când e vorba de invidii mai trupești, eu că ea e mai frumoasă decât mine sau mai știu eu ce, practic, asta mai greu le îndreptezi, fiindcă sunt lucruri care materia are o ireversibilitate aparent. Că, zic aparent, că am văzut niște frumuseți și eu din har și Părintele Sofronie spunea că Dumnezeu are capacitatea să preschimbe într-o fracțiune de secundă trăsăturile cele mai urâte într-o frumusețe la care nu te poți uita. E, asta n-am avut experiența asta, dar am văzut cum Dumnezeu poate să preschimbe. Dar asta e numai așa pe linie de o pildă. Dar ieșirea din invidie, deci, pe de o parte, pe liniile astea generale, să învățăm să iubim pe aproapele, să cerem lui Dumnezeu să ne dea, să ne bucurăm pentru binele aproapelui, dar poate și materialmente să ne mângâie cu ceva, ca să nu zic recompenseze cu ceva, că are destulă dragoste Dumnezeu să se mâhnească pentru mâhnirea mea, să-l doară durerea mea. că ăsta este Dumnezeul iubirii. Iar restul nevoinței, iarăși, du-te la duhovnic și vezi cu el cum vei putea tu însuți sau însăți ieși din lanțurile acestei năpaste.
1: Părinte, ce să fac ca să-L cunosc pe Domnul, să-L simt, să-L întâlnesc acum și aici?
0: În primul rând, întreabă-L pe El lucrul ăsta. Acum și aici. Și continuă așa. Iarăși restul între tine și duhovnic. Fiindcă fiecare om e o altă călătorie. Când te duci la duhovnic, continuă-ți dialogul cu Dumnezeu. Începe la acum și aici. Și continuă. Și când te duci la duhovnic, spune: Doamne, eu pe tine te întreb, că omul nu știe, omul nu poate. Zice psalmul: au mântuiva omul. Cruță-l pe duhovnic, că e om ca și tine, are neputințe și se poate epuiza până acolo unde nu mai are ce să-ți dea, decât poate o bătaie bună. Dar cere Domnului să-ți grăiască prin duhovnic și cere Domnului și cu ce cuvânt să deschizi dialogul prin duhovnic cu Dumnezeu. Și vezi în ce termeni vei pune întrebarea asta duhovnicului și fii gata să primești, pândește acea primă mișcare, acel prim cuvânt și pecetluiește-l cu blagoslovește Părinte și mergi și încearcă. Și continuă-ți dialogul cu Dumnezeu, zi mulțam Doamne, sau zi mulțam Doamne, dar vezi că n-au înțeles nimic, dar cu Dumnezeu încearcă să înțelegi. Dacă întrebi pe duhovnic, intri într-un dialog omenesc cu omul. Ori ți-am spus că duhovnicul poate să nu știe că Dumnezeu vorbește prin el și nu știe cuvântul care îi se dă așa cum îl vei ști tu. Poate că ai înțeles ceva și acum, poate că nu. Dacă nu, răbdare și continuă dialogul cu Dumnezeu. Și Domnul să vă dea să ajungeți acolo unde dorește sufletul vostru.
2: Iberagia Theodor Jesus Unimas, Epargo Ispantana Sa, Epica Lumenus, Dines Plagnia Sun.
3: Stimați ascultători, v-am prezentat partea a doua a conferinței Cuvântul Prorocesc, conferință susținută de Părintele Rafael Noica. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu, până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune, Doamne!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, Cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel coreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul.
păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclenile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, Bucură-te, Mireasă, Pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă,
slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mi ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.